0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Pa sad evo tvoje Iliđe.
1: Evo, počelo je prvo takmičarsko veče Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Naravno, prošlogodišnji pobjednik je otvorio ovaj događaj, Kemo Hasić, upravo sišao sa scene.
2: Evo, da. Dobro večer vama i svim slušalcima BH Radija. Ne znam, Iliđe u mom srcu. Ponosan sam na prošlogodišnju pobjedu, ponosan sam na pjesmu koju je, mislim, za naredne sigurno desetljeće Iliđa iznjedrila. Traže se na mojim nastupima, je to ono jedino što vrijedi i što će, čemu će vrijeme sud.
1: To je ono što sam htjela da čujem, znači godina dana je prošla, reakcije fanova su izvanredne.
2: Da, znači nema nastupa da je ne pjevam, a pjesma još nema spot. Zamislite vi to, zamislite kad se snimi spot, to ću biti onda jedna zaokružena priča.
1: Dobro, sutra opet na revijalnoj noći.
2: Pa ja sam zaljubljenik Iliđe, meni je moj otac i porodica mojih muzikanata, znači od dede, pradede, mog oca. Svi su uvijek bili fanovi Iliđe i tako da je to jednostavno mojoj krvi. Tako mi je drago što je ovo na jednom zaista zavidnom nivou ponovo nakon svih onih ružnih dešavanja u našoj zemlji. Drago mi je da su ljudi sa svih strana iz čitave bivše Jugoslavije da su tu i da se osjećaju kao kod svoje kuće što mi u stvari jesmo. Sarajevo, kosmopolitski grad i mi smo tu otvorenog srca za sve ljudi.
1: Ocjena ne samo učesnika i onih koji su kreirali pjesme za ovogodišnju Iliđu, već i onih koji to posmatraju iz ovog ili iz onog ugla je da je ove godine izuzetno kvalitetan festival, kako autorski, tako i interpretatorski.
2: Dobro, ja odmah gledam kao interpretator tu, ja se malo više kačim za interpretaciju, što je ono normalno, ali apsolutno se slažem s vama i dijelim vaše mišljenje. Mislim da je Iliđa iz svake godine, u zadnjih nekih 5-6 godina, sve jači i jači festival i da se ljestvica kvaliteta svake godine podiže.
1: Dobro. Što bi izdvojio Kemo, pobjednik prošlogodišnje Iliđe, koja je pjesma favorit?
2: Ovogodišnja?
1: Da.
2: Pa, po meni Marina Stankić ima prljepu pjesmu. Ne znam naslov pjesme, slušao sam, ona mi je favorit.
1: Da vidimo, Marina Stankić, sjećaš li se?
2: Eto.
1: A ti si imao Sjeti se?
2: Da, bila je nagrađena za najbolji ovaj tekst.
1: Koja?
2: Sjeti se.
1: Sjeti se. Sjeti ja sam je otkrila.
2: Ponekad,
1: pod navodnicima.
2: Sjeti se kuda teče rijeka Miljacka, sjeti se mjesta gdje si me voljela, lijepa si bila pored Sevilja dok si me čekala.
1: Hvala za ovo sjećanje na nastup 2017. godine, a čega će se Kemo sjećati kad prođe sve ovo, kad prođu godine? Da.
2: Pa sjećat ću se sigurno dobri ljudi, lijepih momenata, trudit ću se zaboravim ružne stvari u životu. Kao svaki normalan čovjek, nadam se da neću biti dosadan dedo, da ću svojim unučadima moći pričati neke anegdote, šta se je desilo. Jedna od ljepota je sigurno ova prošlogodišnja pobjeda, pokazivat ću im snimke, govorit ću kako je dedo bio nekad lijep, lapčina, kako su žene ludile za njim, ali da je Nana za sve kriva, za neuspjelu manekinsku karijeru.
1: Dobro, još kad bude dedo.
2: A to jedva čekam, nadam se što prije.
1: Kudra je postao dedo.
2: Česti tamo. Evo da ne bude, Kudra da ne bude da te spominjemo, ideš uživo da znaš. Čestitali smo ti nešto.
1: Čestitamo svim dedama.
2: Naravno, to je veliko zadovoljstvo. Ja zaista, bit ću jako sretan kad postanem dedo.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.

Indira Gerina, evo na Jeliđik, autor teksta za pjesmu pod naslovom Kilometri tuge. Kad sam preslušavala sve pjesme, zaista me dirnula ta istina.

0: iskrenost, ta emocija. Čestitam.
1: Hvala, Enisa. Hvala od srca. Čestitke od vas kao vrsnog stručnjaka. Mnogo znače, zaista.
0: Nisam ja jedina. Drago. Evo i ovi ostali takmičari izdvajaju vašu pjesmu kao izuzetno dobro.
1: Drago mi je čuti. Drago mi je čuti iz posebnog razloga što je taj, kako ste i osjetili, ta iskrena emocija zaista istekla iz mene i volim tu pjesmu. Znate već kako je. Sve su pjesme moja djeca, ali uvijek se izdvoji nekako ja je posebna, ta jeste posebna.
0: Da, vi ste već dugo u svijetu muzike kao izuzetno uspješan tekstopisac. Koliko ste puta imali pjesmu na Iliđi kao takmičarsku?
1: Pa na Iliđi, prva Iliđa posle ratna, imala sam pjesmu.
0: 96.
1: Dada Bajraktarević je pjevala pjesmu, kompozitor je bio Muamer Kečević. I ja sam radila tekst, mislim da Ivica Bernardić radio aranžman, nisam sigurna. Tada je bila i 24. godine sam ponovo bila na Iliđi, tu sam osvojila treću nagradu za tekst.
0: Bravo.
1: Izvodio je Bajro Planjanin, pjesma Let, kolega Šuki je radio kompoziciju, aranžman je radio Vatreš.
0: Da, nažalost, Bajro Planjanin više nažalost nije među živima, ali osta pjesma.
1: Osta pjesma, ja mislim da je to zadnja pjesma koju je on snimio, da je to zadnji projekat koji je
0: radio. Da li je vama kao autoru važno da pjesma ostane? I koji je to recept da pjesma živi u vremenu?
1: Pa meni lično, kao autoru, je najbitnije da pjesma ostane, da živi i da ostane iza mene i da to bude nasljeđe mojoj djeci i mojem potomstvu. I mislim da nema veće sreće nego kada doživite da vam neko kaže ovo će biti evergreen. Bitno je da je kvalitetna pjesma, bitno je da smo ponosni, bitno je da se sve sastavi, da se nađe ekipa koja napravi pjesmu na koju smo svi ponosni. I to je najvažnije u svemu.
2: BH Radio 1.
0: Azmir Halilović je interpretator i autor aranžmana za kompoziciju pod naslovom Kilometri tuge. Muziku je radio Goran Kurtović, tekst Indira Gerina. Jako lijepa pjesma, evo ja sam razgovarala sa mnogobrojnim učesnicima i izdvajaju pjesmu kao izuzetno lijepu. Šta to vama znači kao interpretatoru, kao aranžeru?
3: Pa naravno da puno znači, evo baš danas poslije probe dosta kolega je prišlo i baš takvu sugestiju i komentar.
0: Kako je vaša ocjena svih ovih pjesama i što očekujete?
3: Pa iskreno, dosta su lijepe pjesme. Sa kolegicom, evo, Neilom Muzaferijom sam baš pričao da i van festivala mislim da bi pjesme doživjele uspjeh i da bi bile slušane. Naravno, mogao bi izdvojiti par pjesama, ali evo, trenutno ne bih. Ali svakako da pohvalim i kompozitore, izvođače, stvarno je sve na nivou.
0: Kad biste birali da vam pjesma bude pobjednička, ili da vam pjesma nakon nekoliko godina postane pjesma evergreen koja će trajati, šta biste odabrali?
3: A to drugo, naravno.
0: Ono da vrijeme bude sudija.
3: Tako je.
0: Hvala lijepo, vidjet ćemo kako će to večeras biti. Šta biste poručili onima koji razmišljaju da pošalju pjesmu za festival Iliđa? Da li je ovo sad što Radio Televizija Bosne i Hercegovine radi onaj pravi put?
3: Pa mislim da jeste, evo konkretno iz mog iskustva, iskreno, možda zadnja dva dana konkursa meni se Mišo javio i rekao mi imam pjesmu, hajde demo snimak da napravimo. Poslali smo demo snimak, nakon par dana dobio sam poziv, pjesma je prošla, što znači da svako može da pošalje prijavu i da bude primljena.
0: Hvala lijepo, uspješan nastup vam želim.
3: Hvala vam.

0: Kažu da je broj 7 sretan, je li istina to, Neila?
1: Mislim da ćemo to večeras provjeriti.
0: Vi nastupate pod rednim brojem 7 i izvodite kompoziciju pod naslovom Gdje su sada ruke tvoje? Ovo nije vaš prvi nastup na Iliđi.
1: Nije, nastupala sam 2019. godine na festivalu Iliđa i evo, zaista se radujem što i ove godine imam priliku da budem učesnica istog.
0: Jedan od takmičara je vaš suprug Memnun, Muzaferija.
1: Evo i to je prvi put zapravo da se zajedno, ali individualno takmičimo na nekom festivalu.
0: Pa ima li nekog rivalstva?
1: Pa, ima, svako je vježbao svoju pjesmu, onako pomalo tajnovito, malo neke registre, tonove, da li interpretirati ovako ili onako, nismo zajedno vježbali, tako da ima tog rivalstva, ima.
0: Dobro, kako vi ocjenjujete ovih ostalih 15, odnosno 14, zajedno sa vašom 15 takmičarskih pjesama?
1: Svih 15 pjesama su nekako priča za sebe. Sve su pjesme posebne jer da nisu ne bi bile izabrane od tolikog broja prijavljenih pjesama. Različitih stilova ima, kako pjesama koje su na tragu tradicije sa elementima tradicionalne muzike, tako i pjesama koje imaju neke malo novije elemente, novih stilova, ali nadam se da će svaka od njih nekako pronaći svoj put do publike.
0: Moram da kažem slušateljstvu Radija Bosne i Hercegovine da kad to kaže Neila, onda to ima težinu jer vi ste završili muzičku akademiju, dakle obrazovana osoba.
1: Magistar etno muzikologije,
0: da, jest. Magistrica, da, svaka čast. Znači, kad Neila nešto ocjeni tako, a slično smo ocijenile, znači struka je prepoznala. Želim vam puno uspjeha. Kad biste pobjedili, šta biste rekli?
1: Hvala Hasibu Durmiševiću koji se sjetio i predložio da ja budem interpretatorica njegove pjesme.

0: Pod rednim brojem 10 pjesma pod naslovom Čija li je, Mennun Muzaferija, a autorica ove pjesme je Mensura Bajraktarević, više puta nagrađivana. E sad...
1: Pa u tom stilu, kao što ste rekli da je više puta nagrađivana, ja se iskreno nadam da će i večeras biti nagrađena pjesma.
0: Jel se prvi put takmičite na Iliđi?
1: Ne, bio sam 2018. godine sam se takmičio na Iliđi sa pjesmom Bosno moje vraćam ti se ja. Od tada nisam, nije bio neki trenutak dok se Mensura nije javila i dok nije spomenula imam neku pjesmu u kojoj vidim tebe, rekao ako ti smatraš da ja tu pjesmu mogu iznijeti, vrlo rado.
0: Šta je za Mennuna Muzaferiju Iliđa i scena ova ovdje?
1: Pa moram da kažem, evo jedno divno iskustvo sa ovogodišnjih proba gdje je gospodin Ivan došao i evo, mi njega znamo dugi niz godina, on i ne očekujem evo da je upoznat sa mojim likom i djelom, s obzirom da sam jako mlad, ali je došao i oslovio me imenom i zna tačno šta radimo, čime se bavimo i koja su nam postignuća. I to me nekako inspiriše da se, ako Bog da to učim i tako se ponašam, profesionalno, odgovorno i u jednostavnosti je veličina. Tako da se nadam da ću kroz ove nastupe na Iliđi naučit se toj jednostavnosti, a ako Bog da i doći do neke veličine.

Pavao Anić, rođen je 1997. godine u Zagrebu. Svoje prve javne nastupe imao je već sa 12 godina, kada je osvojio pobjedu na prvom amaterskom festivalu u Sisku. Od tada uspješno gradi svoj muzički put i postaje prepoznatljiv među ljubiteljima i izvođačima sevdalinke. Redovan je učesnik i dobitnik brojnih priznanja na brojnim muzičkim festivalima, gdje svojim interpretacijama njeguje i čuva tradiciju ove posebne muzičke forme.

0: ove godine je svaka pjesma posebna na svoj način. Svaka.
1: Dobro nam došao u Sarajevo, dođi opet.
0: Još bolje vas našao i nadam se da ću doći opet. Volim Sarajevo i uvijek ću se odazivati.
1: Ajde, poruči nešto slušalcima BH Radio 1.
0: Joj, poručio bi nam po kafu, ali nisam baš pri parama.
1: A dobro, šta bi poželio?
0: Poželio bih puno sreće, puno zdravlja i puno mira svima, jer mislim da su to stvari koje su nekako u životu najbitnije.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo je održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za danas. Ovom odlukom otkazan je skup podrške presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i mirni protest udruženja žrtava genocida, govori predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković.
1: Mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predsjednicom udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja i također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvaru 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u

0: Srebrenice.
1: Evropska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila uprkos zahtjevima prijevoznika iz regiona. Iz Evropske komisije su naveli da je Brisel otvoren za razgovore, ali da treba tražiti pragmatična rješenja. Prijevoznici su ranije održali proteste i najavili novu blokadu graničnih prijelaza ako pravilo ograničenog boravka u Schengen prostoru ostane na snazi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pružilo je podršku Njemačkoj nakon objave da iza napada na aerodrom u Leipzigu stoji Rusija. Bosna i Hercegovina iz prve ruke zna kakve posljedice može imati maligno rusko miješanje, saopćeno je. Njemačka je zbog incidenta pozvala ruskog ambasadora u Berlinu i objavila da namjerava zatvoriti generalni konzulat Rusije u Bonu. Iz Moskve su poručili da će odgovoriti na sve antiruske odluke. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli, Banja Lucije 13 stepeni, Sarajevu 15, Mostaru 22, u Neumu 25 stepeni. I danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O znanju. Konfučije, rođen 28. septembra 551. godine prije nove ere, umro 11. aprila 479. prije nove ere. Pravim znanjem obogaćen čovjek je onaj koji zna da uvijek ima još da se uči. Voltaire, rođen 21. novembra 1694. umro 30. maja 1778. godine. Želja za znanjem je pola znanja.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Zenički rudari danas izlaze na proteste ispred zgrade Vlade Federacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za danas. Evropska komisija neće mijenjati pravila uprkos zahtjevima prevoznika iz regiona. Njemačka objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni napad dronovima u Leipzigu. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Adis Mukić.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobro jutro, zenički rudari danas izlaze na proteste ispred zgrade vlade federacije.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za danas.
1: Evropska komisija neće mijenjati pravila uprkos zahtjevima prevoznika iz regiona.
2: Njemačka objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni napad dronovima u Leipzigu.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, tokom dana u Bosni pljuskovi. Zenički rudari danas će održati proteste ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu. Rudarima nisu isplaćene 3 posljednje plate, a još ne znaju ni kakav će biti njihov status nakon gašenja rudnika. Ranije su održavali i višednevne proteste u jami Raspotočje, ali konkretnih rješenja još nema. Govore predsjednik sindikata Nedžad Duraković i premijer federacije Nermin Nikšić.
3: Većina, velika većina rudara, rudnika Merkuglja, Zenica su zauzeli stav i kazali da je u ovom trenutku moramo pojačati borbu, jer jednostavno da ne govorimo o socijalnom dijelu, to je više suvislo i to se već je konstantno priča, sam neka javnost shvati šta znači ne primiti 3 mjesečne plate. Ako nemate ulaganje i ako nemate situaciju da imate dovoljan broj izvršilaca,

0: u jamama ili površinskim kopovima, onda i ne možete očekivati bar, kažem, polovinu te proizvodnje koja se nameće kao imperativ. Ne možete s jedne strane nešto zatvarati i ne ulagati u ostale rudnike da to pokriju.
1: Malo nelogično zvuči kad kažu kasni nam plate, kasni topli obrok, a ljudi ne rade. Ne zato što neće, nego zato što se zatvara rudnik, što treba da prođe taj proces tranzicije kojim će se nekima od njih uvezati radni staž da mogu ići u penziju, nekima stvoriti pretpostavke da prekvalifikacija neka druga radna mjesta, nekima za zbrinjavanje i nadoknadu zato što se rudnik gasi. Ne mislim da ako ćemo fair i objektivno gledati, da ti rudnici i rudari, osim naravno želje da se to riješi preko noći, mogu išta prigovoriti direktno ministarstvu i elektroprivredi da nije učinjeno do sada za njih.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo je održavanje javnih okupljanja u Srebrenici, najavljenih za danas. Ovom odlukom otkazan je skup podrške presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i kontraskup udruženja žrtava genocida, govori predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Alija Tabaković.
3: Mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predsjednicom udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja i također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvaru 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
2: Evropska komisija poručila je da neće mijenjati pravila o boravku u šengenskom prostoru od 90 dana u periodu od 6 mjeseci. Prijevoznici su ranije održali proteste i najavili novu blokadu graničnih prijelaza, ako ovaj problem ne bude riješen. Brisel je otvoren za razgovore, poručio je glasnogovornik Evropske komisije Markus Lammert.
4: Svjesni smo problema s kojima se suočavaju vozači kamiona, sportisti i umjetnici. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana.
5: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas će u Beču učestvovati u razgovoru pod nazivom Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji, uspjesi i izazovi. Događaj organizuju Evropski pokret Austrije i predstavništvo Evropske komisije. Predviđen je i sastanak s austrijskom ministricom za evropske i međunarodne poslove Bete Meinl-Reisinger. Konaković bi se trebao sastati i sa predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore, tokom kojeg će biti razgovarano o pitanjima integracije i položaju BH zajednice u Austriji. Posjeta Beču bit će završena susretom sa predstavnicima austrijske industrije i privrede.
2: Privredne aktivnosti i stručni paneli su u fokusu drugog dana Međunarodnog sajma namjenske industrije Prvi Balkanski štit 2026. Na sajmu u Sarajevskoj Zetri učestvuje oko 50 kompanija, a svoje sposobnosti pokazat će i oružane snage Bosne i Hercegovine. Važno je nastavljati ulagati u ovu granu privrede, poručili su na otvaranju sajma predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pečirović i državni ministar odbrane Zukan Heles.
6: Svjedoci smo globalnih tektonskih promjena, ratovi i sigurnosne krize, rastuća geopolitička napetost, hibridne prijetnje, cyber napadi, bespilotni sistemi, umjetna inteligencija i ubrzan razvoj novih tehnologija mijenjaju način na koji razumijemo sigurnost i odbranu. Sposobnost da čuvamo mir jedan je od njegovih važnih preduslova. U tom kontekstu namjenska industrija Bosne i Hercegovine zauzima posebno mjesto.
7: Rezultati i kapaciteti koji danas imamo predstavljaju dobru osnovu za ono što želimo postići u budućnosti. Zato je važno da nastavimo ulagati u istraživanje i razvoj, modernizaciju proizvodnih kapaciteta, nove tehnologije, obrazovanje mladih stručnjaka. Naša ambicija ne treba biti samo da pratimo svjetske trendove, već da u pojedinim oblastima budemo među onima koji ih stvaraju. Naša snaga nije samo onome što proizvodimo. Naša snaga je u ljudima koji to znaju i stvaraju. U njihovom radu, iskustvu, inovacijama i sposobnosti da iz generacije u generaciju grade nešto što je veće od pojedinačne kompanije ili pojedinačnog proizvođača.
2: Danas počinje BH sajam privrede ZEPS. Događaj u Zenici okuplja brojne domaće i međunarodne kompanije iz različitih poslovnih sektora. U prethodnim godinama sajam je doveo do otvaranja novih tržišta i sklapanja više milijunskih ugovora. ZEPS je sajam sa najdužom historijom, traje duže od 30 godina, poručio je izvršni direktor sajma Sane Librić.
8: Mogu kazati da smo ove godine uspjeli povećati svoje kapacitete za 30%. To praktično znači da interes privrede je jako veliki, interes međunarodnih kompanija, što je nama izuzetno drago. I već sada mogu kazati da će ovo biti najbolji onaj do sada sajam organizovan i najviše posjećeno. Šta znači za privredu? Za privredu znači da ćemo u narednom periodu da očekuju privrednici što više B2B susreta, da su kompanije prepoznale jedan ovako značaj ovako jednog velikog sajma, što međunarodni, što domaće kompanije, i za nas kao organizatore sajma, kada jedna kompanija naša, posebno bosansko-hercegovačka, napravi jedan ugovor i sklopi sa stranom kompanijom iz Italije, Turske ili bilo kojom kompanijom. Prošle godine smo već na prvi dan znači sajma imali nekoliko kompanija je sklopilo više milijonske ugovore. Znači otvorili smo prvi polja na području Libije, evo Austrije. Znači to je uspjeh ne samo ZEPS-a, to je uspjeh i Zenice i Zeničko-dobojskog kantona, ali moram reći i Bosne i Hercegovine.
2: Premijer Hrvatske Andrej Plenković uručio je tokom posjete Mostaru ugovore o financijskoj podršci za 600 projekata važnih za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekata iznosi 26 miliona eura, govore korisnici sredstava Anđas Šarčević i Mate Jovanović i premijer Plenković.
9: Općina Prozorama dobila je sredstva za izgradnju dječjeg igrališta, a naš centar za obnovu stare stolarije na jednoj našoj zgradi koju koristimo.
10: Bavimo se peradarskom proizvodnjom već drugi niz godina i evo dobili smo potporu za nabavku krovnih panela radi toga što imamo velike gubitke u peradarskoj proizvodnji zbog velikih toplotnih udara i velikih temperatura, a ujedno i zaštita zimi.
11: Događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
5: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine danas počinje novu dvodnevnu sjednicu. Na dnevnom redu, pored ostalog, je i odluka o raspisivanju konkursa za novog predsjednika Državnog suda. Konkurs se raspisuje na puni šestogodišnji mandat nakon pravosnažne smjene bivšeg sudije Ranka Debevca, a funkciju vršiteljice dužnosti trenutno obavlja Minka Kreho. Na dnevnom redu su i standardna pitanja iz nadležnosti VSTV-a, što uključuje interne pravilnike, imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija i izvještaje o radu pravosudnih institucija. Četiri osobe, uključujući dijete, ubijene su u američkom napadu na Iran, izvijestila je iranska novinska agencija Fars. Iranski mediji prenose da je napad izvršen na jednu kuću u blizini grada Sirika tokom vjenčanja. Lokalna podružnica Crvenog polumjeseca saopćila je da je povrijeđeno više od 50 ljudi. Iran je uzvratio lansiranjem balističkih raketa na američke vojne baze u Iraku i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump poručio je iranskom narodu da ustane i počne se boriti. Njemačka je objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni napad dronovima u Leipzigu. U blizini ukrajinskih teretnih aviona na aerodromu pronađen je dron sa eksplozivnom napravom. Njemačka je zbog incidenta pozvala ruskog ambasadora u Berlinu i objavila da namjerava zatvoriti generalni konzulat Rusije u Bonu. Iz Moskve su poručili da će odgovoriti na sve antiruske odluke. Solidarnost sa Njemačkom izrazile su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Velika Britanija, Francuska i druge zemlje.
2: Nova školska godina osim novih obaveza za učenike, ali i roditelje, u fokus unosi i druge teme. U javnom prostoru godinama se govori o prilagođavanju obrazovanja tržištu rada, iako se na tome nije puno uradilo. S druge strane, postavlja se i pitanje za koje srednje škole su mladi danas zainteresovani. Adna Voljevica.
12: Prema podacima Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, u prvi razred srednjih škola na području ovog kantona upisano je 4270 učenika. Među školama koje bilježe veliko interesovanje učenika je i Srednja medicinska škola Jezero. Više od 400 zainteresovanih srednjoškolaca konkurisalo je za upis u ovu školu, dok je upisano njih 144, kazala je direktorica škole Senada Osmanović.
13: Nažalost, nismo u mogućnosti, naravno, zbog upisne politike i zato što učenici trebaju druge škole da idu, jel tako, ne mogu samo medicinsku. Mogli smo primiti samo 144 učenika koja su raspoređena u 6 odjeljenja. Najatraktivniji smjer u našoj školi su pedijatrijski sestre tehničari i fizioterapeutski tehničari. Tu uvijek imamo najveći broj prijavljenih učenika.
12: Veliko interesovanje srednjoškolaca bilježi i tehnička škola u Banjoj Luci, koju svake godine upisuje oko 1400 učenika, kazao je direktor škole Vladimir Kuvalja.
14: Što se tiče zaposlenja nakon škole, što se tiče samih mašinaca, tu je zaposleno 100% koje djece želi, potrebe su velike, tu se na potezu od Banja Luke pa prema Gradišci grade mnoge fabrike, neke su već izgrađene za proizvodnju, znači kad je u pitanju ta struka i veliko je interesovanje, čak i veća potražnja potrebna nego što možemo ponuditi. Što se tiče saobraćaja logističke špedicije, tu je nešto manja potražnja za zaposlenjem, ali djeca idu u školu, snalaze se za poslove i tu je negdje zaposlenost otprilike, rećemo, potreba negdje oko 60% onih što završe, a kad je mašinica u pitanju, to je 100%.
12: Posljednjih godina gimnaziju Vaso Pelagić na području Brčko distrikta upisuje oko 90 učenika, kazao je direktor ove škole Nermin Kablić. Oni će i ove godine biti raspoređeni u 5 odjeljenja.
15: Jako teško je privoliti učenike da upišu našu školu pored ostalih srednjih škola koje mi imamo u Brčko distriktu, a to je naravno tehnička škola, poljoprivredno-medicinska škola, ekonomska škola. Danas je vrijeme da jako puno učenika odlučuje da upisuje se za te neke zanate, drugo, ali našu školu upisuju učenici koji planiraju upisati buduće fakultete i izlaze sa jako dobrim predznanjem za upis u fakultete.
12: Živimo u vremenu kada se moraju pratiti potrebe tržišta rada i istraživanja o zanimanjima koja su tražena i dobro plaćena, kazao je stručnjak iz oblasti tržišta rada Dominik Raškaj.
16: Ne smijemo dozvoliti da generacije koje nam dolaze na tržište rada sjede i slučaju, kao što bi rekli, na zavodima za zapošljavanje po 10 godina, gdje im prođe ta njihova početna mladost i onda nakon 30 godina ipak teže se zaposliti bez ikakvog radnog iskustva. To nam se upravo sad dešava i možemo vidjeti po primjerima dolaska i nekih stranih kompanija gdje su agresivnije krenuli sa potragom za određenim zanimanjima. Vidimo da je nedostatak u trgovini, kulinarske djelatnosti, rad u hotelima i slično. Toga da moramo usmjeriti, dakle, napraviti sinergiju škola sa institucijama, lokalnom sredinom, fakultetima, ali isto tako i sa poslodavcima, da vidimo da usmjerimo da se naše mlađe generacije prema zanimanjima koja su u Bosni i Hercegovini tražena, dugoročna, a na kraju krajeva i dobro plaćena.
12: Počevši od upisa u srednju školu, djeca biraju put kojim će se usmjeravati u budućnosti. Stručnjaci ističu da je upravo u tom periodu važno usmjeriti ih prema izboru koji će im dugoročno koristiti u profesionalnom životu. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
2: Večeras će biti otvoreno 83. izdanje Venecijanskog filmskog festivala. Tokom 10 dana trajanja bit će prikazano 88 filmova, od čega se njih 20 takmiči za prestižnu nagradu Zlatni lav. Za učešće je pristiglo rekordnih 4.500 prijava. Opširnije Sandra Eles.
17: Mostra tradicionalno služi kao prva ključna odskočna daska za nadolazeću sezonu nagrada i Oscara. Ovogodišnji glavni takmičarski program donosi snažnu selekciju intimnih drama, politički angažovanih naslova, trilera i autorskih ostvarenja. Među glavnim favoritima ističe se crna komedija Wild Horse 9 Martina McDone, smještena u Čileu u oči vojnog udara 1973. godine.
18: even spell. Name one country you killed someone in that I can't spell.
17: Na Venecijanskom filmskom festivalu bit će prikazano i ostvarenje Udarni termin reditelja Lensa Oppenheima, u kojem glumac Robert Pattinson igra Krisa Hansena, televizijskog voditelja poznatog po emisiji Uhvati predatora.
19: I'm sure.
20: Ignite plan.
21: Who are you?
20: She have a seat right there. I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
17: Veliku pažnju privlači i psihološka drama Bunker Floriana Zellera, u kojem su glavne uloge pripale Penelope Cruz i Javieru Bardemu. Na festivalu svoje nove filmove, između ostalih, predstavit će i Werner Herzog, Casey Affleck, Hirokazu Kore-eda, ali i Nani Moretti, koji je posljednji put učestvovao na Mostri 1989. godine. Ovaj put dolazi sa romantičnom dramom Desit će se večeras.
22: Paobu 시작했을 때는 이렇게 될지 몰랐어요.
23: 남편분은 인터뷰 안 되시겠죠?
17: Poslije duže pauze od 8 godina na festivalu se sa novim dugometražnim filmom vraća i jedan od najcjenjenijih južnokorejskih reditelja Lee Chang-dong. Njegovo ostvarenje Moguća ljubav također se takmiči za Zlatnog lava, nagradu o kojoj će između ostalog odlučivati Maggie Gyllenhaal, kojoj je ove godine pripala čast da predsjedava žirijem. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 13 stepeni, Zenici 14, Sarajevu i Tuzli 15, Bijeljini 16, Mostaru 22, u Neumu 24 stepena.
5: I danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a na jugu zemlje do 36 stepeni. Na putevima širom Bosne i Hercegovine saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozači se pozivaju na poseban oprez zbog nove školske godine i većeg broja djece na ulicama. Zadržavanja na većini graničnih prelaza traju do pola sata.
2: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Zenički rudari danas izlaze na proteste ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu.
5: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za danas.
2: Evropska komisija neće mijenjati šengenska pravila, uprkos zahtjevima prevoznika iz regiona.
5: Njemačka objavila da je Rusija odgovorna za prošlomjesečni napad dronovima u Leipzigu. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Mukić.
24: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
25: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
26: Nove medalje za Bosnu i Hercegovinu sa mediteranskih igara u Italiji. Karatiskinje Neira Sipović i Amina Fezić osvojili su bronze te donijeli Bosni i Hercegovini nova odličja na velikom sportskom događaju u Tarantu. Govore Neira Sipović i Amina Fezić.
27: Moram da naglasim da sam imala četiri meča, dakle nakon pređenog pretkola. Borila sam se sa takmičarkama iz Maroka, Alžira i za bronzanu medalju radila sam sa protivnicom sa Kosova.
28: Danas sam imala jako teške mečeve, jako težak žreb, ali uspjela sam savladati sve presnice svoje kategorije. Po meni najbitniji i najvažniji meč bio je meč za bronzanu medalju, gdje sam se sastala sa predstavnicom Francuske, koja je trostruka svjetska prvakinja. Međutim, pobjedila sam je dominantnim rezultatom 5-0 i tako sam osvojila bronzanu medalju za našu domovinu.
26: Do sada na mediteranskim igrama BH sportisti su osvojili 5 bronzi i 1 zlato, i to ono streljašice Zakire Pušine. Danas će na tatami i drugi članovi karate tima Bosne i Hercegovine, Anes Bostandžić, Hamza Turulja i Stefani Krešić, kao i dizači tegova Andranik Karapetjan i Jaser Salem. Mediteranske igre traju do sutra, a najuspješnija do sada je reprezentacija domaćina Italije sa 185 medalja, od čega 62 zlatne. Nakon dana pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Utakmicom u doboju između Sloge i Čelika otvoreno je peto kolo domaćeg prvenstva, a rezultat meča odigranog na stadionu Luke na kraju je glasio 0-0. Nakon remija Soga je trenutno četvrta sa 5 bodova i utakmicom više od šestoplasiranog Čelika koji ima bod manje. Aktuelni lider Zrinski u Mostaru je opravdao ulogu favorita protiv Brska, triumfujući sa 3-1 nad Banja Lučanima. Pored golova Ćužeja Ilića, svoj jubilarni 200. pogodak u dresu plemića postigao je kapiten Nemanja Bilbija. Danas su na programu preostale tri utakmice ove

0: runde, derbi kola igraće se na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će Borac ugostiti Željezničara. Ovaj meč počinje od 20 sati i 30 minuta. Rado će dijeliti Mateo Musa iz Čitluka, a ovaj susret ćemo pratiti u našem programu, kao i meč na Pecari u istom terminu. Široki Brijeg je domaćin Sarajevu. Nešto ranije od 18 časova sastaće se Velež i Radnik. A fudbalerke SFK 2000 Sarajevo odigraće danas revanš susret na gostovanju u Češkoj protiv ekipe Slovana iz Libereca u okviru UEFA Evropa Kupa. Prošle sedmice gošće iz Češke ostvarile su, podsjetimo, minimalnu pobjedu od 3-2 u Zenici, pa će prvakinje Bosne i Hercegovine sa golom zaostatka tražiti povoljan rezultat te plasman u narednu fazu. Meč se igra od 17 sati. Košarkaši Bosne će naredne sezone nastupati u Eurokupu, gdje će igrati umjesto francuskog Monaka. Protivnici sarajevskim studentima bit će kvalitetni evropski klubovi Bašče Šehir, Ulm, Roma Manresa, Balkan Botevgrad, PAOK te Lijet Kabelis, protiv koga će igrati u prvoj rundi na gostovanju 30. septembra. Nastup u Eurokupu nastavak je evropske tradicije kluba koji je, podsjećanja radi, 1979. godine postao prvi klub iz Bosne i Hercegovine koji je osvojio naslov prvaka Evrope. Sa teniskog Grand Slema u Njujorku izdvajamo prolaz u drugo kolo Kanađanina Ože Aliasima, domaćih tenisera Francisa Tiafoea i Bena Sheltona, kao i Alekseja Popirina, tenisera iz Australije koji je sa 3-1 eliminisao Bugara Grigora Dimitrova. Kod dama dalje su bez poteškoća u dva seta prošle Iga Świątek, Naomi Osaka, kao i miljenica domaće publike Madison Keys. Titule na US Openu brane Arina Sabalenka i Carlos Alcaraz. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

RTH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radija 1.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. kolovoza i traje do 3. rujna 2026. Vježba se održava diljem Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prijelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integrira pričuvne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunjske, kojima će potporu pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provedbu zakona. Tijekom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivniji pokrete trupa, ophodnje i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede utjecaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisutnost koja se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu,

0: Izvolite, gospodine, ima da me časti, koti, sve.
1: Dobar, ti, admiral.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo je održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici najavljenih za danas. Ovom odlukom otkazan je skup podrške presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i mirni protest udruženja žrtava genocida, govori predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Alija Tabaković.
1: Mi smo obavijestili policijsku stanicu u razgovoru sa predsjednicom udruženja da odustajemo od mirnog okupljanja i također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvar od 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
0: Europska komisija poručila je da neće mijenjati šengenska pravila uprkos zahtjevima prevoznika iz regiona. Iz Europske komisije su naveli da je Brisel otvoren za razgovore, ali da treba tražiti pragmatična rješenja. Prevoznici su ranije održali proteste i najavili novu blokadu graničnih prelaza ako pravilo ograničenog boravka u Schengen prostoru ostane na snazi. Iran je lansirao balističke rakete na američke vojne baze u Iraku i Jordanu. Riječ je o odgovoru na američki napad na grad Sirik, u kojem su ubijene 4 osobe, uključujući dijete, prenijela je iranska novinska agencija Fars. Iranski mediji prenose da je napad izvršen na jednu kuću tokom vjenčanja. Lokalna podružnica Crvenog polumjeseca saopćila je da je povrijeđeno više od 50 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump poručio je iranskom narodu da ustane i počne se boriti. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 16, Sarajevu i Tuzli 17, Mostaru 23 i u Neumu 27 stepeni. I danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: I baš tako, 8 sati i 4 minute, dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Družimo se i ove srijede do 10 sati. Pratimo aktuelne priče širom Bosne i Hercegovine, a evo šta vas između ostalog očekuje. Zenica će danas i sutra biti domaćin Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. I dok se u Zenici realizuje zaista ova značajna manifestacija za Bosnu i Hercegovini, nažalost, zenički rudari danas će održati proteste ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Također, kada već pominjemo Sarajevo, pratimo u Sarajevu Međunarodni poslovni sajam Halal Expo 2026. A skoknut ćemo i do Mostara, jer kantonalna bolnica dr. Safet Mujić u saradnji sa općom bolnicom Dubrovnik realizuje jedan vrlo značajan projekat, o čemu ćemo govoriti naravno u otvorenom studiju. Iz Banja Luke stiže Lijepa vijest, tačnije da će Univerzitetski klinički centar Republike Srpske od danas raditi na jedan zaista prihvatljiv način za sve one koji se bore sa bolom, počinje sa radom odjeljenje za terapiju bola. A za sve vas koji volite konje, mi ćemo posjetiti i Ergelu Vučijak iz Prnjavora. Ova Ergela obilježava 80 godina, a za nju kažu da je jedna od najvećih turističkih destinacija u našoj zemlji. Mi ćemo govoriti o nekim novim sadržajima koji vas očekuju u narednom periodu. I ne izostavljamo ni vijesti svijeta sporta, kulture, između ostalog u Venici večeras počinje popularna Mostra, 83. izdanje Međunarodnog filmskog festivala, svakako dobra muzika, eto dovoljno razloga da budete uz valove BH Radija 1 i ne zaboravite naše dobro raspoloženje, a mi smo Jasmin Pavlović, Vanja Ilić i Bojana Kostić. Pošto smo zakoračili u septembar, pa tako ćemo i početi uz pjesmu Septembar.

0: Epicentar za Zenicu u narednim danima biće sigurno Kamberovića polje, ali sigurno i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer sve je spremno za početak Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS 2026. godine i sigurno će ovo biti događaj koji okuplja kako kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije, ali i goste kako iz Bosne i Hercegovine, regije, tako i cijeloga svijeta. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti izvršnom direktoru Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS, gospodin Sane Librić sa nama. Gospodine Libriću, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Hvala vam na pozivu, dobro jutro vama i slušalcima BHT i Radija 1.
0: Evo, mi se dugi niz godina družimo, pratimo naravno vaš rad, uvijek smo uz vas, svojevrsni partneri, tako će biti i ove godine kada ćemo na našim valovima realizovati specijalnu emisiju od 15 do 16 sati, ali mi ćemo evo ovog prijepodneva napraviti jedan uvod pod motom Business First, odnosno Business Prvo, je li tako?
1: Da.
0: Počinje
1: da,
0: ovaj sajam, pa zašto ovaj moto i šta nas to očekuje?
1: Ono što mogu kazati, znači mi smo se opredijelili da sav fokus sajma stavimo znači na nove poslove, nove investicije, nove prilike i upravo zato ovogodišnji ZEPS nosi jasnu poruku Business First. To je način na koji želimo graditi ZEPS kao sajam na kojem se susreću ljudi, ideje, kapital, znanje i poslovne prilike. Mjesto na kojem se razgovara, povezuje, pregovara i stvara i konkretni poslovni rezultati. U naredna 4 dana Zenica će biti mjesto susreta domaćih međunarodnih kompanija, institucija, investitora, privrednih komora, poduzetnika i ljudi koji imaju ideje i hrabrosti da ih pretvore konkretne rezultate. I posebno smo ponosni što evo ZEPS i ove godine ponovo ima snažan međunarodni karakter. Sa nama su prijatelji, poslovni partneri iz Turske, Austrije, Italije, Libije i drugih zemalja. Zajedno sa brojnim kompanijama iz cijele Bosne i Hercegovine.
0: Uh-huh.
1: Ono što bi još naglasio da upravo takva struktura učesnika pokazuje snagu ZEPS-a i njegov potencijal da bude mnogo viši od nekoliko sajamskih dana.
0: Tako je. Planirano svečano otvaranje je

8 sati i 22 minute. Nažalost, naša zemlja se suočava sa mnogobrojnim problemima. S tim u vezi, naravno, širom Bosne i Hercegovine se iz različitih razloga realizuju i protesti. Evo, zenički rudari danas će održati proteste ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Rudarima nisu isplaćene 3 posljednje plate, a još ne znaju ni kakav će biti njihov status nakon gašenja rudnika. Ranije su održavali i višednevne proteste u jami Rasputočje, ali konkretnih rješenja, nažalost, još

0: nema. Za BH Radio 1 govore predsjednik sindikata Nedžad Duraković i premijer federacije Nermin Nikšić.
1: Većina, velika većina rudara, rudnika Mrkuglja, Zenica su zauzeli stav i kazali da je u ovom trenutku moramo pojačati borbu, jer jednostavno da ne govorimo o socijalnom dijelu, to je više suvislo i to se već je konstantno priča, sam neka javnost shvati šta znači ne primiti 3 mjesečne plate. Ako nemate ulaganje i ako nemate situaciju da imate dovoljan broj izvršilaca u jamama ili površinskim kopovima, onda i ne možete očekivati bar, kažem, polovinu te proizvodnje koja se nameće kao imperativ. Ne možete s jedne strane nešto zatvarati i ne ulagati u ostale rudnike da to pokriju.
2: Malo nelogično zvuči kad kažu kasni nam plate, kasni topli obrok, a ljudi ne rade. Ne zato što neće, nego zato što se zatvara rudnik, što treba da prođe taj proces tranzicije kojim će se nekima od njih uvezati radni staž da mogu ići u penziju, nekima stvoriti pretpostavke da prekvalifikacija neka druga radna mjesta, nekima za zbrinjavanje i nadoknadu zato što se rudnik gasi. Ne mislim da ako ćemo fair i objektivno gledati, da ti rudnici i rudari, osim naravno želje da se to riješi preko noći, mogu išta prigovoriti direktno ministarstvu i elektroprivredi da nije učinjeno do sada za njih.
0: Evo, čuli ste, bio je to predsjednik sindikata Nedža Duraković i premijer federacije Nermin Nikšić. Prema informacijama potvrđenim iz sindikata rudnika, na protestu Sarajevo trebalo bi stići oko 150 rudara, a okupljanje je planirano od 11 do 14 sati, kao što sam malo čas rekla, ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. A još jedan, nažalost, praktično štrajk upozorenja nam slijedi. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nastavlja sa štrajkom upozorenja i sa protestnim šetnjama, tako da će se ona realizovati i danas, a planirana je i za 4. septembar ispred zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jutros, ali i 4. septembra, trebalo bi sve da počne u 9 sati i 45 minuta, a također od ponedjeljka 7. septembra sindikat kreće sa generalnim štrajkom. Svakako i pratimo ovu priču i o tome vas informišemo. Nadati se da će situacija u Bosni i Hercegovini se sve više popravljati na zadovoljstvo svih vrijednih radnika, da će se cijeniti red, rad, disciplina, trud, zalaganje, lojalnost i slične vrline koje su itekako moralne. 8 sati 26 minuta, slušate Otvoreni studio. U nastavku Dragan Stojnić, onako baš prikladno na ovu priču, da li znaš gdje su dobri ljudi nestali?

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: 8 sati i 30 minuta, govorimo o vremenu. Jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac bilježi 11 stepeni, Bjelašnica 13, Bihać, Ivan Sedlo, Limun, Sanski most 15, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Zvornik 16, Sarajevo, Zenica 17 stepeni, u Tuzli se bilježi 18, Bijeljini 19, Gradačcu 22 stepenja, Trebinju 23, Mostaru 26, Neum najtopli 27 stepeni Celsijusovih. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni Celsijusovih. A lijepa vijest stiže nam iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će ovo preduzeće organizovati u 14 sati obilježavanje realizacije projekta i puštanje u saobraćaj po dionice Doboj-Jug-Medakovo na koridoru 5C. Događaj će se održati na čeonom naplatnom mjestu Doboj-Jug, a puštanjem u saobraćaj 7 km moderne autoceste napravljen je značajan korak u daljnoj izgradnji koridora 5C i povezivanju sjevernog dijela Federacije Bosne i Hercegovine sa ostatkom autocestovne mreže. U sklopu ove podionice izgrađeno je 5 mostova, tunel Hrastik, čvorišta Usora i Medakovo, te čeono naplatno mjesto Doboj-Jug i bočno naplatno mjesto Medakovo. Osim glavne trase autoceste, u saobraćaj se pušta i 3,5 km novo izgrađene magistralne ceste M4 sa 3 kružna toka. A nakon ove informacije donosimo i sve o onome što je značajno za vozače širom Bosne i Hercegovine, informišemo o stanju na cestama, a iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba ovog prijepodneva družimo se sa Biserom Hašimbegović. Bisera, prije svega lijep pozdrav i što bilježimo na cestama.
2: Dobro jutro Bojana, vama i vašim slušateljima. Pa dobra je situacija, bar na većini cesta saobraća se bez vanrednih

0: ograničenja. Frekvencija vozila jeste nešto sada jačeg intenziteta, posebno u gradskim centrima, ali za sada sve saobraća bez nekih posebnih ograničenja. Jedino izuzetak su one dionice gdje su u toku sanacioni radovi, gdje se tokom dana saobraća usporeno uz poštivanje postavljene signalizacije. Izvojiću radove na magistralnim cestama Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, Podromanija, Sumbulovac, Bugojno, Novi Travnik i Jajce, Crna Rijeka. Na magistralnoj cesti Tuzla, Bijeljina, na Banj, Brdu sada je dozvoljen saobraćaj za sva vozila, dok je na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Glidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva, Kakanje, Sarajevo, Zapad, Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Promet putničkih vozila na većini graničnih prelaza za sada protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Za više informacije vozači uvijek mogu pozvati naš broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba gdje su vam dostupne sve naše kamere. Svima koji putuju želimo sretan put, vama ugodan ostatak dana.
1: Pa lijepo za ove lijepe želje, ali i za korisne i praktične informacije. Bila je to Bisera Hašimbegović. Naravno, želimo sretan put svima koji putuju.

0: I Đorđe Balašević nam je ovog prijepodneva poželio dobro jutro uz njegove dobre stare hitove koji nas uvijek razvesele i poprave sigurno raspoloženje. A mi ćemo u nastavku našeg druženja i dalje putovati Bosnom i Hercegovinom. Sada ćemo se zaustaviti u Mostaru jer predstavljamo jednu sjajnu priču. Tačnije, u Mostaru će se danas realizovati prezentacija projekta MediRadar, tačnije koja se realizuje u saradnji kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar i opće bolnice Dubrovnik. A meni je zadovoljstvo da dobro jutro poželim direktorici kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar. Sa nama je primarius doktorica Lamija Duranović. Doktorice Duranović, dobro jutro, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu za učestvovanje u vašoj emisiji.
0: Hvala vama što ste sa nama, što dijelite ovu sjajnu priču koja će sigurno biti itekako praktična stvar za sve one koji je upravo ovaj dio potreban, a govorimo o projektu MediRadar. Da pojasnimo, znači, prije svega o kakvom projektu je riječ i šta je cilj generalno cijele ove priče, kako ste vi to stupili u kontakt sa općom bolnicom Dubrovnik. Evo, puno je pitanja, a vjerujem da ćete vi to sumirati.
1: Pa evo, probat ću približiti slušateljstvu i vama o čemu se radi. MediRadar je za nas posebno značajan projekat zato što kantonalna bolnica dr. Safet Mujić u Mostaru u ovom projektu ima ulogu vodećeg partnera, što u stvari nama stavlja na teret, ali i odgovornost, koordinaciju ukupne provedbe projekta i saradnju sa našim projektnim partnerom, općom bolnicom Dubrovnik. Mnogi pitaju na koji način smo mi uopće pristupili ovome. Ja moram posebno izdvojiti činjenicu čime se mi onako ponosimo, a to je da je MediRadar odobren u jednoj veoma jakoj konkurenciji drugog poziva projekta ovoga programa, na kom je zaprimljeno 188 projektnih prijedloga, a odobreno ih je svega 25 prekograničnih. Mm-hmm. Radi se o projektu koji je ukupne vrijednosti gotovo 1,65 miliona eura, od čega Evropska unija sufinansira oko 1,4, što iznosi nekih 85% ukupne vrijednosti. Radi se o interregionalnom međunarodnom projektu koji sufinansira Evropska unija, prekogranične, znači, saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Sam projekat jeste usmjeren na unapređenje zdravlja. Znači, unapređenje prvenstveno dijagnostike, a tu ćemo se fokusirati na rano otkrivanje, dijagnostiku, dakle malignih tumora dojke, koji su u ostalom i jedan od najčešćih malignih tumora, jeste i smrtnosti još uvijek, ali i malignih tumora medijastinuma, znači i sredogruđa, i to prvenstveno kroz ulaganje u savremenu medicinsku opremu, zatim digitalizaciju patologije, uvođenje nekih AI, znači visoko sofisticiranih tehnologija, a drugo što nam je posebno važno jeste edukacija profesionalaca, znači zdravstvenih radnika, stručnjaka, kroz razmjenu iskustava sa kolegama u

u Općoj bolnici Dubrovnik. I to ta razmjena iskustava neće ovisiti samo od ovome projektu, znači neće se završiti s njime, time će započeti, a produžit će se i u buduće. Sama ta vrijednost u stvari

0: odnosno upućivanja na pravilnu terapiju, pravilni terapijski smjernica.
1: Jasno, naravno, znači rana intervencija, apsolutno i moguće izlječenje i svakako da se ne završava sa letalnim ishodima.
0: Što će naravno smanjiti dalju upotrebu korištenje bolovanja, izostanak sa posla ukoliko je riječ o pacijentu, čovjeku koji radi, a u mnogome će naravno povećati kvalitet njegovog života, što se automatski odražava i na zdravstveni sistem, čija kvaliteta se svakako opiše.
1: Doktorice Duranović, evo vi ste nama rekli otprilike koji su to ciljevi, aktivnosti, očekivani rezultati projekta. Ono je vrlo važno da se samo ne svodi na opremu, nego za korištenje opreme treba nam i ljudstvo, a svakako evo ako imamo ljudstvo, onda naravno su nam potrebna iskustva, a iskustva je li tako kupimo od onih koji su već to prošli. To je zaista sjajna jedna sinergija kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar i opće bolnice Dubrovnik. Možemo li evo na kraju reći kada konkretno možemo očekivati rezultate prve ovog projekta?
0: Pa ovako, ja u svakom slučaju pozivam medije i sve predstavnike medija da budu uključeni u cijeli tok realizacije projekta i da o svemu, o pojedinim koracima pravovremeno obavještavaju javnost.
1: I tako ćemo naravno i činiti to, tako pratimo ćemo, vas.
0: Da, naravno. Naravno.
1: Danas ste evo u 12 sati na prezentaciji u bolnici, je li tako? I naravno evo pozivamo sve one koji su zainteresovani da čuju više, da vam se pridruže, pretpostavljam da je to moguće.
0: Naravno, naravno.
1: Hvala vam puno, hvala vam puno dr. Duranović za izdvojeno vrijeme, družimo se prvom prilikom i sretno u realizaciji.
0: Hvala, prijatno.
1: Direktorica kantonalne bolnice dr. Safet Mujić iz Mostara, primarius dr. Lamija Duranović bila je u proteklim minutama sa nama.

0: 8 sati i 48 minuta slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Evo, nakon lijepe priče iz Mostara i prezentacije projekta Medi Radar koji se realizuje u saradnji kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar i opće bolnice Dubrovnik, idemo mi i do Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, jer lijepa nam vijest stiže iz Banja Luke. Počinje sa radom odjeljenje za terapiju bola, čini mi se prvo takvo odjeljenje u Republici Srpskoj, a meni je zadovoljstvo dobro jutro poželjeti anesteziologinji doktorici Maji Tomić. Doktorice Tomić, dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro, evo za vas. Hvala. Vaše kolege i cijenjene slušatelje.
0: Hvala vam puno. Evo, ja moram podijeliti to sa našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine. Vi vrijedno radite, čak ste i kroz operativne sale prošli, ali evo, izdvojili ste vrijeme iza nas kako bi podijelili ovu sjajnu priču. Rekla sam u uvodu, počinje sa radom odjeljenje za terapiju bola, pa vjerujem da se i vi radujete u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
1: Jeste, da.
0: Pa kome je to namijenjeno? Šta je funkcija ovog odjeljenja?
1: Pa danas je svečano otvorenje odjeljenja za terapiju bola koje će da funkcioniše kao odjeljenje u sklopu klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Kliničkog centra Banja Luka. Odjeljenje je namijenjeno prvenstveno liječenju kroničnog bola, kroničnih bolnih stanja, onkoloških pacijenata. U suštini jako širok dijapazon usluga koje možemo da pružimo. Sa jedne strane medikamentozna terapija, a s druge strane radimo interventne invazivne procedure za obezbeđivanje pacijenata. Jako širok dijapazon od pacijenata koji su već operisani pa su na kroničnom bolnom stanju, od pacijenata koji nisu za operativni tretman, ali kronično su bolni, tako da potrebe su velike u suštini. I po našim pacijentima širom BiH pružiti adekvatnu pomoć i njihov svakodnevni život učiniti više kvalitetnijim i podnošljivijim.
0: Mm-hmm. Ono što je važno jeste da Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ima prvog subspecijalistu, ili tako, za terapiju bola. To je upravo osoba koja je usko specijalizovana za ova stanja, a podsjećamo da ljudi koji zaista pate od kroničnog bola, što to naravno ne može biti objašnjeno nikome ko ne proživljava, znatno narušava svakodnevno funkcionisanje i sigurno često nije dovoljna uobičajena terapija lijekovima, a ako se i koriste lijekovi, onda se dodatno narušava zdravlje. Na koji način će evo ovo odjeljenje biti dostupno pacijentima? Kako će se to red i rad, rekla bih, odvijati?
1: Da. Mi smo jučer zvanično dobili prvog subspecijalistu za terapiju bola, to je dr. Suzana Šabot Novaković. Ja sam drugi ljekar koji je u procesu subspecijalizacije, pa se nadam da ću kroz koji mjesec ja završiti subspecijalizaciju. Mi smo u osnovi specijalisti anesteziologije već godinama. Kod nas tehnički nisam ni mogla ovakva usluga pružati u smislu kao odjeljenje za terapiju bola, zato što nisu imali kadar koji je bio sa zvanjem subspecijaliste za ovu problematiku. Sad je to riješeno, dobili smo i prostorije u novo izgrađenom objektu kliničkog centra, tako da su stekli uslovi na više polja da se ova usluga počne intenzivno pružati. Ono što, kako će se u stvari pacijenti moći nama obratiti, znači prvenstveno preko call centra, Univerzitetskog kliničkog centra, pacijenti će se naručivati za ambulantu i onda na osnovu tog prvog, da kažem, dolaska ćemo se dalje dogovarati i koordinisati dalje u terapiju. Ono što je bitno za pacijente koji su u hroničnom bolu iz bilo kog osnova, da je to jedno stanje bolno koje prvenstveno istrpljuje njih i sve one koji su oko njih i porodicu i sve ono koji uključuje njihov svakodnevni život. Tako da pružanjem jednog multimodalnog pristupa pokušavamo da njihov život učinimo jednostavnijim i manje bolnim. U suštini sa terapijom bola smo zadovoljni efektom ako bar za pola smanjimo tegobe pacijenta u nekom prvom momentu, a za sve dalje efekte su, kažem, više individualni rezultati u zavisnosti šta je osnovno bolno stanje i šta liječimo. Pacijenti će dolaziti u našu ambulantu, mogu dolaziti sa uputnicom od svojih porodičnih ljekara, tako da uglavnom će prvobitno usluga biti, znači, formirana kroz naručivanje preko call centra, a sve dalje koordinacije sa nama, da kažem, kad bilo.
0: I ono što je važno pomenuti, doktorice Tomić, jeste da se u odjeljenju za terapiju bola primjenjuju savremeni pristupi liječenja, ali tako, to su naravno procedure koje su na svjetskom nivou zasnovane. Evo,

0: da nema, rekla bih, bojazni za sve one koji već se suočavaju sa hroničnim bolom?
1: Pa u suštini ne. Ono što radimo je prema, da kažem, svjetskim protokolima, ništa nije po nečijem ličnom mišljenju, da tako kažem. Pacijentima se svaka procedura i odnosno uvođenje svake terapije detaljno objasni i šta očekujemo kao efekat procedure i kako ta procedura sama iznos, kako izgleda i šta pacijent može da osjeti u toku izvođenja same procedure. Ono što je bitno da mi pored medikamentozne terapije, kombinovanja različitih vrsta analgetika za postizanje analgezije, radimo interventne procedure invazivne, to su blokovi perifernih nerava, određena bolna stanja na kičmenom stubu koja nisu za operativni zahvat, ali su jako bolna za svakodnevni život, tako da su to procedure koja su definitivno novina u ovom području i usluzi naše bolnice.
0: Evo, mi vam želimo zaista da odjeljenje za terapiju bola radi na najbolji mogući način, ali svakako i želimo da imate što manje pacijenata, evo da svakako ih ima manje sa tim hroničnim bolom, a vjerujem da se i vi slažete sa tom konstatacijom.
1: Hvala vam na lijepim željama, nažalost potrebe su velike, to najbolje znaju pacijenti, ja mislim da ćemo mi definitivno imati jako mnogo pacijenata, jako mnogo posla, ali ako postignemo odgovarajuće rezultate, da pomognemo prvenstveno pacijentima, da je njihov svakodnevni život bude lakši, podnošljiviji, mi ćemo reći da smo uspjeli, bez obzira na broj pacijenata.
0: Da. Hvala vam puno za izvrno vrijeme.
1: Hvala vama na interesovanju.
0: Hvala prijatno. Još jednom, doktorica Maja Tomić, anestezijologinja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, bila je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste od danas, u Banja Luci počinje sa radom odjeljenje za terapiju bola. U nastavku muzika dana, tačno u 9 sati, nove vijesti.
2: Muzika dana, BH Radija 1. U muzici dana BH Radija 1 prisjećamo se benda koji je savršeno spojio evropski šarm i vatrene latino ritmove. Vaya con Dios donose nam svoj prepoznatljivi klasik Puerto Rico. Uživajte!

0: gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
1: Dobar, čiji admiral?
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
6: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
7: Zenički rudari danas će održati proteste ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Rudarima nisu isplaćene 3 posljednje plate, a još ne znaju ni kakav će biti njihov status nakon gašenja rudnika. Ranije su održavali i višednevne proteste u jami Raspotočije, ali konkretnih rješenja još nema. Govore predsjednik sindikata Nedžad Duraković i premijer Federacije Nermin Nikšić.
8: Većina, velika većina rudara, rudnika Mrkuglja, Zenica su zauzeli stav i kazali da je u ovom trenutku moramo pojačati borbu, jer jednostavno da ne govorimo o socijalnom dijelu, to je više suvislo i to se već je konstantno priča, sam neka javnost shvati šta znači ne primiti 3 mjesečne plate. Ako nemate ulaganje i ako nemate situaciju da imate dovoljan broj izvršilaca u jamama ili površinskih kopova, onda i ne možete očekivati bar, kažem, polovinu te proizvodnje koja se nameće kao imperativ. Ne možete s jedne strane nešto zatvarati i ne ulagati u ostale rudnike da to pokriju.
9: Malo nelogično zvuči kad kažu kasni nam plate, kasni topli obrok, a ljudi ne rade. Ne zato što neće, nego zato što se zatvara rudnik, što treba da prođe taj proces tranzicije kojim će se nekima od njih uvezati radni staž da mogu ići u penziju, nekima stvoriti pretpostavke da prekvalifikacija neka druga radna mjesta, nekima za zbrinjavanje i nadoknadu zato što se rudnik gasi. Ne mislim da ako ćemo fair i objektivno gledati, da ti rudnici i rudari, osim naravno želje da se to riješi preko noći, mogu išta prigovoriti direktno ministarstvu i elektroprivredi da nije učinjeno do sada za njih.
7: Na proteste danas izlaze i državni službenici i namještenici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Oni će se okupiti ispred zgrade kantonalne vlade zbog, kako navode iz sindikata, odbijanja uvođenja dodatka na plaću po osnovu složenosti poslova. Od ponedjeljka će stupiti u generalni štrajk, zbog čega sudovi i tužilaštva u ovom kantonu neće raditi. I sindikata poručuju da ostaju otvoreni za socijalni dijalog, ali samo onaj koji nudi konkretna rješenja. Potraga za preživjelim u Nepalu nakon razornih poplava i klizišta i dalje traje. Vlasti poručuju da ne odustaju od potrage za više od 1000 nestalih osoba, ali da pronalaze samo beživotna tijela. U bujičnim poplavama na granici Kine i Nepala poginulo je više od 1000 osoba, a više od 4000 vode se kao nestali. Vlasti Kine saopćile su da je s njihove strane granice poginulo 16, a još se traga za više od 500

osoba. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 18 stepeni, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 19, Bijeljini 21, Mostaru 24 i u Neumu 27 stepeni. I danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana, lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Vatreni konji divljih jagoda uvode nas u narednu priču. Prnjavorska ergela Vučijak, koja je poznata po uzgoju lipicanera, obilježava 80 godina postojanja. Zadovoljstvo mi je tim povodom u našem programu pozdraviti vršioca dužnosti direktora ergele Vučijak, Ranka Grubešića. Gospodine Grubešiću, dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima BH Radija 1.
0: Evo, počeli smo sjajno uz pjesmu Konji divljih jagoda i rekoh, uvola nas ova pjesma u sjajnu priču. Idemo do ergele Vučijak, koja je, kažu, jedan od najvažnijih turističkih dijelova Bosne i Hercegovine, odnosno destinacija, a povodom 80 godina vjerujem da ćete ponuditi mnogo toga u narednom periodu. Ali prije nego što se na to sve osvrnemo, prvo da vam čestitam. 80 godina nije malo, pa kako se vi osjećate da stojite na čelu jedne ergele koja, evo, bilježi toliko godina?
1: Pa dobro, prije svega hvala na čestitkama. Tačno je, ove godine se obilježava 80 godina od osnivanja ergele na lokalitetu Prnjavora, a u formi javne ustanove, znači vas ispravim, zovemo se javna ustanova ergela Vučijak, koja je u 100%-nom vlasništvu Vlade Republike Srpske, kao preduzeće koje je kupljeno iz jednog procesa stečaja nakon loše privatizacije. 2009. godine Vlada Republike Srpske je kupila ovu ergelu iz privatizacije, da bi 2015. ušla u apsolutno 100%-ni posjed i od tada egzistiramo kao javna ustanova ergela Vučijak, koja je pravni sledbenik tih tadašnjih oblika organizovanja, odnosno tih preduzeća, jer ergela na ovom prostoru datira od 1946. godine. Tačan datum formiranja ergele, vjerovatno je neki pisani tragova postoji da je, znači, u kontinuitetu 1946. godine ona građena, gradili su je njemački ratni zarobljenici, sve te štale koje i danas djelimično tu stoje, neke su porušene, radimo na njihovom obnavljanju. I od 1946. tadašnja država, Federativna narodna Republika Jugoslavija, je formirala, da kaže, tu štalu, odnosno ergelu, za potrebe vojske tadašnje države, i onda je u staroj državi Jugoslaviji do 63. bila pod patronatom Federativne narodne Republike Jugoslavije. Od 63. Vlasnik je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, a onda preduzeće kao takvo na ovom lokalitetu bilo je u sklopu agroindustrijskog kombinata Bosanska Krajina, gdje je prolazilo razno razne oblike organizovanja. Pored konja uzgajana su goveda, znači muzne krave, tikovi, radila se ratarsko-stočarska proizvodnja, kao što je to bilo u većini kombinata koji su se bavili tom vrstom djelatnosti, znači poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane. A eto, kažem, od 2015. godine naša osnovna djelatnost je uzgoj i očuvanje lipicanske rase konja.
0: Evo, hvala vam što ste nas proveli kroz taj istorijat. Svakako se moglo još mnogo od toga pričati, ali ono što mi je interesantno bilo, i da li je to tačno, da je ime ergela dobila upravo po obližnjem uzvišenju koje se naziva Vučijak.
1: Jeste, ovdje tu je jedno obližnje uzvišenje, kompletno ovaj kraj se zove po tom nekom uzvišenju Vučijak. Ostala je ta, kao tako evidentirana, upisana, formirana, i to ime se provlači dan dan. I dalje ona je u principu ergela. Ergela je, da kažem, farma većeg broja konja koji ovdje
0: je. Da, naravno, ja zaista ne znam nikoga ko ne uživa u društvu konja, ko ne voli konje, to su plemenite životinje. Vjerujem da svi vi koji ste uposleni u ergeli svaki dan nekako dolazite sa osmijehom na licu na posao, ali ono što je važno pomenuti, da li Prnjavorska ergela, odnosno javna ustanova ergela Vučijak, koja je poznata po uzgoju lipicanera, možda, evo, možemo pronaći i neku drugu vrstu konja na vašoj ergeli, za one koji još uvijek nisu posjetili?
1: Javna ustanova ergela Vučijak isključivo se bavi uzgojem rase lipicanaca. Pored naših lipicanaca, mi imamo ovdje, da kažem, za najmlađe posjetitelje nešto poni, konja, nešto magaraca, čak i patuljastih koza. Mm-hmm. Biće tu i, da kažem, nekih drugih vrsta sitnih životinja. Jer plan nam je da djeci, koja većinom sad žive u tim nekim gradskim centrima, da im pokažemo kako izgleda životinja, jer dosta djece nema pojma, nije bilo u kontaktu sa tom životinjom. Tako da je naša osnovna rasa koju mi ovdje gajimo jedina isključiva lipicana.
0: Da. E sad, gospodine Grubišiću, moramo napomenuti, zbog toga što ove godine obilježavate 80 godina postojanja, vi ćete naravno i neke nove sadržaje, rekla bih, realizovati na Ergeli. Šta je to osmišljeno u narednom periodu? Šta će biti novo?
1: Pa ovako, od 2015. godine, kako je formirana javna ustanova Ergela Vučjak, zatekli smo preuzimanjem te imovine, zatekli smo jedno stanje koje je bilo, da kažem, suštinski da životinje, računajući taj period stečaja, zatekli smo jedno stanje koje je bilo dosta loše, bez mehanizacije, bez adekvatnih smještaja za životinje, bez te neke motivisanosti zaposlenih, bez nekih redovnih davanja novčanih naknada za rada radnicima. To se polako popravlja, kako se to popravlja, neke stvari dolaze na svoj. Mi smo tada napravili jedan plan obzirom na geografski položaj Ergele Vučjak, odnosno opštine grada Prnjavor, koji je blizu i Banja Luke, i Sarajeva, i Zagreba, i Beograda, zahvaljujući izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj, koji ide dalje, sve nam to stvara pretpostavke povezanosti i približavanju Ergele svijetu. U skladu sa tim, svim tim potencijalima koji mi imamo, također odavde je svega nekih 12 km poznata Manja Kuvaši, otvara se mogućnost za pružanje nekih novih usluga koje mi moramo da vežemo sve za te neke postojeće uslužne djelatnosti u smislu veće turističke ponude. Znači, naša osnovna djelatnost će i dalje biti, što nam je i primarni zadatak, očuvanje genetskog potencijala ovih grla ovdje, jer konja lipicana na čitavoj zemaljskoj kugli je po zadnjem popisu negdje oko 12.982 grla. Taj podatak se može provjeriti na zvaničnoj stranici Svjetske asocijacije uzgajivača lipicana, TALIF, čije je sjedište u Briselu i čiji smo mi punopravni član od prije neke 3 godine. Generalno, uzgoj konja nam je osnovna djelatnost i sam uzgoj konja nije toliko rentabilan da bi Ergela mogla egzistirati sama, jer ćemo nastojati pružati druge usluge. Mi smo napravili jedan plan, tražimo mogućnost javno-privatnog partnerstva, tražimo mogućnost svih nekih drugih ulaganja, ali obzirom da je vlada Republike Srpske vlasnik, uz naše predloge, u svakom slučaju će vlada i donositi odluke koji će to dalje potencijali biti, koja će to turistička ponuda biti u skladu s našim potencijalima.
0: Jasne.
1: Mi imamo u koncesiji, znači koncesijni ugovor na poljoprivredno zemljište koje nam je tu, da kažem, u sklopu Ergele, što nam omogućava da možemo da proizvedemo dovoljne količine hrane za naše konje. Međutim, to zemljište, ako gledamo istoriju i tradiciju ljudi koji su nekad živjeli ovdje na ovom lokalitetu, Prnjavor je poznat kao Mala Evropa, je bilo nekih 19 različitih naroda koji su se bavili uzgojem i drugih kultura, između ostalog tu je bila vinova loza koja je nekad ovdje uzgajana. Razmatra se o tome da se jednog dana tu napravi i potencijalni vinograd i neke druge stvari, ali je prioritet obezbeđenje svih potrebnih uslova za turistički sadržaj, za jedan zdrav život i zdravo korištenje ovih resursa od najmlađih posjetioca do najstarijih.
0: Znači, evo, pravit ćemo
1: taj jedan koncept za

0: zadovoljimo šire potrebe posjetitelja.
1: Da, da, da. Evo, zaista je mnogo sadržaja planirano i vjerujemo da će se to u skorije vrijeme i realizovati. Sad kada govorimo o upravo pasmini konja, jednoj od najstarijih, lipicanac ili lipicaner, neko tako kaže, za njega se odlikuje plemenitost, inteligencija, izdržljivost, koriste se evo u nekim dresurnim školama jahanja, u zaprežnom sportu, dresurnom i tako dalje i vjerujemo da pogotovo djeca uživaju kada vas posjete, a naravno i sve generacije. Vi ste za 15. septembar planirali jednu svečanost, pa šta ste to osmislili?
0: Ovako, lipicanac je kao rasta počelo se sa stvaranjem 1580. godine u Habsburgskoj monarhiji od raznih vrsta, raznih drugih rasta konja, španskog, arapskog, kvadrupskog. U krštanjima i pretapanjima uzgajivači su 1756. godine u Danskoj dobili prvu liniju Pluto, zatim su dobijene linija Konverzano, linija Maestoso i Napolitano u određenim, da kažem, uzgojnim centrima, te na taj način tim ukrštanjima zvanično danas u svijetu priznato 8 linija lipicanskog konja. Znači, govorimo o pasuvima, o muškim galima. 8 linija. Mi imamo trenutno 6 linija, nedostaju nam incitato, koji je mađarska linija i linija Tulipan, koja je stvorena u Hrvatskoj. Jeste, Tulipan se nekad uzgajao, bio je prisutan na našoj ergeli, međutim 70. godina je došlo do gubitka te linije. U principu bazirali smo se na ovih naših 6 linija, što u stvari ima i ergela Lipice, ali nekako smo naslonjeni ergela Lipice u Sloveniji i mi naslonjeni smo jedni na druge. Znači imamo tih 6 linija, imamo 15 rodova kobila, i suština nam je...
1: A koji je to broj konja koji se nalazi na ergeli?
0: Na ergeli se trenutno nalazi 121 grlo.
1: Oh, sjajno, sjajno.
0: Nekih 60-ak kobila, 60-ak kobila i oko 40 pasuva, ovo ostalo je porvladak. Tako da
1: razmišljate o ravnopravnosti, apsolutno.
0: Pa dobro, tu je ravnopravnost je prije svega odnosi na to da
1: i ženke i mužjaci moraju biti ravnopravni.
0: Da sačuvamo taj genetski potencijal,
1: tako,
0: taj genetski resurs, moramo imati uvijek spremnu, da kažem, odraslu ženku, kobilu koja može da donese potomka, neku, da kažem, mlađu, evo reći, tinejdžerka koja će danas sutra da može da se
1: ostvari kao majka.
0: Pasuvima također i ta neka konjska dječica, ždreba. Mi ne možemo, kada dobijemo ždrebe, ne možemo da znamo šta ćemo, kako ćemo grlo dobiti dok ne prođe neke 3 godine, 3,5 godine, kada ide to neko prvo ocjenjivanje, prvo licenciranje. I dalje se donosi odluka u pripustu na osnovu toga da li su grla u srodstvu.
1: Da.
0: Mi smo recimo imali u proteklom periodu nemogućnosti puštanja većeg broja kobila od naše ukupne populacije, negdje 60-ak kobila. Bili smo u nemogućnosti da pripustimo veći broj kobila iz razloga što nismo imali priplodnjake koji nisu srodnici s njima. Jer da bi se izabrao roditeljski par, ono za 6 generacija ne smije biti srodnici.
1: Da. Evo, to ste nas lijepo upoznali, zaista to je važno znati. Pošto nam vrijeme ističe, gospodine Grubišiću, evo, ja sam rekla malo čas, vi 15. septembra onako zvanično proslavljate. Mi vam opraštamo što odlutate zato što ste zaljubljeni u svoj posao. A kako i ne biste bili, mislim, svi bi uživali.
0: Za 15. septembra smo planirali obilježavanje, opet kažem, nemamo tačan datum kada je ono formalno pravno došlo tu, pa smo uzeli da to obilježimo u septembru. Za 15. septembra smo planirali, ali iz nekih tehničkih mogućnosti, evo, nismo još pozivnice zvanicama uputili, pomjerili smo taj datum obilježavanja na 17. septembra. Tako da planiramo tu da u pripremi jedan, da kažem, korporativni film, 10-minutni, 12-minutni, vidjet ćemo koliko će to stati sve, gdje ćemo pokušati da na osnovu svih filmskih zapisa koji postoje u arhivama, da se prezentuje kako je to bilo nekada, kako je to sada, šta je to sada, uključili smo i neke starije radnike koji su nekad ovdje radili, da prikažu, da kažu kako je to bilo nekada, šta je to sada, Želimo da upoznamo javnost sa ovim našim potencijalom i blagom koje imamo. Još nešto što je jako bitno, znači pored toga što su što smo punopravna članica Svjetske asocijacije LIFA, što smo ustanova od javnog interesa, na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine, tradicija uzgoja konja u Bosni i Hercegovini je upisana kao jedan od elemenata nematerijalne kulturne baštine čovečanstva i to nam daje jedno, da kažem, jedan zamah.
1: Posebnu dimenziju, tako je.
0: Jeste, posebna je dimenzija, znači pored Sokova, Starog mosta, Branje Trave, Ive, Zmijenjskog veza i nekih drugih elemenata kojih jako puno ima, želimo pokazati da je ovo nešto što treba čuvati, što treba širiti, raditi, a sad imamo, sutra imamo javnu prodaju, odnosno licitaciju određenog broja grla koja su nama nepotrebna na Ergeli i ono što me raduje to je velika zainteresovanost stanovništva, kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz okolnih zemalja. Međutim, ne samo Ergela Vučjak u Prnjavoru, već i mnogi konjari u Bosni i Hercegovini imaju jedan problem administrativne prirode, a to je zabrana izvoza konja u zemlje Evropske unije i to nam nanosi jedan ogroman materijalni gubitak. Po meni razlog to što, da kažem, konjari u Bosni i Hercegovini, da kažem, divoa entiteta ne mogu da se usaglase kako bi se na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno na nivou svakog entiteta i Brčkog distrikta donio registar kopitara, sve životinje kopitari, znači konji, magarci, mule, mazge i ostalo, evidentirali, zdravstveno ispitali, naravno ne ispituje se kompletno populacija, već samo dio populacije, da bi se potvrdio zdravstveni stav.
1: Da. Da, evo to je posebna tema zaista o čemu imamo sigurno vremena drugi put da pričamo. Sad ćemo se fokusirati na ono što je zaista pozitivno jer nažalost Bosna i Hercegovina se u svakom segmentu suočava sa određenim problemima tog nažalost nejedinstva, ali evo nadati se da će se problemi rješavati baš kako bi naravno bilo bolje za sve građane, kako ljudske prirode, tako i životinjske. Eto da se malo našalim, da bi živjeli sretno i zadovoljno. Meni je samo još preostalo, gospodine Grubešiću, da vam se zahvalim za izdvojeno vrijeme. Mnogo bismo mi još imali pitanja i zaista ovo sjajna tema, ali evo ovaj put ćemo se zaustaviti na ovome. Želimo vam da uživate u narednih 80 godina, pa još toliko i tako dalje. I pozivamo sve građane širom Bosne i Hercegovine da obavezno posjete javnu ustanovu Ergela Vučjak Prnjavor, ukoliko se budu evo našli u blizini, da to nikako ne propuste, a eto mogu uživati i u blizini u blagodetima Banje Kulaši. Hvala vam još jednom za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vama.
1: Ranko Grubešić, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Ergela Vučjak Prnjavor, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo čuli ste kako čovjek bude zaljubljen u svoj posao i uživa uz konje, a mi ćemo nekako ovu priču zaokružiti uz još jednu pjesmu.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: E, čuli smo Balaševića, propio se, kaže, nije prošlo mnogo, nema pića ukoliko vozite, a to ćemo naravno u nastavku govoriti kako je stanje na cestama. Prvo ćemo o vremenu, jutro su Bosni i Hercegovini pretežno vedro, temperature izmjerene u 9 sati, Bihać 17 stepeni, Banja Luka 18, Sarajevo 19, Zenica 20, Tuzla 21, Doboj 22 stepena, Bijeljina bilježi 23, Trebinje 26, Mostar i Neum 28 stepeni Celzijusovih. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. E, kao što rekoh maločas, govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas ovog prijepodneva dočekuje Olga Borjanović. Prije svega, Olga, dobro jutro. I maločas smo čuli pjesmu Balaševićevu, kaže, nema pića, je li tako kada se vozi?
2: Tako je. Mm-hmm. Trebala si jedino, Bojana, da pustiš pjesmu do kraja. Zaista sam uživala u tih taktova.
1: Biće prilike, ali nažalost vrijeme nam diktira. Tako da moramo, ono što kažu, sila zakon mijenja.
2: Mijenja, tako je, tako je.
1: Da čujemo kako je stanje na cestama.

0: Bojana, jutro se kako na putevima u Republici Srpskoj, tako i Federaciji Bosne i Hercegovine saobraćaj odvija redovno bez zastoja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su svakako dionice na kojima se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom, čije poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise. Poseban oprez je neophodan u zonama osnovnih i srednjih škola, te da obrate pažnju na đake koji se kreću duž kolovoza. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Letnica i Brčko Lončari Obudovac, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno. Zbog radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje, saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu sada je dozvoljen saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 časova i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. I Bojana, na kraju još da napomenem, povodom početka ove nove školske godine, a u cilju povećanja nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju, naša već tradicionalna kampanja pod nazivom Vozači, škola je za nas, oprez je za vas, zvanično počinje danas u javnoj ustanovi Kulturni centar Gradiška, gdje će pred učenicima i predstavnicima osnovne škole Vasa Čubrilović u Gradišci u 13 časova i 30 minuta biti odigrana saobraćajno-edukativna predstava Saobraćajne čarolije u izvedbi dječjeg animatora Fazonka. To bi bilo sve, Bojana, za ovo javljanje. Srdačan pozdrav.
1: Hvala puno, Olga, za ove informacije. Ovo je sjajna kampanja, neka takvih bude što više širom Bosne i Hercegovine. Naravno, srdačan pozdrav upućujemo svima u Automoto Savezu Republike Srpske, a naravno svima onima koji su na cesti. Upućujemo apel da budu što oprezni i naravno želimo sretan put. Još kada već evo smo plasirali ove servisne informacije, navešćemo da u Banja Luci je u toku zaprašivanje komaraca i to već se jučer počelo sa realizacijom u večernjim i ranim jutarnjim satima. Jutros je također izvršena akcija zaprašivanja komaraca u centralnim dijelovima grada, a za večeras od 19 sati i 30 minuta pa sve do 22 sata i 30 minuta ova akcija će se realizovati na području parkova i određenih naselja. Naravno, pčelari se upozoravaju da u ovom terminu poduzmu sve potrebne mjere radi zaštite pčela. Također idemo i do posušja. Preporuka o obaveznom prokuhavanju vode iz javnog vodovoda prije konzumacije ostaje na snazi do daljnjeg. Zaključeno je na sastanku civilne zaštite općine Posušje. Zbog suše i niskog vodostaja akumulacije Tribistovo, građani su ponovo pozvani na racionalnu potrošnju uz upozorenje na moguće redukcije i kontrole priključaka. Eto, svakako ne zaboravite prokuhati vodu, a eto, moguće su i redukcije. Svakako svi vi koji živite na području općine Posušje trebate imati razumijevanja i naravno strpljenja. 9 sati i 38 minuta, Liza Stansfield u nastavku, uživajte, a potom donosimo i druge aktuelne priče.

All Around the World, Liza Stansfield, doživali smo u ovoj dobroj, staroj muzici, hitovima vremešnim, ali naravno ova pjesma nas uvodi u tu narodnu priču da mi zaista volimo zaviriti u svaki kutak planete Zemlje, pa tako će biti i u nastavku. 83. Venecijanski filmski festival počinje danas, odnosno večeras, i to dodjelom nagrade za životno djelo Georgeu Clooneyu i programom u kojem će učestvovati neka od najvećih imena filmske umjetnosti. Znači, večeras u Veneci počinje 83. izdanje popularne mostre. Do 12. septembra publika će imati priliku pogledati brojna nova ostvarenja, dok će se 21 film takmičiti za glavnu festivalsku nagradu prestižnog Zlatnog glava. Ono na što vas podsjećamo, Venecijanska mostra

0: sati, ulaz je besplatan. Ukoliko skoknete do Kozare, počinju književni susreti na Kozari, trajeće do 19. septembra, a za 18. septembar planirana je i svečana akademija kao centralni dio ovog događaja. I svakako, ukoliko u svojoj blizini imate dječicu, obavezno predlažemo da pratite dječju predstavu Karius i Baktus, koja je rađena prema dramatizaciji u režiji Marija Drmača, a bit će izvedena u Sarajevu u 18 sati večeras u sklopu specijalnog programa Kultura na ulice na lokaciji Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko Sarajevo. Eto, svakako dovoljno razloga da pratite ove sjajne događaje.
1: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
0: E, vrijeme je za sportske aktuelnosti. Ostalo je još da vas informišemo da je jutros Sportski savez grada Mostara odlučio da prati dokle ide izgradnja olimpijskog bazena u Mostaru, pa su organizovali zajednički obilazak gradilišta olimpijskog bazena u Mostaru. Cilj posjete je upoznavanje javnosti i predstavnika mostarskih plivačkih klubova sa trenutnim stanjem i dosadišnjim tokom realizacije jednog od najznačajnijih sportskih infrastrukturnih projekata u gradu. Svakako se nadamo da će bazen u Mostaru uskoro biti otvoren, a pogotovo to značajno za sportiste u Bosni i Hercegovini. A sada je vrijeme da saznamo o ostalim sportskim događajima u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Svakako ćemo zaviriti u mediteranske igre, a u tome će nam pomoći Sandro Limić. Sandro, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojana, tebi i dobro jutro, naravno, slušalcima BH Radija 1. Hvala ti. Evo, ovo na neki način lijepo vertira ova informacija koju si pročitala vezana za bazin u Mostaru. Svakako jedan veliki projekat za bosansko-hercegovački sport. Znamo svi koliko se čeka izgradnja tog bazena i da je jedan od inicijatora upravo, da su jedni od inicijatora i rezultati naše najbolje sportaskinje Lane Pudar, naše Mostarke, koja nažalost nije nastupila na ovim mediteranskim igrama koje su u toku i koje si najavila, ali zato naši sportisti, kako smo navikli već na ovom, u ovoj formi takmičenja, svjetlaju obraz naše zemlje i donose medalje. U prilog tome dolaze i dvije bronze sa mediteranskih igara koje se održavaju u italijanskom gradu Taranto. U pitanju su Neira Sipović i Amina Fejzić, koje su osvojile bronze u karate kategorijama, dakle na jučerašnjem takmičenju. Naše karatistkinje donijele Bosni i Hercegovini nova odličja na velikom sportskom događaju u Tarantu, a mi predlažem da poslušamo u nastavku šta su to Sipović i Fejzić izjavile nakon ovog uspjeha.
3: Moram da naglasim da sam imala četiri meča, dakle nakon pređenog pretkola. Borila sam se sa takmičarkama iz Maroka, Alžira i za bronzanu medalju radila sam sa protivnicom sa Kosova.
4: Danas sam imala jako teške mečeve, jako težak žreb, ali uspjela sam savladati sve predstavnice svoje kategorije. Po meni najbitniji i najvažniji meč bio je meč za bronzanu medalju, gdje sam se sastala sa predstavnicom Francuske, koja je trostruka svjetska prvakinja. Međutim, pobjedila sam je dominantnim rezultatom 5-0 i tako sam osvojila bronzanu medalju za našu domovinu.
2: Dakle, još dvije bronzane medalje za Bosnu i Hercegovinu, a do sada na mediteranskim igrama bosansko-hercegovački sportisti i sportiskinje osvojili su 5 bronzi i jedno zlato, ono streljašice Zakire Pušine. Danas će na tatami drugi članovi karate tima Bosne i Hercegovine. U pitanju su Stefani Krešić, te Anes Bostandžić i Hamza Turulja. Takmiče se i dizači tegova Andranik Karapetjan i Jaser Salem. 20. mediteranske igre traju do sutra, a najuspješnija do sada je reprezentacija domaćina Italije sa ukupno osvojenih 185 medalja, od čega čak 62 zlatne. Iz Italije se vraćamo u Bosnu i Hercegovinu na fudbalske terene. Nakon dana pauze je nastavljeno takmičenje u Premier ligi naše zemlje. Utakmicom u doboju između Sloge i Čelika je otvoreno 5. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva, a rezultat meča odigranog na stadionu Luke na kraju je glasio 0-0. Mi slušamo, danas kroz današnji informativni program predlažem da pratite dešavanja, dakle i rezultate i ono šta su akteri upravo ovog meča, ali i meča koji je odigran u Mostaru između Zrinskog i BSK-a. Naravno da čujete utiske. Sloga je četvrta sa 5 bodova i utakmicom više od šestoplasiranog

0: Čelika koji ima bod manje, a kako rekoh, u Mostaru odigran drugi meč sinoćnih programa, drugi duel petog kola. Plemići opravdali ulogu favorita, Zrinjski Slaviju protiv Brska rezultatom 3:1. Pored golova Ćužea i Ilića, svoj jubilarni 200. pogodak u dresu Zrinjskog postigao je kapiten Nemanja Bilbija i to bio prvi pogodak na ovom meču pod Bijelim Brijegom. A danas su na programu preostale tri utakmice petog kola. Nesumnjivo najviše pažnje privlači derbi kola koji će se igrati na gradskom stadionu u Banja Luci, a tu će aktuelni prvak Borac ugostiti sastav Željezničara. Pravdu će dijeliti Mateo Musa iz Čitluka. Ovaj meč počinje od 20 sati i 30 minuta i pratit ćemo ga naravno kroz naš program, tačnije kroz specijalnu emisiju, a ona će biti posvećena i drugom duelu koji počinje u istom terminu, 20 sati i 30 minuta na Pecari, Široki Brijeg je domaćin Sarajevu. Nešto ranije, od 18 časova, snage u Rapčićima će odmjeriti Velež i Radnik. Trenutno na tabeli Premier lige, dakle na ovom nepotpunom pregledu, Zrinjski ima maksimalan učinak iz 5 utakmica, 15 osvojenih bodova, Široki Brijeg drugi sa utakmicom manje i 8 osvojenih bodova, dok je Borac za sada odigrao 3 meča zbog obaveza u evropskim takmičenjima i ima osvojenih 7 bodova. Na začelju su Velež sa 3 i Radnik sa 2 osvojena boda. A futbalerke SFK 2000 Sarajevo će danas odigrati revanš susret na gostovanju u Češkoj protiv ekipe Slovana iz Libereca, sve u okviru UEFA Evropa Kupa. Prošle sedmice gošće iz Češke su ostvarile, podsjetimo, minimalnu pobjedu 3-2 u Zenici, pa će prvakinje Bosne i Hercegovine sa golom za ostatka tražiti povoljni rezultat i plasman u narednu fazu. Želimo im svu sreću, ovaj meč u Liberecu počinje od 17 časova. Par riječi i o košarci. Juče košarkaški klub Bosna zvanično objavio da će se naredne sezone nastupati u Eurokupu. Naš klub će od naredne, kako rekao, sezone nastupati u ovom takmičenju umjesto francuskog Monaka zbog poznatih finansijskih problema kluba iz Kneževine u koje je dospio. Naime, protivnici sarajevskim studentima će biti izuzetni kvalitetni evropski klubovi. U pitanju su Bašče Šehir, Urum, Roma, Manresa, Balkan, Botevgrad, PAOK, ali i Lijetka Belis protiv koga će Bosna igrati u prvoj rundi na gostovanju 30. septembra. Nastup u Eurokupu nastavak je evropske tradicije kluba koji 1979. podsjetimo stao na krov Europe. Bosna je tada osvojila titulu prvaka Bosne i Hercegovine, jedinu sa prostora Bosne i Hercegovine. Dakle, i za kraj ovog Sport Pressa moramo se osvrnuti i na četvrti posljednji Grand Slam, teniski Grand Slam sezone u New Yorku, US Open. Izdvajamo prolaz u drugo kolo Kanađanina Ožealija Sima, zatim domaćeg tenisera Francisa Tiafoe i Bena Sheltona, Francuza Monfisa, Nijemca Zvereva, kao i Alekseja Popirina, tenisera iz Australije koji je sa 3-1 eliminisao Bugara Grigora Dimitrova. Kod dama su dalje bez poteškoća prošle Iga Świątek, Naomi Osaka, ali miljenice domaće publike Coco Gauff i Madison Keys. Titulu na US Openu brane Arina Sabalenka i Carlos Alcaraz, a organizatori, evo Bojana, kako vidimo, bore se sa vremenskim uslovima i svi oni otkriveni tereni su podložni, tako da kažemo, otkazivanju mečeva, pa i ovaj noćašnji program zaista pretrpio brojne izmjene. Oni natkriveni, tako reći, tereni kao što su centralni i par njih su pošteđeni toga, tako da publika ima priliku da uživa u sjajnim mečevima na US Openu, kako rekao, brane titule Arina Sabalenka i Carlos Alcaraz. Toliko za ovaj Sport Press.
1: Za sada toliko, ali naravno i tokom dana ćemo plasirati aktuelne sportske priče kroz naše informativne programe i naravno, evo, jedva čekamo ponovo vikend jer tad se zahuktava uvijek kada je sport u pitanju.
0: Apsolutno, pored Premier lige, futbala, mnoge sportski sadržaje su pred nama, tako da slušalci BH Radija 1 su navikli na bogat sportski sadržaj.
1: Tako je, Sandro Limić je bio u proteklim minutama sa nama, a s obzirom na činjenicu da završavamo ovo naše druženje u otvorenom studiju, a Sandro je malo čas spomenuo te vremenske prilike, odnosno neprilike, s tim u vezi informišem vas, veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica. Prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona, požar je izvan kontrole, požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Dojava o požaru zaprimljena je sinoć, a nadležne službe poduzimaju aktivnosti na njegovoj lokalizaciji. Na području Konjica ranije su zabilježena još dva požara. Na području Mostara tokom dana je evidentirano više požara jučer, ali evo jutros. Također nešto se dešava slično i u Čapljini, Čitluku. Naravno pratimo situaciju na terenu i o tome vas informišemo i naravno apelujemo da budemo svi što odgovorni kada je u pitanju požar, požarišna područja i tako dalje. A kada govorimo o vremenskim prilikama, Evropska agencija za okoliš upozorava ove zime moguć poremećaj u opskrbi hranom zbog teške suše, pa na vrijeme razmišljajte šta i kako. I na kraju vas informišemo da će Udruženje građana i građanki Zašto ne za nekih 6-7 minuta započeti prezentaciju finalnih rezultata monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja partija koje su u mandatu 2022-26 formirale vlast na državnom nivou i entitetskim nivoima, kao i rezultata monitoringa realizacije mjera iz programa rada skupštinske većine u kantonu Sarajevo. Svakako pratimo ovu priču i dajemo epilog u našem programu. Sa ovim informacijama završavamo naše druženje. Želimo vam dobro zdravlje, dobro raspoloženje. Budite dalje uz valove BH Radija 1 i tokom dana vas očekuju interesantni sadržaj. Za početak podsjećam, tačno u 10 sati slušajte nove vijesti. Ugodan dan vam žele Jasmin, Vanja i Bojana. Do slušanja.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su da je vatra van kontrole, da je požarna linija vrlo duga, gašenje otežava zahtjevan teren. S druge strane, stanje u naselju Vrbanja kod Banja Luke jutros je puno bolje. Iako su kuće sigurne, miris dima i paljevine osjeća se širom grada, saopćeno je iz štaba za vanredne situacije. Požar na Plješevici kod Bihaća je pod kontrolom, a vatra na području Trebinja je ugašena. Jedna osoba teško je povrijeđena nakon sinoćnjeg napada u tramvaju u Sarajevu. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopćeno je da je napadač pobjegao sa lica mjesta i da potraga još traje. Ranjen je 30-godišnji migrant iz Maroka koji je hospitalizovan na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Policija nastavlja rad na istrazi okolnosti ovog krivičnog djela, kao i na identifikaciji pronalasku osumnjičenog, saopćeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Njemačka zaslužuje direktan udar na sve pogone u kojima se proizvodi vojna tehnika za potrebe kijevskog režima, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da se Njemačka kreće putem daljne eskalacije i da zaslužuje i udar na Berlin. Njegova izjava dolazi kao reakcija na optužbe Njemačke da Rusija stoji iza hibridnog napada na aerodromu u Leipzigu. Solidarnost sa Njemačkom izrazile su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Velika Britanija, Francuska i druge zemlje. Danas su na rasporedu tri utakmice petog kola fudbalske Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvi meč na rasporedu je u 18 sati na stadionu Rođeni u Mostaru, gdje će Velež dočekati Radnik. Ode 20 sati i 30 minuta na rasporedu su još dvije utakmice. Široki Brijeg dočekuje Sarajevo, dok se u Banja Luci sastaju Borac i Željezničar. Jučer su odigrane dvije utakmice, Sloga i Čelik odigrali su meč bez golova, dok je Zrinski na svom terenu savladao BSK rezultatom 3-1. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 18 stepeni, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 19, Bijeljini 21, Mostaru 24 i u Neumu 27 stepeni. I danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana, lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, a na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radiju 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovi je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se

0: Počasti.
1: I još puno toga.
2: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
3: Pa ne možete to propustiti.
1: Ljeto na BH Radiju 1.

organizirati jednu pravu adrenalinsku emisiju. Bliži nam se jesen, kažu, divno vrijeme za odlaske na planine, za užitak u prirodi. Mi ćemo danas proći cijelu Bosnu i Hercegovinu i predstaviti vam neke već dobro poznate, ali i neke nove adrenalinske parkove, penjačke i alpinističke staze, najaviti nove škole alpinizma. Imaćemo i posebnog gosta u studiju, a predstavit ću ga uskoro. Ostanite uz nas i dobrodošli!

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Danas, kao što rekao, govorimo o adrenalinskim parkovima, alpinističkim smjerovima i školama, a ko bi o tome mogao bolje nego moj današnji gost, voditelj Extreme Sport kluba Scorpio iz Zenice, Edin Durmo. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, nekako svake godine ovaj serijal privodimo kraju onako najžešćim adrenalinom. Vi non stop živite adrenalinski.
2: Ja, za neke stvari rekli bi ljudi, evo, sezona na isteku, međutim, ovaj, kod nas zaista nema mrtve sezone i evo, sad čim završavamo ovu ljetnu žegu, gdje smo zaista uradili dosta novih, lijepih stvari, već se pripremamo za nove projekte koje ste vi, evo, djelomično najavili.
1: A koje ćemo razraditi?
2: Koje ćemo razraditi, vjerovatno.

0: onoj mjeri u kojoj to bude interesantno slušalcima. Ali to su lijepe stvari o kojima treba pričati. Ne samo s aspekta sporta, nego i u jednom puno širem kontekstu predstavljanja ljepota Bosne i Hercegovine.
1: A to nam je cilj zapravo, tako, predstaviti ljepote Bosne i Hercegovine. Trčimo, otimamo se za razne turističke aranžmane da vidimo svjetske ljepote, a ljepote nam na dohvat ruke tu oko nas na sve strane. Pa ćemo danas dijelom i o tome. Vi ste zapravo upravo došli sa jednog lijepog puta, sa jednog lijepog pregleda nekih visećih mostova, via ferata. Evo, o via feratama smo govorili i u jučerašnjoj našoj emisiji, ali vrijedi spomenuti što je to via ferata. To je nešto što penjemo uz pomagalo.
0: Ja, to je osigurani planinarski put, znači, koji je olakšan nekakvim novim hvatištima, vještačkim hvatištima tipa, ajde da kažemo, željeznih stepenica. Via ferrata u stvari znači željezni put, jel, u bukvalnom prevodu. Davno su još Talijani to na neki način patentirali za potrebe vojnika u Prvom svjetskom ratu i onda se to kasnije pretočilo u jednu jako lijepu priču. Ja kao alpinista, ono, moram reći da via ferrata u stvari nije nešto što alpinisti previše cijene, iskreno govoreći, ali treba biti realan. Via ferrate su omogućile običnim planinarima, onima koji nisu spremni alpinističkom izazovu, dakle, ti obični planinari djelimično dožive taj izazov otvorenog prostora, zračnog prostora, visina, vertikala, stjenovitih i tako dalje. E sada, mi smo u Bosni i Hercegovini naravno uvijek nešto malo kaskamo, ali ovo u zadnje vrijeme, u zadnjih par godina, zaista na nekim od najljepših destinacija nastale su nove via ferrate, nastali su neki viseći mostovi u sklopu tih via ferrata. I evo, rekli ste, ja sam sinoć se vratio u stvari iz Bosanske Krajine. Bosanska Krajina je to jedna oaza, znate, nažalost nepravedno zapostavljena, jer se jednostavno ne nalazi na ovoj glavnoj transverzali, na glavnom frekventnom putu sjever-jug kroz Bosnu i Hercegovinu, pa onda ljudi moraju, što bi mi rekli, maksu za odu tamo da se nakani, a obzirom na loše putne komunikacije, to uvijek malo pada tretli. Išli smo u jednu redovnu kontrolu via ferrate koju smo radili prije par godina, jedna fantastična destinacija nad kanjonom Sane. Znate, gore imate divne rijeke Sana, Una, Sanica, Vrbas, to su biseri. Nad nekima od tih rijeka su nastale via ferrate i viseći mostovi. To su priče za sebe. Mi smo u Sanskom mostoviće na području planine Mulež pregledali via ferratu i viseći most koji je dakle rađen, ali to veseli. Usput smo izviđali, ispitivali mogućnosti nastavka te ferrate da bi se ona produžila, da bi dobila još više na svojoj atraktivnosti, na još većem izazovu, da bi se digla skroz jedan divan vidikovac koji apsolutno dominira nad kanjonom rijeke Sanice i nad čitavim tim područjem Bosanske Krajine, Sanske kotline i tako. Tako da evo, friški su utisci.
1: Govorio nekad i naš Dino Kasalo u filmu svom Osvojači beskorisnog. U stvari, nije to beskorisno. Kad dođete gore, popne se čovjek, pa mu onda srce puca od ljepote.
0: A vidite, generalno za sve ove aktivnosti, nazovimo ih adrenalinskim, ja baš i ne volim previše taj izraz, ali evo, šta je tu je. Da se pojednostave stvari, onda se nađe neka najsretnija jedna riječ koja će obuhvatiti puno toga lijepoga. Međutim, pristupati tim avanturističkim, adrenalinskim aktivnostima, a ostaviti duh po strani, znači ne prilaziti sa dušom, po meni je osiromašeno, znate. I to je upravo to što spomenuli ste mog dobrog prijatelja, nažalost, rano otišao, Dino Kasala. On je tome posvećivao jako puno pažnje, puno smo se družili i napravili smo divnih filmova upravo u tom smislu. Ne samo da pokažemo ljepotu, nego da pokažemo čovjekovo mjesto u toj ljepoti, u Bosni i Hercegovini. I kako čovjek zaista sa jednim lijepim, pravim pristupom, duševnim pristupom i duhovnim, zavređuje mjesto u prirodi. Bez tog duhovnog pristupa, usudio bi se reći ovako malo grubo, čovjeku i nije mjesto u prirodi. Neka ga ovdje u betonskoj džungli, nek ne miče nigdje, jer on svojim prisustvom koje je odsutno duhom i dušom samo skrnavi prirodu. Evo, ja sam ovako malo po tim pitanjima kategoričan, ljudi me znaju po tome, ali mislim, to je moje mišljenje, naravno, stvar s kojim se neko ne mora složiti. Dakle, evo, drago mi je da ste pomenuli Dino Kasala i sad meni već naviru sjećanja.

0: divni stvari smo radili zajedno. Tako da.
1: Da, divnih smo snimaka, fotografija, videozapisa vidjeli o tim ljepotama o kojima ćemo evo i tokom današnje emisije govoriti kao i tokom cijelog ovoga ljeta. Već smo u krajini planina, kako reče?
0: Mulež, tako je. Dakle, plinarsko društvo Mulež iz Sanskog mosta ima nekoliko zaista agilnih aktivista koji su prepoznali važnost i vrijednost takvih sadržaja, osim što pravi divan planinarski dom gore visoko u planini, prilično teško pristupačan i zato im treba odati priznanje. Potrudili su se da taj prostor oplemeni evo i tom via ferratum, tim mostom, pa kažem već sada se izviđaju mogućnosti za nastavak ferrate, ali već razmišljaju o novim sadržajima koji će u stvari, pazite sad je ovo vrlo bitno, nažalost često zanemarimo najmlađe djecu. Dođu roditelji u prirodu, dođu u planinarske domove, dođu na područja gdje nalaze svoj smisao boravka, ali zaboravljaju na djecu. Treba djeci naći jedan modus koji će i njih na neki način inspirisati da rado dođu. Evo sada smo već u nekakvim, da kažemo, ispipavanjima terena da se urade i neki mali adrenalinski parkovi za djecu, ali o tom potom kad budemo pričali generalno o adrenalinskim parkovima, dotaćemo se i te teme. Evo.
1: Ali da, kad spomenuli smo djecu, via ferrate i sve to, kad je to dostupno djeci? Moramo imati neku granicu, to sam jučer u emisiji govorila sa jednim sugovornikom kad smo govorili i o ovom Sokolovom putu i sve, da neki roditelji idu bez puno razmišljanja sa djecom, moramo tu imati, napraviti neku granicu.
0: Gledajte, nedavno smo imali jedan težak period u našoj istoriji planinarstva, vi znate o čemu govorim, desila se ta velika tragedija. Ja sam tada poprilično gostovao, pokušavao sam, trudio se da ljude na neki način, ako smijem reći, prosvijetlim po tim prije svega sigurnosnim aspektima boravke u prirodi. Ja sam cijeli život posvetio tome, iskreno. I često imamo običaj kazati, koristinu narodnu krileticu, nije svačije kroz selo pjevati. I zaista je to u vrhunskom planinarstvu i tekako zastupljeno i prisutno. Moraju se poštivati pravila. Međutim, ljudi se često frapiraju kada vide da mi sa jako mladim klincima, djecom, odlazimo na neke pohode koji su prilično zahtjevni. Zašto ovo govorim? Vraćam se na ono, nije svačije kroz selo pjevati. Nije svejedno s kim to dijete ide. Znate, ako to dijete trenira u vašem klubu, poznaje sve aspekte sigurnosti, korištenja, opreme i još je pod budnim okom svojih instruktora, da ne kažem roditelja, jer na takve stvari ne bi smjeli ići ni po nekom, da kažemo, ni pravnom osnovu, ne bi smjeli da idu bez roditelja, a mi to poštujemo, naravno pod uslovom da su i roditelji i osposobljeni i obučeni. Uzet ću primjer nekoliko naše djece iz našeg kluba, porodica Hadži Abdić, Bojan i Kristina i njihov mali Tinki koji je evo prije 3 dana bio na prenju s nama, znači penjao sa svojih 8 godina. Uzet ću primjer svog sina Irijana s kojim sam radio još žešće stvari jako, jako davno i mnogi drugi naše kolege koji nastoje na svoju djecu prenijeti tu silnu ljubav prema prirodi. Pazite, to je pravi put. Ali ne možemo sada povesti bilo koje dijete sa trotoara i reći hajde ti ideš s nama u planinu da se mi penjemo, da mi malo vidimo šta je to gore, kako je to žestoko. Dakle, mora biti nekakav put, nekakav proces kroz koji mi uvodimo tu našu djecu. Još ću reći jednu rečenicu vezano za ovu temu, konkretno, posebno me žalosti kada na Facebooku, recimo, neki ljudi koji nisu iz ovog miljea, nisu iz ovog svijeta, ne žive ovim načinom života, daju sebi za pravo da nam dijele savjete, da komentarišu. Ne. Mislim, ja razumijem da ljudi ne razumiju, to sam već govorio jednom prilikom, ali ne razumijem kako sebi daju za pravo da komentarišu nešto za što nisu.
1: A dobro, pa mi smo svi i selektori, tako, i treneri, upravo, i instruktori.
0: Upravo se to u stvari naslanja na tu našu fenomenalnu, znam ja nas.
1: Ne, da nećemo.
0: Tako je.
1: Dalje, ali ja bih da nastavimo dalje ovoj krajini, da nastavimo sa tim visećim mostovima. Koliko je ovaj Sanski most dugačak?
0: On je dug 50 metara, dakle proteže se na području koje je nevjerovatno divan vidikovac prema kanjonu Sane, ali ću evo iskoristiti priliku, mislim da smo prošle godine pričali.
1: Zato pitan da ne pogriješim, da nije taj.
0: Tako je, dakle postoji jedan jako ekstremno dug viseći most u komšiluku Sanskog mosta. To je viseći most, dakle, u Bosanskoj Krupi nad kanjonom Une. Pazite, on je dug nevjerovatnih 130 metara. To je jedno grandiozno djelo koje je trebalo i prvo smoći hrabrosti da uopće umislite da nešto tako uradite, znate, pogotovo na tako teško pristupačnom terenu. Kako je to sve izvedeno, sad bi ja morao vas apsolvirati i malo zamarati gledalce, pa nećemo previše o tome kako. Uglavnom urađeno je, taj most je prošlo jako puno ljudi, pogotovo je njegova prednost što je u kombinaciji sa nevjerovatnim ziplinom koji također prati paralelno sami kanjon Une. I ljudi kada se voze tim ziplinom, tako atraktivnim, onda u povratku idu preko visećeg mosta. To je, mislim, ono zaokružena jedna priča, što bi rekao Dino Kasel, opet se vraća njemu, biber po pilavu smo napravili tim mostom, tako da ljudi imaju radi čega doći u Bosansku Krupu, Sanski most, u Bihać, Cazin. Pričam opet o Bosanskoj Krajini koja zaista je toliko izdašna, toliko je toliko mogućnosti pruža za nezaboravan jedan, neću reći avanturistički, ali jedan zaista duhovni turistički doživljaj.
1: Želim, evo, ostali smo, nismo puno tokom ljeta pričali o Krajini, ali evo, ima ova emisija da spomenemo.
0: Ne smije se to ni zanemariti, ni zaboraviti. Ja moram evo usput pomenuti, kad smo već kod Krajine, pomenuo sam ljudi iz planinarskog društva Muleš u Sanskom mostu, koji su zaista agilni i to. Međutim, moram pomenuti ljude koji rukovode ovim ziplinom nad kanjonom Une, koji rukovode visećim mostom, koji su stvari inicijatori i glavni financijeri, oni se trude, znači, da samostalno, koliko je god moguće, urade to. To je klub adrenalinskih sportova Bosanska Krajina. Vode ga ljudi, moji dobri prijatelji, to nije tajna, ljudi koji su završili školu alpinizma kod mene, prije svega mislim tu na prvog čovjeka te organizacije, to je Denis. Denis Đajić iz Bosanske Krupe, dakle, sa svojim sinom Sandinom, i oni su zaista napravili fantastičnu priču. Nije priča samo o avanturizmu, o adrenalinu, to je priča o promociji najljepših kutaka, skrivenih kutaka Bosne i Hercegovine. Dakle, ja to posmatram u jednom širem kontekstu i mislim da je to vrlo bitno napominjati i često podsjećati šta to mi imamo ovdje, a vi ste to na početku emisije nagovijestili. Jel?
1: Da. Evo, hajmo malo da odmaknemo od Krajine. Ta naša Bosna i Hercegovina ima toliko još te ljepote. Gdje još imamo ove viseće mostove, via ferrate? Hajde, pa, vidite, da zaokružimo ovaj dio s tim.
0: U ovom nekom razgovoru našem neformalnom pomenuli smo i prošle godine smo pominjali kad je bila tema Via Ferrate, trenutno najposjećenija, najpopularnija destinacija, i to je evidentno, to je taj legendarni Sokolov put na Romaniji, znači u crvenim stijenama.
1: O kojem smo jučer govorili.
0: Jeste, vjerovatno, mm-hmm. Tako je, jer je to nezaobilazna dio teme o Ferratama. Dakle, i gore isto dva su viseća mosta u stvari gore na toj Ferrati, na izmjenično idu, penjući se uz crvene stijene. Na Trebeviću također ima jedna lijepa Via Ferrata, turističko-planinarska, također sa visećim mostom. Imamo viseći most na Via Ferrati na Fortici u Mostaru. Tako da, evo, kažem, ima toga, razvija se, ima dosta ferata koje nemaju geološke mogućnosti da se urade viseći mostovi, pa ne treba ići glavom kroz, ne treba siliti. Jel? Međutim,
1: kad su nam potrebni ti viseći mostovi?
0: Pitali ste me kad su potrebni, jel? A vidite nešto, viseći mostovi su u stvari, opet se vraćam na Madinu Kasala, biber po pilavu. Mm-hmm. Imate jednu atraktivnu feratu koja bi mogla opstojati i bez tog visećeg mosta, iskreno, jel? Možemo mi u životu bez mnogo čega, ali ne želimo da se odreknemo nekih stvari jer one daju smisao životu, jel? Tako i sa visećim mostom. Nije on toliko neophodan za neke stvari, negdje jeste. Ali on daje dodatnu atrakciju, dodatnu duhovnost tom prolasku Via Ferratom, tim željeznim putem. Taj željezni put, ako je vezan samo za stijenu, a imate mogućnost da ga malo izvučete i u vazdušni, slobodni prostor, da se osjećate kao ptica, zašto ne? U tom smislu nastaju ti viseći mostovi, i ta vrsta izazova je zaista teško opisiva. Znate, to jednostavno ljudi koji se ne bave nekim stvarima, nemoguće im je predočiti šta je to što u stvari toliko inspiriše ljude da se bave tim nečim. Jel? Tako da, evo, slična priča je sa visećim mostovima.
1: Hajde, raspričali smo se fino, hajde da se malo i raspjevamo.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A gost ljeta na BH Radiju 1 u našem zeničkom studiju, gost ili domaćin kako god, voditelj Extreme Sport kluba Scorpio iz Zenice, Edin Durmo. Već smo govorili malo prije o toj edukaciji i mladih, ali i odraslih. Vratili ste se prije 2-3 dana sa još jednog pohoda na Prenju. Prenju koji je svima vama poseban.
2: Je, puno pričamo o Prenju s razlogom, jer ima tu dobrih razloga. Dalo bi se na tu temu zaista napraviti 3 tematske emisije, jel, kad je Prenju u pitanju. Išli smo prije par dana i to nije bio prvi odlazak, tome je prethodilo još nekoliko odlazaka, u stvari sa željom da pripremimo neke nove izazove za predstojeću školu alpinizma, koju organizujemo tradicionalno svake jeseni. Jel. To je ljetni kurs, tako ga zovemo, iako se održava u jesen, radi se o suhoj stijeni u biti, jel, za razliku od zimskog tečaja kad se penje u snijegu. Želja nam je svake godine, koliko je god moguće, da to podižemo na viši nivo. Ne samo organizacioni, tu smo zaista postali velemajstori, znate, organizacija, onda improvizacija u hodu, jer uvijek nailazite na neke probleme, to je terenski rad i to kakav složen terenski rad, o tome isto iluzorno je pričati nekome ko nije bio na takvim terenima, znate, pa nema predstavu šta je to. Ali ne samo dakle organizacioni nivo, nego i, da kažemo, tehničko-edukativni, pa i estetski nivo, znate. Posebno se ovo odnosi na planinu Prenj, koja je, kao što smo već zaključili, zaista na posebnom mjestu i u istoriji alpinizma Bosne i Hercegovine generalno, a posebno kada je u pitanju zenički alpinizam, kada je u pitanju škola Scorpio. Išli smo na Prenj da otvaramo neke nove poligone, skrivene poligone, malo poznate, opremali smo nove smjerove, nove penjačke pravce, postavljali nova osiguranja, upravo da bismo na ovogodišnju školu uspjeli ljudima dodatno pokazati svu vrijednost Prenja. Zašto je on toliko bitan u životima planinara, znate, sve su, i obični planinari sve više i više osjećaju taj poriv Prenja, znate. Prenje posebna priča, zato su ustanovili ono zvanje Prenjski vuk, jel, koje toliko forsiramo sa željom da se i na taj način ukaže na značaj te naše planine.
1: Ko su Prenjski vukovi? Zašto Prenjski vukovi?
2: Ja, sad je to opet otvorena nova tema, ali pomenut ćemo. Jel. Prenjski vuk je u stvari moja ideja da nekim posebnim priznanjem, plaketom i tako dalje, ovjekovječimo neke posebne rezultate koje su ljudi postigli. Jel. Inspirisani smo velikom tragedijom koja se desila 70. godine, to je najveća tragedija bila do prije mjesec i pol dana, nažalost, kada su 3 momka stradala prilikom prvog zimskog uspona na vrh Lupoglava. Pazite, 70. godina, mi smo u Bosni i Hercegovini još uvijek imali vrhove koji nisu, na koje nije kročila ljudska noga zimi, to je nešto nevjerovatno. Otuda i krilatica da je Prenj bosansko-hercegovačka Himalaja, otuda krilatica Dine Kasala da je Prenj planeta za sebe. I tako, evo ja se sad malo ježim, znate, kad se sjetim svih tih nastojanja da se ukaže i iskaže poštovanje prema toj planini, jer ona to zaista zaslužuje. Godinama kasnije moji instruktori, moji poštovani instruktori koji dan danas rado i pominjem i rado pozivam na naše škole kao goste, jer imati kao goste takve veličine kao što su Hamo Šišić, Muhamed Gafić, pa Braco Zahirović, to su legende našeg alpinizma, to su bili moji učitelji, neke od njih možda sam ja rezultatima i prevazišao, ali učitelj uvijek ostaje učitelj. I to je isto jedna stvar koja me nervira kod mlade generacije, vrlo brzo zaborave svoje učitelje, a to se ne smije dešavati generalno, ne samo u alpinizmu. Dio tih mojih instruktora penjali su jako puno po Prenju i oni su ulili i dio ljubavi prema Prenju meni lično, jer sam s njima prve korake radio po Prenju. Ispenjali su jedan smjer alpinistički koji se zove Prenjski vukovi, a opet posvećen ovim ljudima koji su stradali, ali istovremeno, ja sam to lijepo jednom obrazložio na filmskom festivalu u Kreševu, Trifok,
1: nažalost
2: jeste, malo je utušen. Brenjski vuk je inspirisan i samom životinjom. Znate, vuk je mašina, ja sam pisao o tome jako inspirativno, da sad ne bi držao čas biologije ovdje, nema potrebe, ali svi znamo šta je vuk. I kad to iskombinujete sa planinom Prenj, pazite, neki od nas idemo desetljećima na planinu Prenj, vidjeli smo bezbroj puta friške vučije tragove. Ja nikad u životu nisam vidio vuka uživo, medvjeda sam viđao, lisice i ostale životinje. Jel? Međutim, vuka nikad nisam uživo vidio, znate, to je privilegija. To je nevjerovatna životinja. I sad kad to sve skupa sublimiramo, ovu tragediju, našu ljubav prema planini, vuka kao jednu živu mašinu, dobijamo nešto što je vrh ledenog brijega kada je u pitanju jedan kvalitet opstanka u prirodi. E onda sam došao na ideju da ustanovim to priznanje o kojem sam govorio kad ste već pitali. I prvobitno, znači glavno zvanje Prenjski vuk ponese svako ko skijama. Pazite, skijama izađe na najviše vrhove Prenja, uključujući obavezno najviši zelenu glavu i lupoglav na kojem se desila tragedija, i skijama se spusti iz tih vrhova. To je zvanje Prenjski vuk, zvanično zvanje. To je zahtjevno, prilično opasno, rizično. Tek dva u istoriji imamo zvanja Prenjski vuk. Imamo još dva koji su na dohvat, jel, još imaju nešto da urade. Međutim, plaketu Prenjski vuk dodjeljujemo starim legendarnim alpinistima koji su cijeli život posvetili Prenju i to ne smijemo zaboraviti. Dakle, njima ide počasna plaketa. Evo. I tako da sam tu našao neku sretnu, da kažemo, sponu između starih generacija, novih generacija, ali uvijek, znači, pod okriljem planine Prenja. Evo, kad ste već pitali za Prenjskog vuka, malo šire obrazloženje.
1: Da pojasnimo šta je i kako je. Planinarske staze, penjački smjerovi. Zašto? Staza, smjer, šta? Zašto je alpinista smjer?
2: Penjački ili alpinistički smjer, pa to je, pazite, to je ovaj naziv koji je uvriježen davno. Znači, tako je startao, neko kaže penjački pravac, ali zvanično, znači u alpinističkoj terminologiji mi to zovemo penjački ili alpinistički smjer. Jednostavno neke stvari prihvatite onakvima kakve jesu, jel? Jer to nije staza. Staze obično su položenije, planinarske staze, pa imaju neki skokića, pa neki otežavajući dijelova gdje postavimo dijelić via ferrate ili pravu ferratu, to su još uvijek staze. Međutim, pravi alpinistički smjer, to je smjer koji penjete kao alpinista, kao penjač, koji nije opremljen na način kao via ferrata, znači imate čistu stijenu ispred sebe i evo, to je u stvari pravi izazov za one koji se ozbiljno bave alpinizmom. I onda kada takav jedan alpinista dođe na via ferratu, iskreno govoreći, nama je to malo ovako zabavno, znate, nije to neki veliki izazov. Izazov je napraviti ferratu. Uglavnom, alpinisti prave ferrate. I moj tim je napravio poprilično tih ferrata, neke i najzahtjevnije kod nas. Dakle, logično je očekivati od alpinista koji su obučeni, neću reći vrhunski, uvijek može više i bolje, ali koji su zaista obučeni sa ogromnim iskustvom, e onda takvi alpinisti, to je već postao naš posao, jel? Jednostavno da. Od toga mi i živimo na kraju krajeva, jer to su ozbiljne stvari.
1: Iskustvo, sticanje iskustva, krenuli smo priču o toj školi alpinizma i Prenj, pripreme na Prenju, ali nije samo na Prenju.
2: Tako je, jako bogat program škole svake godine. Ljudi jednostavno nekad ne mogu da vjeruju da je tako bogata. Prošle godine smo imali školu koja je trajala 6 vikenda. Nijedan vikend nije bio na istoj destinaciji. Znate, krenulo je od Smetova iz našeg centra, jer je centar i namjenski i napravljen za prve korake, za upoznavanje. Pa onda dalje ide preko prekrasnih penjališta u Hercegovini, Drežnica i Blagaj. To su meke za sportsko penjanje, ali su dobre kao prelaz na alpinizam. Jel? Jer još uvijek imamo kontrolisanu situaciju tih penjališta gdje radimo s početnicima. A onda već idemo u izazove prave, avanture planinarske i podizanje tog jednog duhovnog nivoa na višu razinu. Jel? Dakle, nakon toga ide Prenj, pa ide Romanija, pa idu Devečanske stijene na Vlašiću i poenta je bila u Nacionalnom parku Paklenica u Hrvatskoj prošle godine, dakle, i pretprošle također. Ove godine smo napravili jedan mali, da kažemo, dodatak. To su dva vikenda Prenja. Upravo iz razloga kojeg smo nagovijestili na početku, zbog njegove važnosti, zbog značaja Prenja, zbog njegove osebujnosti planinarske, odlučili smo da ove godine budu dva vikenda za redom na Prenju, gdje ćemo svaki dan od ta dva vikenda, dakle 4 dana, svaki dan će biti druga destinacija, druga lokacija na Prenju. Želja nam je da budućim aktivnim ili rekreativnim penjačima da ih upoznamo i sa tim nekim skrivenim destinacijama prenja. Znači, ne samo kako vezati čvorovi, to mogu naučiti bilo gdje, ali prenijeti na njih tu ljubav, taj poriv i prije svega taj sigurnosni aspekt, da ga znaju prepoznati, to je u stvari poenta naše škole. Znate. Možda ćemo mi preskočiti neku sitnicu o meteorologiji ili iz prve pomoći ili ne znam nija šta, to se sve da naučiti iz knjiga. Ali naučiti gdje se šta nalazi na prenju i kako prepoznati one oblake i prepoznati opasnu situaciju u zimi, da li će biti lavina ili ne, da li će biti hladnoća ili ne, to se ne uči iz knjiga. To morate proći sa iskusnim ljudima i to je proces. E na tom je počiva naša škola i s te strane ja je uvijek zaista toplo preporučujem ljudima koji žele aktivno i sigurno da borave na planini.
1: Spomenuli smo sad da li će biti lavina ili ne. Sjetih se evo nedavne lavine ne u Bosni i Hercegovini, nego u tom himalajskom svijetu.
2: Tako je.
1: To su sve iskusni alpinisti bili.
2: Izuzetno iskusni alpinisti. To je trenutno bio, da kažemo, najuspješniji alpinista svijeta, čovjek koji je jedini u najkraćem roku osvojio sve 8000 svijeta, legendarni Nimzdaji. Stradao je sa desetak drugih alpinista, planinara iz cijelog svijeta, je to bila ekipa međunarodna. To je samo jedan jedinstven slučaj, iznimka koja potvrđuje pravilo. A pravilo je sljedeće, i o tom je sam pričao i kada smo analizirali nesreću na Elbrusu,

0: nažalost, mi činimo sve i na našoj školi i u životu, inače, generalno u životu, a pogotovo u planini, u stresnim, opasnim situacijama. Dakle, činimo sve da rizik bilo koje vrste spustimo na minimum. Koliko god je to moguće u našoj moći, našom edukacijom, našim pristupom, odabirom kvalitetne opreme. Međutim, nije se još rodio taj koji je rizik isključio apsolutno, da ga je sveo na nulu. Dakle, rizik je nemoguće svesti na nulu. Dakle, mi činimo sve da ga smanjimo, ali on uvijek postoji. E, to se upravo desilo s tom lavinom, znate, to su iskusni ljudi koji su činili sve, međutim u takvom okruženju, u takvom jednom vanzemaljskom ambijentu, jer Himalaje to jesu, taj rizik uvijek postoji i evo desi se. Međutim, žalosno je kad se tragedije dese onda, kada se možda nisu morali desiti. Onda kada su ljudi možda imali još načina da taj rizik svedu na minimum, da ga pomjere na donju granicu, a nisu to učinili ili su propustili da učine ili nisu bili u prilici ili evo sad možemo mi to analizirati da. Nadugo i naširoko, ali želim reći da rizik uvijek postoji.
1: Sigurno. Nego vratit ćemo se mi u Bosnu i Hercegovinu, hajde da još malo zasviramo.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Ljetu na BH Radio 1 koji realiziramo iz našeg studija u Zenici, gost emisije alpinista Edin Durmo. Govorili smo i o toj edukaciji, govorili smo i o uživanju u tome adrenalinu. Adrenalinski parkovi su, eto, baš čisto uživanje, ali nije to tek tako jednostavno, otiđi, spusti se niz tobogan i to je to.
2: Pa pazite, adrenalinski parkovi u biti, ja ovdje prije svega gledam sa aspekta pravljenja parkova za djecu. To mi je zaista postao u zadnje vrijeme i opsesija i glavni poriv. Radimo mi parkovi za odrasle, ali ni sa približnim emocijama kao kad to radimo za djecu. Zašto? Mislim, zaista sam svjestan važnosti da krenemo

0: jednom generalnom planu ne čine neki drastičniji potezi kakve čine neke napredne zemlje. Ovo, na primjer, ja mislim Norveška, to sam čuo, da je totalno zabranjen mobitel djeci do 15 godina u nekim aspektima. Mislim, drugog nema. Znate, sve je krenulo nizbrdo. Krenulo je nizbrdo, kao što je generalna svjetska politika krenula nizbrdo, tako i ovo sa edukacijom mladih naraštaja.
1: Pa malo zato, nas ova tehnologija prestiži. Pa, mi je kreiramo, ali ne uspijevamo pratiti sam taj tehnološki napredak.
0: Režemo granu na kojoj sjedimo, jednostavno. Ja imam običaj reći opet na svoj drastičan način. Mislim da je ovo sa ovom tehnologijom početak kraja civilizacije. Izgleda da je došlo do zasićenja kao u nekim drevnim civilizacijama. Bojim se, jel? Volio bi da griješim, normalna stvar, jel? Ali da li će doći do kraja za 100, 200, 500 ili 1000 godina, ali ovo će puno tome pomoći i ubrzati. Vratimo se mi parkovima, parkićima, ja volim reći parkići, jer je to za klince, recimo uzrasta 5, 6, 7, 10, 12 godina, gdje tu nije u pitanju samo zabava. Znate, onaj ko vidi u tome samo zabavu, malo je na krivom putu. Cijeli život sam u sportu. Najveći broj mojih kolega i prijatelja su sportisti, vrhunski sportisti iz raznih oblasti. Dakle, svaki sport cijenim. Zašto ovo govorim kao uvod u sljedeće rečenice? Upravo zato što je sport neprikosnoveno važan za psihofizički razvoj djeteta. Znači, neprikosnoveno važan. I ako čekamo da dijete stasa u 18. i 20. godini pa kažemo, aj se ti sad malo bavi sportom, ništa propalo, nema od toga ništa. Dakle, na vrijeme ako djetetu priuštimo mogućnosti da ovlada motorikom, da ovlada ravnotežom, osjećajem za prostor, balansiranjem, donošenjem odluka bitnih, nisu to životno važne odluke, ali odluka da li ću krenuti prvo lijevom ili desnom nogom, to već kod djeteta razvija jednu percepciju, znate, aktivnog boravka u okruženju, da ne kažem u prirodi. Nastojimo gdje god je moguće da te parkiće radimo u prirodu, u prirodnom okruženju, jer tamo im je mjesto.
1: Da, imamo te neke, razmišljam, igraonice za djecu gdje imaju te neke vještačke stijene, stjenice, nešto da djeca uče i sve, ali drugačije kad se izađe.
0: Drugačije, imate jednu konekciju s prirodom, imate jednu komunikaciju na jedan poseban način i opet kažem, ljudi koji to nisu doživjeli i ne žive na taj način, teško im je to dočarati. I ja ne želim ovdje sada to da propagiram, ja samo mogu da na najljepši način, dobrom voljom, ljude uputim, izvolite gospodo, otičite, prošetajte šumom, makar prošetajte šumom, ja. A onda će doći stvari sami po sebi, djeca će poželjeti da se penje na drvo. Djeca se ne penju po drvijeću, molim vas lijepo. Adrenalinski park je tu da ih inspiriše i na te stvari. Ja. Prije nismo silazili za drvijeća, skidali smo nas od govori, karikiram naravno da. Stvar, ali ta naša djetinjstva su bila malo drugačija, toga će se sjetiti svako starije. Malo prije smo pomenuli, teško vidimo djecu mahalama da se igraju. Najobičnijih igara, da ne kažemo onih nekih tradicionalnih lijepi koji smo se igrali, klisa i ostalog, žandara i lopova, gdje su djeca trčala cijeli dan, trčala, aktivna bila, razvijali mozak ili lijevo ili desno, gdje mi je pobjegao neprijatelj pod navodnicima i tako dalje, jel? Da sad ne držim predavanje o odgoju djece, ali kad govorimo o parkićima, zaista kažem, to je jedan široki spektar raznih mostića, labilnih, sve je u jednom sigurnom ambijentu koji dakle pruža mogućnost sigurnog boravka, ali razvija kod djece sve ove vještine i sposobnosti koje su mu vrlo bitne za nastavak života. Tako da evo, mislim, ne treba više.
1: Da, ali ipak ste radili i radimo i tu nadgradnju, jer treba i odraslima takav vid. Eto, na jednom mjestu neki adrenalinski park, pa imamo i toga.
0: Obično,
1: tokom ovih godina smo govorili o više tih, ali vrijedi to spomenuti i ponoviti?
0: Pa vrijedi, znate, često dobijamo poruke mi na našu stranicu, ljudi pitaju gdje, šta, kako, da li je otvoren onaj park, jer mi sve što uradimo predstavimo na našoj stranici. Predstavimo i da ljudi inspirišemo da to posjete, ali da predstavimo i ono što mi radimo, jer ima ljudi koji bi htjeli da im se to uradi, a ne znaju kome se obratiti. Slično je sa, recimo, kontrolisanim obaranjem drveća, koji je vrlo opasan posao, koji gradi naša firma, i ljudi ne znaju da traže godinama da im neko riješi problem velikog stabla koji ugrožava imovinu, ljude, struju i bla, bla, bla. Parkovi za odrasle su opet posebna priča. Parkovi za odrasle su došli iz jednog koncepta obuke specijalnih jedinica vojske i policije, nekada davno. I onda sam ja došao, jer

0: To sam radio malo prije rata, malo sam to radio u ratu, sa namjerom znači da ljude spremim da podnesu najteže ratne izazove. To mi je bila i želja i nastojanje i moj zadatak na kraju kraja. I ponosim se time. Puno ljudi je uspjelo da prevaziđe te tegobe ratnih zbivanja i psihološke, ali i fizičke. Tu su pomogli ti poligoni. Kasnije sam došao na ideju da ovdje razvijam kod nas naš bosanski, pod navodnicima, adrenalinski park za odrasle, koji je trebao biti nastavak te priče. Jel? I dosta tog je urađeno.
1: Ostale su sad to zapravo turističke destinacije.
0: Apsolutno, jeste. U sklopu parkova adrenalinskih i za djecu i za odrasle. Uglavnom radimo tri koncepta. To su te prepreke o kojima govorim, aha, s tim što su za klince te prepreke na 30, 40, 50 centi maksimalno, da bi bile sigurne, da bi roditelji mogli pristupiti maloj djeci da pripaze na njih. Dok za odrasle radimo, ovisno o tome šta nam pruža priroda, jel, koliko je drveće visoko, radi se na velikoj visini 3, 4, 5 metara. I opet, naš koncept je da to radimo u prirodnom ambijentu. I u sklopu toga idu i ziplajnovi, bilo za djecu kratki, bilo za odrasle jako veliki, spektakularni. Pomenuo sam ziplajn na Uni, u Bosanskoj Krupi. Imamo još nekoliko tih ziplajnova dole po Hercegovini koji su dugi po 600-700 metara.
1: Recimo,
0: to su sve zvijeri. Jel?
1: Adrenalinski park Peć Mlini. Jel, gdje
0: pa imamo Peć Mlini je priča za sebe. Dakle, tu imate jednu strašnu Via Ferratu koja je najekstremnija vjerovatno i u regionu, ne samo u Bosni i Hercegovini. U sklopu nje imate dva ogromna ziplajna preko kanjona i imate sportsko penjalište. A sličnu stvar imamo u Širokom Brijegu, u kanjonu rijeke Lištice, njihovo poznato izletište Borak. A onda imamo poznatu forticu koja je na neki način...
1: Da.
0: Ta fortica iznad Mostara je u stvari možda i najatraktivnija turistička destinacija koja omogućava posjetiocima Mostara da dožive i taj još jedan poriv adrenalina, doživljaja u prirodi i tako dalje. Tako da su to sve neki sadržaj i neke lokacije koje se mogu ljudima preporučiti kao takve da u sklopu svojih turističkih obilazaka dožive i onaj filđan viška ili biber po pilavu, kako smo već ranije rekli. Puno toga dakle ima i ja se nadam u budućnosti da će biti i više. Jer razvojem turizma, jer Bosna i Hercegovina je ipak turistička zemlja. Znači,

0: Cijenjeni slušatelji, izvinjavam se zbog malih tehničkih poteškoća. Nadam se da smo svi shvatili poentu. Evo, imamo te adrenalinske parkove koje vrijedi posjetiti. Rekli smo i Široki Brijeg i Peć Mlini i Fortica i dalje širom Bosne i Hercegovine. Šta da kažemo, nego uživajmo u ovim ljepotama koje imamo na sve strane.
1: Tako je. Ovdje izgleda bilo previše adrenalina i u emisiji, pa je malo došlo do zasićenja. Ja samo želim da se zahvalim vama na vašoj inicijativi da pričamo o ovim stvarima, ne samo o adrenalinskim aktivnostima, nego generalno o vrijednostima Bosne i Hercegovine. Jer, nažalost, nedovoljno se o tome priča, a mislim da su to suštinski važne stvari i treba tome poklanjati puno više pažnje. Treba raditi na edukaciji mladih ljudi o spoznaji vrijednosti Bosne i Hercegovine kao takve. To u jednom širem kontekstu.
0: Mi ćemo istrajavati na tome i dalje. Hvala puno za ovo gostovanje.
1: Hvala vam.
0: Gost emisije bio voditelj Extreme Sport kluba Scorpio iz Zenice, Edin Durmo. Emisiju tonski realizirali Jasmin Pavlović i

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine počinje novu dvodnevnu sjednicu. Na dnevnom redu, pored ostalog, trebala bi biti odluka o raspisivanju konkursa za novog predsjednika Državnog suda. Konkurs se raspisuje na šestogodišnji mandat nakon smjene bivšeg sudije Ranka Debeveca, a funkciju vršiteljice dužnosti trenutno obavlja Minka Kreho. VSTV će razmatrati interne pravilnike, imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija i izvještaje o radu pravosudnih institucija. Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Saopćili su da je vatra van kontrole, da je požarna linija vrlo duga, a gašenje otežava zahtjevan teren. A s druge strane, situacija u naselju Vrbanja kod Banja Luke jutros je puno bolja. Iako su kuće sigurne, miris dima i paljevine osjeća se širom grada. Saopćeno je i štaba za vanredne situacije. Požar na Plješevici kod Bihaća je pod kontrolom, a vatra na području Trebinja je ugašena. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković nalazi se u posjeti Beču. On će učestvovati u razgovoru pod nazivom Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji, uspjesi i izazovi. Događaje organizuju Evropski pokret Austrije i predstavništvo Evropske komisije. Predviđeni su i susreti s austrijskom ministricom za evropske i međunarodne poslove Bete Meinl-Reisinger i predstavnicima BH dijaspore, saopćeno je iz ministarstva. Istaknuti bosansko-hercegovački jugoslavenski političar i diplomata Rajiv Dizdarević preminuo je jutros u 100. godini. Dizdarević je tokom dugogodišnje karijere obnašao niz diplomatskih i državničkih funkcija. Bio je predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bio je i učesnik narodno-oslobodilačke borbe. Autor je i nekoliko knjiga i memoarskih zapisa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Bihaću 24, Banja Luci i Tuzli 25, Bijeljini 27, Neumu 31 i u Mostaru 32 stepena. I danas uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Pozicija broj 14.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: pozicija broj 11.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon saradnje sa hitmakerima Sonijem Foderom, Dio Diem i Rosijem, irska DJ-ica i kantautorica Jazzy sada predstavlja saradnju sa škotskim DJ-em Kelvinom Harrison. U singlu Satisfy njena vokalna dionica se s lakoćom uklapa u beat koji predstavlja osnovu lagane i prozračne ljetne house produkcije koju donosi Kelvin Harris. Pratimo Jazzy and Kelvin Harris, Satisfy.

0: Pozicija broj 2.
1: Australijska EDM zvijezda Dom Dola objavio je Addicted to Bass remix klasika grupe Pure Tone iz 1998. godine, što je njegov prvi single poslije 8 mjeseci. Dom, pravim imenom Dominic Matheson, izjavio je da mu je originalna pjesma bila soundtrack djetinjstva, ali i da je bio iznenađen koliko malo njegovih prijatelja zapravo poznaje. Istakao je da je prošlo skoro 30 godina od originala i da se nada da će nova publika zavoljeti ovu verziju, bar djelomično koliko je on volio kao dijete. Pratite Pure Tone, Addicted to Bass, Dom Dola, Relapse.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski DJ Bob Sinclair i pjevačica Kaiza objavili su zajednički single I Can't Wait. Radi se o energičnoj pjesmi koja predstavlja novu verziju hita iz 1986. godine koji je tada objavio sastav New Shoes. Pratimo Bob Sinclair and Kaiza, I Can't Wait.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. U Sarajevu protesti rudara ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Preminuo Raif Dizdarević. U Zenici je počeo sajam ZEPS. Iran i Sjedinjene države nastavljaju razmjenu vatre. Vrijeme danas uglavnom sunčano, tokom dana u Bosni pljuskovi. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica protestuju danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Traže isplatu zaostalih plata i rješavanje statusa. Rudari su prethodno 8 dana proveli u jami Raspotoče zahtijevajući isplatu zaostalih primanja. U međuvremenu u sjedištu vlade počeli su razgovori predstavnika rudara sa vlastima, javlja Selma Boračić-Mršo.
2: Oko 100 rudara rudnika mrkog uglja iz Zenice okupili su se ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Traže da vlada ispuni obećanja koja im je dala. Kažu kako su zadnju platu primili za april, te da im već 4 mjeseca nisu uplaćene plate, a doprinosi godinama. Rudari su potvrdili da im je isplaćen regres za ovu godinu, ali da prethodnih godina regres nikada nisu dobili. Ovi ljudi traže isplatu svojih plata i uvezivanje staža jer većina ih ne može u penziju zbog toga. Očekuju da vlada Federacije Bosne i Hercegovine zbrine oko 500 rudara rudnika mrkog uglja Zenica prilikom tranzicije oko zatvaranja rudnika. Prije nekih 10 minuta predstavnici rudara otišli su na sastanak sa resornim ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem i čekamo da vidimo ishod tog sastanka. Za BH Radio 1 ispred zgrade vlade Federacije Selma Boračić-Mršo.
1: Počeo je bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS. Ovaj događaj u Zenici okuplja brojne domaće i međunarodne kompanije iz različitih poslovnih sektora. ZEPS je sajam sa najdužom historijom, traje duže od 30 godina. Izvršni direktor sajma, Sane Librić, kaže da je ovo najbolji ZEPS do sada.
3: Interesovanje je ogromno, a to se najbolje vidjelo na samoj ceremoniji otvaranja, koja je okupila državni vrh, predstavnike svih nivoa vlasti, privrednike, investitore, međunarodne institucije i brojne delegacije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Iza svega što danas vidimo stoji godine dana predanog intenzivnog rada cijelog našeg tima. Danas je ZEPS ponovo mjesto susreta privrede i kapitala, ideja i novih poslovnih prilika i ponovo je u centru pažnje Bosne i Hercegovine i regije. Pred nama su dani brojni poslovni razgovora, B2B susreti, panel diskusije, povezivanja i vjerujem konkretni novi poslovi. ZEPS je sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini i ponosni smo što smo mu vratili mjesto gdje mu pripada. Naša poruka je jasna, business first, biznis je na prvom mjestu.
0: Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su da je vatra van kontrole, da je požarna linija vrlo duga, a gašenje otežava zahtjevan teren. Požar na Plješevici kod Bihaća je pod kontrolom. Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, preminuo je jutros u Sarajevu u 99. godini. Rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Bio je istaknuti diplomata i političar. Obavljao je funkcije predsjednika predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, predsjednika Skupštine SFRJ i saveznog sekretara za vanjske poslove. Na čelu predsjedništva SFRJ bio je od maja 1988. do maja 1989. godine. Detalji o komemoraciji i posljednjem ispraćaju bit će objavljeni naknadno.
1: Sjedinjene Američke Države su tokom noći serijom novih napada gađale ciljeve u Iranu. Među žrtvama su, prema navodima iz Irana, i civili na jednoj svadbi. Američka centralna komanda odbacuje iranske optužbe da je riječ o ratnom zločinu. Nova američka taktika je napadima na privredne ciljeve prisiliti Iran na popuštanje u mirovnom procesu. Iranske bespilotne letjelice jutro su u većini slučajeva oborene prije nego što su pogodile zaljevski prostor. Detaljnije Igor Božović.
4: Novu američku metodu neimenovani su vojni dužnosnici za list X

0: akcijom nazvali takozvanim košenjem trave. Radi se o opsežnim američkim napadima na gospodarsku infrastrukturu kako bi prisilili iranske vlasti na popuštanje ili kako bi pritisnuli Irance na pobunu. Do ovog trenutka, nakon 6 mjeseci sukoba, Islamska republika Iran još nije pokazala znakove uzmicanja. Noćašnji napadi imali su i prilično tragičan ishod. Na jednoj svadbi poginule su 4 osobe, a 30-ak je ranjenih, potvrdio je Ahmad Nafisi, zamjenik guvernera pokrajine Hormozgan.
1: Nažalost, svjedočimo još jednom zločinu SAD-a u Iranu u pokrajini Hormozgan. Bio je to napad na okupljene ljude u Kuhestaku i to dok su slavili srećan događaj, vjenčanje. Nažalost, 4 su osobe mučenički stradale, među njima žena i dijete.
0: Glasnogovornik CENTCOM-a, kapetan Tim Hawkins, rano jutro se oglasio priopćenjem u kojem je kategorično odbacio napade na civile ističući to iranskom propagandom. Također je naveo kako je iranska strana u potpunosti izgubila kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Ipak kroz Hormuz dnevno prođe tek do 5 brodova. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Ministri odbrane zemalja članica Europske unije razgovarali su u Irskoj o poteškoćama u snabdijevanju Ukrajine protuzračnom odbranom nakon pojačanih ruskih napada. Šefica diplomatije Europske unije Kaja Kallas kazala je da Ukrajini nedostaju presretači. Konkretna odluka o dodatnim projektilima za američki sistem Patriot nije donesena. Ministri su razgovarali i o zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura. Savjetnik u Kremlju Juri Ušakov rekao je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin, američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli održati trilateralni sastanak na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u novembru. Bijela kuća za sada nije potvrdila dolazak Donalda Trumpa.
3: Večeras će biti otvoreno 83. izdanje Venecijanskog filmskog festivala. Biće prikazano 88 filmova, a 20 se takmiči za prestižnu nagradu Zlatni lav. Za učešće je pristiglo rekordnih 4500 prijava. Opširnije Sandra Elez.
4: Mostra tradicionalno služi kao prva ključna odskočna daska za nadolazeću sezonu nagrada i Oscara. Ovogodišnji glavni takmičarski program donosi snažnu selekciju intimnih drama, politički angažovanih naslova, trilera i autorskih ostvarenja. Među glavnim favoritima ističe se crna komedija Wild Horse 9 Martina McDone, smještena u Čileu uoči vojnog udara 1973. godine. Na Venecijanskom filmskom festivalu biće prikazano i ostvarenje Udarni termin reditelja Lensa Oppenheima, u kojem glumac Robert Pattinson igra Krisa Hansena, televizijskog voditelja poznatog po emisiji Uhvati predatora. I'm sure.
5: Big night planned.
6: Who are you?
5: She have a seat right there. I'm Chris Hansen.
4: Veliku pažnju privlači i psihološka drama Bunker Floriana Zellera, u kojem su glavne uloge pripale Penelope Cruz i Javieru Bardemu. Na festivalu svoje nove filmove, između ostalih, predstavit će i Werner Herzog, Casey Affleck i Rokazu Kore-eda, ali i Nani Moretti, koji je posljednji put učestvovao na Mostri 1989. godine. Ovaj put dolazi sa romantičnom dramom Desit će se večeras.
7: 파업을 시작했을 때는 이렇게 될지 몰랐어요.
8: 남편분은 인터뷰 안 되시겠죠?
4: Poslije duže pauze od 8 godina na festivalu se sa novim dugometražnim filmom vraća i jedan od najcjenjenijih južnokorejskih reditelja Lee Chang-dong. Njegovo ostvarenje Moguća ljubav također se takmiči za Zlatnog lava, nagradu o kojoj će između ostalog odlučivati Maggie Gyllenhaal, kojoj je ove godine pripala čast da predsjedava žirijem. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Banja Luci i Tuzli 25, a u Mostaru 32. I danas je uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, temperature do 36 stepeni. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Huseinović.
9: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Nove medalje za Bosnu i Hercegovinu sa mediteranskih igara u Italiji. Karatiskinje Neira Sipović i Amina Fezić osvojili su bronze, te donijeli Bosni i Hercegovini nova odličja na velikom sportskom događaju u Tarantu, govore Neira Sipović i Amina Fezić.
11: Moram da naglasim da sam imala četiri meča, dakle nakon pređenog pretkola, borila sam se sa takmičarkama iz Maroka, Alžira i za bronzanu medalju radila sam sa protivnicom sa Kosova.
12: Danas sam imala jako teške mečeve, jako težak žreb, ali uspjela sam savladati sve predstavnice svoje kategorije. Po meni najbitniji i najvažniji meč bio je meč za bronzanu medalju, gdje sam se sastala sa predstavnicom Francuske, koja je trostruka svjetska prvakinja. Međutim, pobjedila sam je dominantnim rezultatom 5-0 i tako sam osvojila bronzanu medalju za našu domovinu.
10: Do sada na mediteranskim igrama BH sportisti su osvojili 5 bronzi i 1 zlato, i to ono streljašice Zakire Pušine. Danas će na tatami i drugi članovi karate tima Bosne i Hercegovine, Anes Bostandžić, Hamza Turulja i Stefani Krešić, kao i dizači tegova Andranik Karapetjan i Jaser Salem. Mediteranske igre traju do sutra, a najuspješnija do sada je reprezentacija domaćina Italije sa 185 medalja, od čega 62 zlatne. Nakon dana pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Utakmicom u doboju između Sloge i Čelika otvoreno je peto kolo domaćeg prvenstva, a rezultat meča odigranog na stadionu Luke na kraju je glasio 0-0. Nakon remija, Sloga je trenutno četvrta sa 5 bodova i utakmicom više od šestoplasiranog Čelika, koji ima bod manje. Aktuelni lider Zrinski u Mostaru je opravdao ulogu favorita protiv Brska, triumfujući sa 3-1 nad Banja Lučanima. Pored golova Ćužeja Ilića, svoj jubilarni 200. pogodak u dresu plemića postigao je kapiten Nemanja Bilbija. Danas su na programu preostale tri utakmice ove runde. Derbi kola igraće se na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će borac ugostiti željezničara. Ovaj meč počinje od 20 sati i 30 minuta. Rado će dijeliti Mateo Musa iz Čitluka, a ovaj susret ćemo pratiti u našem programu, kao i meč na Pecari u istom terminu. Široki Brijeg je domaćin Sarajevu. Nešto ranije od 18 časova sastaće se Velež i Radnik. A fudbalerke SFK 2000 Sarajevo odigraće danas revanš susret na gostovanju u Češkoj protiv ekipe Slovana iz Libereca u okviru UEFA Evropa Kupa. Prošle sedmice gošće iz Češke ostvarile su, podsjetimo, minimalnu pobjedu od 3-2 u Zenici, pa će prvakinje Bosne i Hercegovine sa golom zaostatka tražiti povoljan rezultat te plasman u narednu fazu. Meč se igra od 17 sati. Sa teniskog Grand Slema u Njujorku izdvajamo prolaz u drugo kolo Kanađanina Ože Aliasima, domaćih tenisera Francisa Tiafoea i Bena Sheltona, kao i Alekseja Popirina, tenisera iz Australije, koji je sa 3-1 eliminisao Bugara Grigora Dimitrova. Kod dama dalje su bez poteškoća u dva seta prošle Iga Świątek, Naomi Osaka, kao i miljenica domaće publike Madison Keys. Titule na US Openu brane Arina Sabalenka i Carlos Alcaraz. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
9: Marketing BH Radio 1.
13: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Opšti izbori 2026. na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
14: Od petka 4. septembra specijalne emisije u programima Radija i televizije Bosne i Hercegovine.
9: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
14: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih ovjerenih političkih subjekata i koalicija.
9: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
14: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
13: BH Radio 1.
9: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: predsjednik sindikata Nedžad Duraković i rudar Alija Oruč.
1: Dinamika se nije promijenila i činjenica da smo odlučili na ovo proteste u samostalnoj organizaciji rudnika, odnosno sindikata rudnika Mrkoga Zenca, je jedan dodatni pritisak da se ovo što prije ubrza. Jer ovdje, da gledamo iskreno, nije samo riječ o isplati plati. Ovaj proces koji prethodi znači Zenci je zatvaranje rudnika i on treba da nosi sa sobom i socijalni dio na koji trebamo ne samo mi sindikalci, nego svi trebaju biti osjetljivi.
2: Mi smo danas ovdje došli da iskažemo svoje nezadovoljstvo. Nismo došli zato što mi to hoćemo, već nas je muka natjerala. Muka od bezbrojnih laži do sad, pomjeranja datuma. Obećali smo pravednu tranziciju. I mi tražimo samo da ispunimo ono što su oni obećali. Nas ne zanima što oni kažu bit će operativan kredit, govore već 2-3 mjeseca od MMF-a. Mi nismo birali MMF. Mi smo birali vladu.
0: U Egiptu je najmanje 21 osoba poginula u autobuskoj nesreći na cesti između gradova Daha Binu Vajba na jugu Sinajskog poluotoka. Egipatsko ministarstvo zdravstva potvrdilo je broj poginulih. U autobusu je bilo više državljana Jordana, a prema prvim informacijama neki od njih su poginuli ili povrijeđeni. Obala Crvenog mora popularno je turističko odredište. Prošlog mjeseca je 15 ljudi smrtno stradalo, a 32 osobe su ozlijeđene u saobraćajnoj nesreći u egipatskoj pokrajini Ismailija. KFOR će ostati pouzdan garant stabilnosti i slobode kretanja, nastavit će da doprinosi bezbjednom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, rekao je komandant KFOR-a general major Oskan Ulutaš. On je naveo da optimizacija kosovskih međunarodnih snaga pod nadzorom NATO-a ne predstavlja povlačenje niti smanjenje obaveza prema Kosovu, već prilagođavanje snaga bezbjednosnoj situaciji. NATO također zadržava mogućnost da pojača KFOR ako to događaji koji ističu na bezbjednost na Kosovu ili regionalnu stabilnost učine neophodnim, rekao je Ulutaš. Temperature: Sarajevo 26, Zenica 28, Banja Luka i Tuzla 30, Mostar 35 stepeni. U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme, a meteorolozi za popodne u Bosni najavljuju kišu i lokalne pljuskove. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba

14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Završen je protest zeničkih rudara ispred sjedišta federalne vlade u Sarajevu nakon što im je poslije sastanka njihovih predstavnika s resornim ministrom Vedranom Lakićem rečeno da isplate plaća i doprinosa neće biti dok sredstva Međunarodnog monetarnog fonda ne budu operativna. Ministar Lakić to očekuje u narednih nekoliko dana. Rudari su vlastima dali rok do 15. septembra i ukoliko do tada ne budu izmirene obaveze prema njima, ponovno će se 16. septembra okupiti ispred vlade federacije. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je nakon sastanka s glavnim entitetskim tužiteljem Željkom Radovićem da je potrebna snažnija suradnja policije i pravosudnih institucija. Prije svega u oblasti kaznenih istraga kao i dodatno obrazovanje i stručno usavršavanje policijskih službenika, kriminalističkih istražitelja, tužitelja i sudija.

0: medija kako bi istrage bile efikasnije. Cilj ovakvih sastanaka nije samo razmjena informacija, već utvrđivanje konkretnih pitanja na kojima možemo zajedno raditi, rekao je Selak.
1: Već mogu da najavim da smo u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom dogovorili raspisivanje konkursa za tri pozicije specijalna tužioca u Republičkom tužilaštvu, odnosno u posebnom odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, tako da se očekuje već u ovoj sedmici donošenje takve jedne odluke gdje idemo sa popunjavanjem tri pozicije specijalna tužioca. Na taj način šaljivo poruku da smo opredeljeni za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
0: Najmanje 8 ljudi povrijeđeno je sinoć u ruskom bombardiranju Kijeva i Odese, saopćile su danas ukrajinske vlasti. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopćilo je da su te regije podnijele najveći teret najnovijih napada na zemlju. Prema posljednjem mjerenju, u Han Pjesku su 24 stepena, Bihaću 28, Sarajevu, Tuzli i Foči 30, Banju i Luci, Neumu i Zenici 32, u Mostaru 36 stepeni. Do kraja dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: 14 je sati i 4 minute, vrijeme za Epicentar BH Radija 1, kako ste i navikli, sve do 15 sati, evo o čemu ćemo danas. Čuli ste i u vijestima, rudari rudnika mrkog uglja Zenica bili su na protestu pred zgradom federalne vlade u Sarajevu, bili i na sastanku sa ministrom, no međutim bez konkretnih odgovora i rješenja na njihove zahtjeve. Detalje ćemo čuti od predsjednika sindikata Nedžada Durakovića. O načinu zbrinjavanja radnika nove željezare Zenica govori se već mjesecima unazad. Vlada federacije kaže da ima konkretne planove. Ti planovi bili su na stolu ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine prije 2 dana. Što oni tačno sadrže, šta je od toga uopšte realno ostvarivo i u kojem roku, reći će nam Safudin Čengić, predsjednika ekonomsko-socijalnog vijeća. A pred krajem emisije svratit ćemo i do Zenice, tamo je danas otvoren BH sajam ZEPS 2026. Trajaće sve do 5. septembra, čućemo šta će to ponuditi svim posjetiocima. Danas sa vama Fadil Hamzić, muzički urednik, Sanjin Šakić, tonski realizator, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Epicentar BH Radio 1 trudi se da zabilježi sve važnije događaje u Bosni i Hercegovini toga dana. Jedan od takvih je događaj protesta zeničkih rudara pred zgradom federalne vlade danas u Sarajevu. Riječ je dakle o rudarima rudnika mrkog uglja Zenica, koji dugo unazad upozoravaju na probleme u kojima se nalaze, pa im se obećavaju razne stvari, do toga ne dođe, pa ponovo protestuju. Dakle, agonija rudara rudnika mrkog uglja u Zenici. Putem telefona naš gost je predsjednik sindikata Nedžad Duraković. Gospodine Durakoviću, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i pozdrav da se slušate BH Radio.
1: Evo, vi ste trenutno u autobusu, vraćate se nazad u Zenicu, bili ste pred zgradom federalne vlade nekoliko sati danas, bili ste i na sastanku sa federalnim ministrom Lakićem i čini mi se da niste zadovoljni onim što ste čuli od njega.
2: Pa dobro, može se to kazati, postoji određena doza nezadovoljstva, ali u racionalnom pristupu rješavanju i dogovoru i pregovorima i kojem rješenja problema u Zenici, znači mora čovjek pronaći u sebi neku širinu da bi jednostavno bilo ono ispoštovano što nam zakonu i pripada. Jednostavno kaže, mi nismo terminu sastanka uspjeli dogovoriti o nekim konkretnim datuma, jer kažemo da u ovom trenutku naša isplata ovisi o efektivnosti Svjetske banke i novaca Svjetske banke, koja ne samo da će nama pružiti šansu za isplatu plata, nego kažem i konačno zbrinjavanje rudara u Zenici. Moramo, kažem, imati tu širinu potrebnu za pregovore, kažem, iako nevoljno, kažem, nije to nešto baš u tu, iako, kažem, socijalni problem rudara medije je podavno tesna, treći ili četiri mjeseca godine da se radi, da se plati, jednostavno moramo pronaći energiju da kažemo da dovedemo se negdje do polovine mjeseca kad mi realno i očekujemo da bi krenula i sama implementacija.
1: Gospodine Duraković, evo ja ću

0: kažem, je došlo na kraju, znate, kad pijete čašu vode, sve dok ima, vi pijete, onda kad dođe na dno, tako da inače se kaže, sa rezervama i svim načinima iskupavanja, bilo smo pri kraju, i tako da vjerujem da siguran, kažem, godinu i pol za dvije dana, neki određeni broj rudara, da će imati zastavno radnje na
1: Vi ste, gospodine Durakoviću, najavili mogućnost, vjerovatnost, jeli ponovnog dolaska u Sarajevo 16. septembra. Zašto baš taj datum?
0: Pa vidite, zato što smo mi jednostavno kroz sami protest koji se djelovaju u sastanku vidjeli da jednostavno ne možemo govoriti o nekom tajmingu, o nekom datumu, da kažemo ljudima direktno i tačno će biti tada i tada. Jednostavno kažem, to nije zahtjevni sindikata da će doći 15.15. To je jednostavno stav ljudi jer socijalni dio ne poznaje granicu. Znači jednostavno oni kažemo isak kad mi zašto pokazali da jednostavno se trebamo pogući da smo odradili način zbog kojeg smo danas bili prisutni Sarajevo. To je ponovno ukazivanje na probleme rudnika mrtvog zemca, nisu bili zadovoljni. Znači mi smo onako racionalno promislili da ove novci svjetske banke koji će dati, znači određenu financijsku mogućnost kod rudnih zemca, ne mogu biti preko noći, da se razumije. Znači racionalno i vidimo i svi priča i svi javne stigli papira koji treba proći da taj novac bi operativno vidjeli da to ne može biti preko noći. Kažemo da je to, ne kažemo da je baš to 15, ali kažem da je to neka rok koji smo i pričali jednostavno da nam se priča, već kažem, mi pogodimo operativno, međutim to kaže i svjetska banka, svjetska institucija, mislim da oni jednostavno rade po svojim pravilima i oni ne poznaju ni pritisak, oni ne poznaju ni stepen.
1: Jasno, oni imaju svoje procedure.
0: Da imaju svoje procedure i mi se nadamo, iskreno i vjerujemo da su te procedure o kojima ja pričam, zakonski mogle provesti do 15. i vjerovatno kažem doći do momenta isplate, a ako bi došlo do momenta isplate na taj način, znači da bi se otvorio i put za ono što god se ljudi još više voja, to je izbrinjavanje, nije uplaćen staž. Od 2009. godine ljudi jednostavno nije samo rješenje uplate, nego šta me slijedi dalje na biru, ne mogu, ne uplaćam staža. Tako da govorim, ako otvorimo kutiju problema u Zenci je pregršt.
1: Da, gospodine Durakoviću, bit ćemo tu i 15. i 16. I sve naredne datume dok ne ispratimo cijelu ovu situaciju u rudniku mrkog uglja Zenica. Sretan vam put nazad u Zenicu i hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio Nedžad Duraković, predsjednik sindikata radnika rudnika mrkog uglja Zenica.

0: Sati i 26 minuta i dalje slušate Epicentar BH Radija 1, s vama smo sve do 15 sati. O problemima radnika Nove željezare Zenica govorimo već mjesecima unazad, o tome kako će se ti ljudi zapravo zbrinuti, o tome je pričalo i ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine prije otprilike dva dana, razgovaralo se o predlozima koji ima vlada federacije. Čućemo nešto detaljnije o tome šta je zapravo bilo na stolu. Sa nama je putem telefona predsjednik ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, gospodine Čengiću, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da bi program zbrinjavanja trebao imati tri elementa. O čemu se zapravo radi?
1: Pa, tačno je, ekonomsko-socijalno vijeće sazvano na zahtjev Ministarstva energetike i rudarstva sa ciljem da se članovi, odnosno delegacije ekonomsko-socijalno vijeće upoznaju sa planom aktivnosti ministarstva i vlade na rješavanju problema radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u Novoj željezari Zenica. Tom prilikom ministar Lakić je iznio planove vlade, odnosno planove zbrinjavanja tih uposlenika i došli su sa prijedlogom da se posredi u zapošljavanju ovih koji su ostali bez posla. Druga stvar koju su predložili jeste da se izvrši subvencioniranje onih poslodavaca koji preuzmu
0: koji bi zaposlili radnika.
1: Gdje bi subvencije bile u određenom iznosu nekoliko mjeseci, a na ime obuke tih radnika i prekvalifikacije. I treća stvar, treća mjera je bila da će vlada iz određenih sredstava, kao i sredstava Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH, određeni vremenski period do godinu dana isplaćivati naknadu ljudima, odnosno ovim nezaposlenima koji su ostali bez posla, a ne mogu se ili nemaju mogućnost se zaposliti. Tako da je, da je na bazi toga rasprava vođena, gdje su poslodavci i sindikati u svakom slučaju izrazili spremnost da se iznađe rješenje za te ljude i osjećali sa istima i na kraju i dali podršku aktivnostima vlade na donošenju konkretnih mjera.
0: Da, konkretne mjere rečeno je zapravo da u nekih narednih nekoliko dana bi trebali biti već na papiru. Dakle, ovo je neki idejni okvirni plan, jeli, koji još uvijek pretpostavljam nije razrađen do u detalje. Kada bismo onda mogli očekivati da ono što bude na papiru bude zaista i operativno? Ovo pitam zbog naravno radnika Nove željezare Zenice.
1: Pa prema onome što ja imam informacije, do ponedjeljka vlada bi trebala usvojiti akt po kome bi napravila tehniku provođenja ovoga o čemu sam vam rekao i na kraju da donese adekvatan zakonski ili drugačiji okvir koji će omogućiti da se provedu te mjere. Ono što je vrlo bitno i naglasiti, a to je da je ekonomsko-socijalno vijeće zatražilo od vlade da sačini jedan sistemski akt kojim bi se situacija onih radnika koji su ostali bez posla, a zbog stečaja u postojećoj firmi rješavao sistemski, a ne selektivno jedna po jedna firma. Tako da očekujemo da u narednom periodu vlada sačini taj akt i nađe adekvatno rješenje za ljude koji ostanu bez posla.
0: Da. Koliko je, gospodine Čengiću, radnika trenutno obuhvaćeno ovim planom? Koliko njih ispunjava uslove za odlazak u penziju, a koliko ih ostaje bez posla? Imate li te brojke?
1: U ovom momentu samo imamo brojku da se radi o 1100 ljudi. I moram da kažem da već postoji interes određenog broja poslodavaca da preuzmu jedan broj radnika. I mi

0: mi se nadamo da na ovaj način će se pomoći da najveći broj ljudi koji su bez posla bude ponovo zaposlen. Uh-huh. Ali u svakom slučaju i vlada će sigurno naći, tražiti mjere i način da oni koji su pred penziju da im se dokupi staž i omogući odlazak.
1: Koje su zapravo opcije uopšte pominjane kao izvor jeli finansiranja? Kada pričamo i neuplaćenim doprinosima i stažu, iz kojih izvora je zapravo to planirano? Jeli, da li iz federalnog budžeta, možda sredstava Nove Željezare ili preko Zavoda za zapošljavanje?
0: Pa, u ovom momentu se samo govorilo o tome da će kroz određene budžetske rezerve i Zavoda za zapošljavanje Federacije BiH usmjeriti ta sredstva kako bi se pokrili troškovi koji nastanu. A što se tiče imovine Nove Željezare Zenica, ona će onaj predmet stečajnog postupka i odlučivaće se u skladu sa zakonom. Uh-huh. Koja sredstva i da li ima i kolika su ona u ovom momentu objektivno nemoguće reći.
1: Uh-huh. Evo i rekli ste to već, ali udruženje poslodavaca je na sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća i podržalo ove mjere, određen broj poslodavaca iskazao interes za radnicima Nove Željezare Zenice. Sad ja pretpostavljam da će puno toga dalje zavisiti od visine subvencije, onoga što će vlada konkretno staviti na papir. Da li su ti poslodavci sa područja Zeničko-Dobojskog kantona, pretpostavljam da jesu, ili tako?
0: Pa jesu i sa područja Zeničko-Dobojskog kantona i ovih susjednih kantona, a to je Srednjebosanski kanton. Ali u svakom slučaju poslodavci će prihvatiti najveći broj tih ljudi, međutim objektivno treba će određeno vrijeme i svakako sredstava da se oni prekvalifikuju ili dokvalifikuju kako bi mogli nastaviti, odnosno odgovoriti zahtjevima novih poslodavaca. I mislim da je to upravo to što je usmjereno, odnosno ta sredstva će biti usmjerena za praktičnu prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju tih ljudi.
1: Veliki zapravo dio tih radnika jeli, su ljudi u zrelim godinama ili su s vrlo specifičnim, uskostručnim profilima iz teške metalurgije. Kako je zapravo u tom smislu raspoloženje poslodavaca u Zeničko-Dobojskom kantonu? Da li su spremni ulagati u njihovu prekvalifikaciju ili oni traže isključivo gotovu mlađu radnu snagu trenutno?
0: Vidite, ono što je bitno, to su radnici koji imaju iskustvo i određena znanja. Ovdje će trebati vršiti određenu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju kako bi mogli odgovoriti na ono što se očekuje kod drugih poslodavaca. Mm-hmm. U svakom slučaju, danas svakom poslodavcu je itekako bitno da dobije kvalifikovanog radnika i koji ima određena iskustva i vještine može raditi posao koji će biti konkurentan na tržištu. Zato smatram da jedan veliki broj ovih radnika će vrlo brzo naći posao kod drugih poslodavaca.
1: Evo, mi ćemo nekako pratiti kada će taj plan postati i operativan i vjerujem da će biti prilike da detaljnije i konkretnije govorimo o ovoj problematici. Za sad vam hvala, gospodine Čengiću, što ste izdvojili vaše vrijeme.
0: Hvala i vama.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Safudin Čengić.
2: Marketing BH Radija 1.
3: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

0: 14 je sati i 37 minuta, mi idemo do Zenice. U narednim minutama tamo je danas pod sloganom Business First počeo Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije, goste iz naše zemlje, regije i sa međunarodnog tržišta. Dijelić atmosfere vam donosimo u narednih nekoliko minuta. Kolegica Ljiljana Pepović nam se uključuje u Epicentar. Ljiljo, dobar dan, imaš i goste, čujem.
1: Dobar dan iz vruće Zenice. Vruća je u svakom pogledu. Vruća je zbog 33 stepena Celzijusa koliko je trenutno temperatura zraka u Zenici, a vruća je i zbog atmosfere koja vlada na Kamberovića polju gdje je, kao što si rekla, otvoren Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Izuzetno bogat četverodnevni program sajma je pred nama. Imam naravno i gosta i veliko mi je zadovoljstvo što u našem isturenom studiju na ZEPS-u mogu pozdraviti gospodina Samira Šibonjića, ministra privrede Zeničko-Dobojskog kantona. Dobar vam dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan, Ljiljo, vama i slušateljima BH Radija, bolje vas našli i drago mi je da imamo priliku da se javljamo ne sa Bilnog nego Kamberovića polja. Slušatelji su navikli da se javljamo sa pobjedama sa Bilnog polja. Ovaj put javljamo se sa velikom pobjedom, ali pobjedom Bosne i Hercegovine, jedinstva Bosne i Hercegovine i privrede svih naših privrednika ovdje na Bilnom polju. ZEPS 2026. godine je veći nego ikad, bolji nego ikad.
1: Izvinjavam se, kada ste najavljivali, kada ste uoči sajma govorili o sajmu, o ZEPS-u, bili ste ubijeđeni da će to biti najveći i najljepši ZEPS do sada. Jesu li ispunjena ta vaša obećanja?
2: Naravno da jesu. Pripreme za ZEPS počinju za 2027. već od danas. Mi smo znali prije neka dva mjeseca koliko je veliko interesovanje i znali smo da je već kapacitet preko 30% popunjeniji nego prethodne godine. Rekli smo tada i firmama koje se prijavljivali da nemamo više mogućnosti da primimo veći broj gostiju, evo vidite i sami.
1: A i proširili ste kapacitete?
2: Jeste, naravno, preko 30% ove godine je prošireni kapaciteti, s tim da je vanjski dio sajmišta kompletno popunjen. Ja koristim priliku da svima da se zahvalim, svima koji su došli na ZEPS, koji učestvuju na ZEPS-u i evo svima koji će doći, naravno, da vide ovo sve što smo uradili, jer mi radimo vrijedno. Zeničko-Dobojski kanton, evo, želio bi reći da smo lideri privrede u našoj domovini Bosni i Hercegovini i sa 26 industrijskih zona i velikim brojem privrednika i rastom izvoza iz našeg kantona, želim da kažem da smo primjer kako treba da se radi i evo pokazujemo na našem ZEPS-u, a i veliki broj učesnika istambulskog prijema. Evo, procjena je, znači, imamo preko 500 firmi koje su se prijavile, imamo veći broj firmi za B2B susrete, ali želim reći da je Istambulska privredna komora došla sa preko 50, Austrija je došla sa nekih 20 firmi, imamo Italiju koja je organizovano došla, Libiju i mnoge druge zemlje, evo imamo goste iz Slovenije, iz susjednih zemalja Srbije, Hrvatske, Njemačke, Kine. Mi smo, evo, hvala Bogu, uspjeli da okupimo ovdje privrednike sa 4 kontinenta, Azija, Afrika, Evropa i Amerika.
1: Ono što želim da vas upitam, da li su to vaši stari poslovni partneri koji se iz godine u godinu vraćaju u Zenicu ili su to i neki novi, a uspjeh je i jedno i drugo?
2: Pa to su, prije svega, vi znate da ja dolazim iz privrede i kada sam rekao da ćemo vratiti ZEPS, prije svega radio sam na kontaktima koji sam imao prije nego što sam i bio ministar privrede Zeničko-Dobojskog kantona. Obratio sam se Istambulskoj privrednoj komori koja je i lider i najveća je komora u svijetu. Sad trenutno imaju 940.000 firmi i mi smo se potrudili prije svega da sa tim našim prijateljima da,

0: Da ih dovedemo u Zenicu, da im pokažemo šta mi to znamo. Raduje nas činjenica što su svi izvještaji koji su bili od prve godine pa nadalje, što su pozitivni. Što su sve firme koje su učestvovale na ZEPS-u prije dvije godine i prošle godine ostvarili bolji rezultat. Vi sjećate kad smo mi gostovali kod vas prvi put sa predsjednikom Istanbulske privredne komore, tada smo rekli da nam je cilj milijarda, pa sam se ja našalio kad smo rekli da idemo i dalje. Tada je bilo 800 miliona robne razmjene između Bosne i Hercegovine i Republike Turske. Danas imamo zvančnu robnu razmjenu od 1.200.000.000 dolara. Znači rastemo, a raste izvoz iz Zeničko-Dobojskog kantona i naše firme ostvari uspjehe. Ja čestitam svim privrednicima iz Zeničko-Dobojskog kantona i posebno me raduje evo što sva ova energija koju mi trošimo, evo posebno na sad kad vidimo njih nasmijane ovdje na sajmu, znači da postižu dobre rezultate.
1: Da, i puno je njih ovdje na sajmu, bukvalno iz Zeničko-Dobojskog kantona, zahvaljujući Ministarstvu privrede.
0: Naravno, mi smo sve jednoj firmi, imali smo javni poziv, svako ko je htio da učestvuje na ZEPS-u i Tešanskom sajmu, vjerujte da je dobio našu podršku. Nama je cilj da naše firme, ono što najbolje radimo, to jest naše proizvode koje proizvodimo, da ih prezentujemo, da naši građani vide. I mi tu, vjerujte, Lilo, ne dajemo prednost najvećim firmama. Prije je bilo da se naše najveće firme, mi od najmanjih obrta pa do najveće, evo vidite ovdje na štandu ministarstva od naše turističke zajednice, dakle se javljamo, Zeničko-Dobojsko, koji smo i osnovali evo, u našem mandatu, imamo priliku evo, da probamo kvalitetne domaće proizvode od jedne firme koja je obrt, koja je krenula faktički prije par godina da proizvodi domaće sokove.
1: Iznimno značajan segment sajma su panel diskusije, B2B susreti, puno toga je planirano. I znam da vi žurite sad na jednu panel diskusiju.
0: Jeste, mi evo, govorit ćemo na panel diskusiji o budućnosti privrede Bosne i Hercegovine, kako vidimo Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu. Tu smo se trudili da okupimo neke naše, kako kažemo, vizionare, ljude koji su dokazali, pokazali se da su uspješni. Ja sam i rekao, moja jedna od vizija je bila vratiti ZEPS. Kada sam govorio o povratku ZEPS-u, vjerujte, svi su sa velikim emocijama govorili, ali svi su govorili da je to nemoguće. Evo, pokazali smo i svima, i Zenici, i svima da je moguće. Ja se zahvaljujem svima onima koji su dali svoj doprinos, evo i vama kao mediju, pratite od prvog dana, ali posebno našim sugrađanima, građanima koji je ovdje, Zeničanima, koji svaki dan dolazi u ovolikom broju, jer Zenica je vapila za povratkom ZEPS-a i ja sam to osjetio kada sam došao na čelo ministarstva. Tačno znam na sastanku kad sam rekao šta mislite da vratimo ZEPS, evo vratili smo ZEPS, sad idemo pod parolom Business First i posebno želim da se zahvalim vrijednim ljudima koji su već skoro mjesec dana radili ovdje na Kamberovića polju, da evo sve ovo što mi danas konzumiramo, koristimo ovdje, ove prostore, vjerujte, oni to sve izgrade i poslije ZEPS-a sve ponovo slone.
1: Ali mudro radite, školujete što buduće izlagače, što buduće posjetitelje. Zadnji dan ZEPS-a je zapravo posvećen djeci.
0: Djeca su budućnost, mladi su budućnost. Mi stalno govorimo o našim mladima, ali ne radimo. Ja govorim, mi trebamo da radimo sa mladima. Mi u Zeničko-Dobojskom kantonu, evo, pokrenuli smo IT hubove za naše mlade. Već imamo IT hub u Zenici, u Zavidovićima, u Maglaju. Za 2-3 dana otvaramo u Kaknju, u svim gradovima otvaramo. Pokrenuli smo IT akademiju prvi u Bosni i Hercegovini. I nama cilj jeste da naši mladi, uspješni poduzetnici, da ostaju ovdje i da oni stvaraju ideje. Jer vjerujte da većina ovih stvari, ovo sad, sve što se dešava na ZEPS-u je zahvaljujući evo, našim mladim ljudima, njihove su vrijedne ruke i napravile ovo. Ja se zahvaljujem evo, i vrijednom timu. Mi smo i tim koji sad evo, vodi ovaj ZEPS i on je skupa sa timom iz Istanbulske privredne komore radili su. Oni su sad veliki profesionalci, ponosni smo na njih, ja im čestitam evo, na ovom ogromnom uspjehu. Jer vidite, ovoliki broj posjetilaca, ovoliki broj firmi, da sve perfektno funkcioniše u minutu, da sve ide po planu, ja im čestitam svima onima koji su dali svoj doprinos.
1: Čestitke u ime ekipe BH Radija 1, neću vas više zadržavati, znam da vas obaveze zovu, dakle tačno u 15 sati počinje panel diskusija Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, iznimno je značajno to za sve nas. Hvala vam lijepo što ste bili gost Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vama, pozdrav za sve slušatelje, još jedan put koristim priliku da pozovem sve Bosance i Hercegovice koji nas slušaju u zemlji, a i u inostranstvu, evo do subote, da posjete, da vide, ja sam ponosan, vjerujem da će oni biti ponosni kad vide šta smo mi uradili, šta smo ovdje napravili i ono što smo na početku govorili uvijek da bude.

0: biznis na prvom mjestu i neka nam je živa jedna jedina domovina Bosne i Hercegovine.
1: To je najvažnije. Eto, Belma, bio je to Samir Šibonjić, ministar privrede Zeničko-Dobojskog kantona. Mi ostajemo i dalje na ZEPS-u. Nakon vijesti u 15 sati realiziramo specijalnu emisiju sa nekim drugim zanimljivim gostima i zanimljivim temama. Biće se sasvim sigurno lijepo našim slušateljima.
2: U to ne sumnjamo. Hvala ti lijepa, Ljiljo, za ovaj kratki preview u okviru Epicentra BH Radija 1. Evo, čuli ste nakon

0: Crna Rijeka, u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepa, bila je to iz Bihamka, Albina Sorguć. Evo i trenutnih temperatura u Bihaću, Sarajevu, Livnu, Zvorniku, Srebrenici je 30 stepeni, u Tuzli i Sanskom mostu 31, Banja Luci, Bijeljini, Bugojnu, Gradačicu, Jajcu, Neomu, Prijedoru 32, u Doboju, Trebinju, Zenici 33, u Mostaru 38 stepeni Celsijusa. Kažu meteorolozi, sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature sutra od 14 do 20, a dnevne od 27 do 33, na jugu do 37.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, nam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. avgusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz generalne direkcije BHRT-a navodi se da BHRT ne može podmirivati financijske obaveze, uključujući plate, zdravstveno osiguranje te troškove proizvodnje i izbornog programa. Iz direkcije tvrde da je do blokade došlo zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka te traže hitno izvršenje obaveza RTRS-a prema BHRT-u. Komesarka Europske unije za sigurnost i vanjsku politiku Kaja Kallas osudila je ruski hibridni napad na aerodromu Leipzigu, nazvavši ga terorističkim činom. Pokušaj napada bespilotnom letjelicom dogodio se 4. augusta, a njemačke vlasti sumnjaju da pokušaj sabotaže dolazi od Putinove vlasti. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin odbacio je te optužbe. Ipak danas članice Europske unije razmatraju i ovo pitanje sigurnosti s resornim njemačkim ministrima. Slušamo izjavu Kaje Kallas.
7: Of course everybody will discuss the Leipzig.
8: Svi će raspravljati o napadima u Leipzigu, a jasno je da to nosi sva obilježja terorizma pod pokroviteljstvom države. Pitanje je što ćemo poduzeti. Već smo pozvali na razgovor ruske veleposlanike, što su učinile mnoge države članice, te ćemo razgovarati o tome što još možemo učiniti. Pripremamo uvrštavanje 1600 subjekata.

0: povezanih s ruskim vojnim kompleksom na popis sankcija, a možda će ih biti dodano i više. To je vrlo snažan signal. Njemačka je učinila mnogo i svakako ćemo čuti od kolege što još možemo učiniti. Upravo smo razgovarali i Njemci su zahvalni što sve države članice stoje uz njih. Smatram da je to jedinstven odgovor koji uistinu moramo zauzeti.
1: Preminuo je Ivan Gudelj, legenda splitskog Hajduka i jugoslovenskog nogometa. Gudelj je preminuo u 67. godini. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, a za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 33 puta. Nastupao je na svjetskom prvenstvu 82. i evropskom prvenstvu 1984. godine. Temperature: Bihać, Livno, Sarajevo i Srebrenica 30 stepeni, Sanski most i Tuzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Gradačac i Neum 32, Doboj, Trebinje i Zenica 33, Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, temperature do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Lijep pozdrav poštovani slušatelji iz Zenice, gdje je danas svečano otvoren 30. ZEPS 2026 Međunarodni generalni BH sajam privrede. Okupio je kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First, ZEPS 2026 donosi četverodnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, susretima sa međunarodnim delegacijama, promocije kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala itd. Pred svima nama su 4 iznimno uzbudljiva dana u Zenici. A više od 20 gračaničkih kompanija predstavlja se na ovogodišnjem ZEPS-u i to u posebnoj hali B. To je prvi put da su privrednici iz Gračanice zakupili jednu cijelu halu. No svemu tome u nastavku razgovaramo sa mojim prvim gostom, to je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Gospodine Zildžić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam sve slušalce BH Radio 1.
3: I kako to da ste ove godine odlučili zakupiti cijelu halu samo za sebe?
4: Pa to je zajednička ideja Udruženja poslodavaca i grada Gračanice, gdje smo odlučili da ove godine nećemo organizirati sajam u Gračanici, nego da ćemo zajednički nastupiti na sajmu u Zenici. I tako smo došli na ideju da rezervišemo jednu cijelu halu za nas i da napravimo to po sloganu Made in Gračanice.
3: Pa što je to stvoreno u Gračanici da zaslužuje taj slogan?
4: Pa cijeli niz je tu stvari, to je ona naša neka poslovica kao Gračanica od posla čaršija. Cijeli niz industrija Gračanica je nadaleko poznata po svojoj preradi plastike, međutim naravno u međuvremenu tu imamo građevinsku industriju, industriju obrade metala, trgovinu i tako cijeli niz industrija koje imamo i mislimo da imamo šta i ponuditi, mislimo da možemo ponuditi svoje proizvode i usluge na ovakav jedan način.
3: Kažu da je taj nadimak od posla čaršija zapravo i da nije slučajno nastao, da je on svojevrsni opis poslovnog mentaliteta vašeg grada.
4: Pa moglo bi se to tako reći. Dakle, Gračanica generalno jedan dugi niz godina ima taj nekakav trend privatnog posla. Dakle, ljudi se puno lakše odlučuju da otvaraju neke privatne mini ili veće kompanije. I kako bih rekao, ne postoji

0: bojazdan od otvaranja kompanija, pa je to vremenom se i pokazalo kao takvo, jer jednostavno imamo cijeli niz što mali, što srednji, što velikih kompanija i mislim da nesrazmjerno velik broj kompanija postoji u Gračanici koje relativno uspješno posluju u odnosu, ajmo reći, na broj stanovnika.
1: Ali kako to da se Gračanlije tako lako odlučuju za pokretanje nekog svog biznisa u odnosu na, recimo, stanovnike nekih drugih gradova? Mora postojati neki razlog?
0: Pa teško je to reći, jednostavno, vjerovatno.
1: Svi mi znamo, dakle, znam i ja ono ko ne riskira, ne profitira, ali dakle, se ne usuđujem riskirati.
0: Znam, jasno mi, ali vjerovatno postoji malo taj, već u međuvremenu mi imamo druge i treće generacije vlasnika firmi koji naravno je puno lakše se odlučuju, odnosno nastavljaju neki porodični poslove i tako dalje. Ne znam, teško je reći zašto, ali definitivno je to tako.
1: Da li to znači da svi oni koji dođu na Zepsi možda maštaju o nekom svom budućem privatnom poduzetništvu, mogu od izlagača iz Gračanice možda dobiti koji savjet?
0: Apsolutno.
1: I koliko
0: tako
1: je to primjenjivo za neke druge sredine?
0: Mislim da je primjenjivo u svakom slučaju. Dakle, sve pozivam, naravno, sve ljude dobre volje da dođu, da nas obiđu koji su mogućnosti, da nas obiđu na sajmu, mogu nas kontaktirati. Mi imamo i štand grad Gračanica i naše udruženje, tako da možemo se mi tu uključiti, možemo dati savjete, možemo dati nešto, a usput možete i pogledati šta mi to sve nudimo.
1: A nudite mnogo toga. Nešto ste spomenuli, nešto baš i niste, ali evo, negdje sam pronašla podatak da je za Gračanicu između ostalog vezana i priča o nastanku prvog najmanjeg bosansko-hercegovačkog računara.
0: Tako je, kompanija Tring iz Gračanice je razvila, da kažem, što bi rekli, domaća pamet je razvila taj mini računar i to je made in Gračanica također.
1: Ali onda tu su i razna napredna industrijska tehnološka rješenja.
0: Apsolutno, imamo, dakle, dođite, imamo tu firmu Metron koja ima dva industrijska robota koji su u pogonu, koje možete doći pogledati kako to izgleda i kako izgleda, dakle, ta robotska ruka koja vari i tako dalje i tako dalje.
1: I made in Gračanica nije samo oznaka mjesta proizvodnje, to je zapravo priča o ljudima.
0: Pa u svakom slučaju, pazite, svaku kompaniju, ja uvijek zastupam to mišljenje, svaku kompaniju čine ljudi, nisu to mašine, nisu to novci, nisu to hale, nego jednostavno ljudi čine kompaniju i ljudi su najveće bogatstvo, da kažem, Gračanice i gračanske privrede.
1: Vi ste svi danas došli ovdje u Zenicu na sajam Zeps, međutim za vas je iznimno bitan sutrašnji datum.
0: Upravo tako, sutra je dan kada mi predstavljamo, dakle, Gračanicu, gdje je centralni program, čini mi se, od 2 sata sutra popodne ide centralni program gdje se predstavlja Gračanica, to će biti sve to u toj našoj hali, to je hala B sajma Zeps. I evo, još ponovo koristim priliku da pozovem sve ljude koji su zainteresirani da dođu da nam se pridruže sutra u 14 na predstavljanju svih nekih naših kompanija i naših proizvoda i usluga.
1: A posebno ste ponosni na mlade gračaničke poduzetnike koji će se također sutra predstaviti.
0: Tako je, predstavit ćemo i mlade poduzetnike i, da kažem, naše udruženje poslodavaca ima jednu, da kažem, politiku gdje želimo da kroz udruženje da podržimo male privrednike, da im olakšamo na određen način, upravo jer imamo i dosta velikih privrednika u našem okruženju, pa da iskoristimo tu jednostavnu šansu da damo nekakav vjetar u leđa malim privrednicima, privrednicima koji tek počinju i tako dalje, jer svi smo mi koji smo prošli kroz taj posao, najteže su uvijek prve godine, najteži je početak, najteži je što bi se onaj dio, što bi se reklo, kako stati na svoje noge. Poslije, već kad to krene nekako, onda to sve ide i, kako bi rekao, trudimo se da napravimo to od nekakav posao da ti mali će sutra postati veliki, pa će onda oni gurat neke nove male privrednike i naravno ključ je da uključimo mlade ljude, sad kažem, eventualno i iz dijaspore, eventualno ovi koji studiraju u Sarajevu i drugdje, da se vrati u Gračanicu, da pokreću svoje poslove i da eventualno dižemo neku kvalitet života u Gračanici.
1: I da li je zapravo ključ uspjeha upravo u toj podršci?
0: Pa možda u svakom slučaju podrška je apsolutno neophodna. Međutim, vidite, svi privrednici, svi privatnici, kad počinju, svaki početak je težak i tu je puno rada iza toga, puno truda, puno odricanja i tako dalje. Dakle, mi uvijek vidimo neke privrednike koji su uspjeli, koji sad imaju neke milionske obrte i milionske poslove i kažu lako je njemu. Da, lako je, ali evo ja u svoje ime govorim, ja imam IT
1: kompaniju. Sjećate li se vaših početaka?
0: Apsolutno, i ne bi je ponovio.
1: Zašto?
0: Pa zato što je bilo teško. Zaista je bilo teško. Naravno, sad je relativno lako, ali sami početak je težak i u tom kontekstu mi kao udruženje privrednika se trudimo da koliko je god to moguće olakšamo našim novoosnovanim privrednim društvima, mladim privrednicima taj početak kroz nekakve bilo subvencije, bilo savjete, bilo neke stvari i naravno apelujemo na velike privredne subjekte da pokušaju, ako je to ikako moguće, dati poslati malim privrednicima da ih jednostavno malo dignemo na noge, pa kad prohodaju, onda ne hodaju sami.
1: Evo, spomenuli ste mlade iz Gračanice koji studiraju negdje vani, kako je zapravo vaša želja da se vrate u Gračanicu i pokrenu svoj biznis. Koliko se vraćaju i sa kakvim idejama zapravo dolaze kada žele pokrenuti svoj posao?
0: Pa sada, uglavnom, mladi ljudi koji dolaze pokreću inovativne poslove. Uglavnom idu u nekakav, oni prate tehnologiju, prate razvoj i tako dalje. Tako da je to, ja smatram, isto jedna od većih šansi za privredu Gračanice. E sad, šta je tu problem? Problem je što realno gledajući Sarajevo mladim ljudima nudi više sadržaja, više nekih stvari, tako da dosta mladih ljudi se odlučuje čak i po nepovoljnijim uslovima da ostanu u većem gradu, jer kako bih rekao, bolji im je života. E sad kažem, tu malo mora i grad Gračanica da učini svoje, da napravimo Gračanicu malo interesantniju za povratak mlađih ljudi, jer a onda kroz pokretanje nekog privatnog posla, kroz pokretanje ekonomije, mislim da bi mogli ih privući u tom kontekstu da će, ajmo to tako da kažem, da će više novaca zaraditi u Gračanici, da će jednostavno živjeti boljim životom. Ako u Gračanici pokrenu neki svoj biznis, krenu zarađivati, ajmo reći, relativno pristojnu sumu novca i onda mogu se organizovati bolje.
1: I onda će biti sasvim svejedno gdje žive, je li tako?
0: Bravo, nama Sarajevo, nadam se da će ovaj autoput malo se ubrzati, pa da u skorije vrijeme stižemo u Sarajevo brže i pazite, u Sarajevo se može otići i na koncert i na neku pozorišnu predstavu i tako dalje. Jednostavno, ako imamo dovoljno prihoda, možemo to iskoristiti.
1: A dobro, i mladi kada dođu neke zrelije godine, kao što smo mi, shvatit će ipak da je kvaliteta života u manjim sredinama mnogo, mnogo bolja.
0: Apsolutno, kad već dođemo u starije godine, pazite, mi u Gračanci, nama u Gračanci je odlazak od tačke A do tačke B u roku 5 minuta, dok je to u Sarajevu u špici nekoj 40 minuta ili sat vremena. Dakle, mi tu štedimo puno. Mi imamo Gračanice, relativno mali grad, imamo lijepu prirodu okolo, sve nam je to na dohvat ruke, ljudi imaju vikendice, koristimo, imamo vremena, puno više vremena za neko sitno druženje, neku brzinsku kafu i tako dalje. Tako da kad ljudi dođu u malo starije godine, prednost malog mjesta je evidentna, pogotovo ako imamo, da kažem, materijalnu neku sigurnost.
1: Pa naravno, nikako ne smijemo zanemariti onaj epitet od posla čaršija.
0: Upravo tako.
1: Hvala vam lijepo što ste bili naš gost danas. Uživajte u ovom grotlu od sajma ZEPS. Uistinu je puno posjetitelja, tek će ih biti. Tako. I znam da se pripremate sa posebnim žarom za sutrašnji dan kada je za vas centralni događaj Dan Gračanice.
0: Upravo tako. Hvala vama na gostovanju, hvala vama na pozivu. Pozdravljam sve slušalce još jednom. I u svakom slučaju poziv svima da nam se sutra pridružite i da da zajedno promoviramo Gračanicu i da vidite šta mi to sve nudimo.
1: Ma svašta nudite, ja sam se već uvjerila u to jer sam baš pažljivo obišla halu B. Hvala još jednom.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kao što sam rekla, Gračaničke kompanije, njih više od 20, predstavljaju se u posebnoj hali B sajma ZEPS u Zenici. Tu su od etabliranih proizvođača i porodičnih biznisa do malih poduzetnika, start-upova i novih tehnologija i svi su oni tu na jednom mjestu.

0: Dakle, poseban poziv svima sutra da dođu na njihov centralni događaj Dan Gračanice. Biće održan dakle, u hali B sa početkom u 14 sati, pa eto da se svi nekako uvjerimo kako je to Gračanica dobila nadimak od posla čaršija. Možda će nam odgovor na to pitanje dati i moj naredni gost, Šaban Ibrišimović, direktor turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona, naš domaćin, evo već druge godine na ZEPS-u. Šabane, dobar vam dan prije svega i dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan vam i drago mi je, evo, po druga godina, jel, da smo skupa tu i da se družimo i evo da upoznamo vaše vrijedne slušalce, odnosno sve naše bosansko-hercegovačke slušalce, jel, šta se ovo dešava u Zeničko-Dobojskom kantonu.
0: Dešava se trenutno Međunarodni sajam, ZEPS iznimno je važan i za turističke djelatnike, je li tako?
1: Tako je. Mislim, ovo je sajam privrede, međutim meni ovako sa izvora djelatnosti kad posmatram i gledam je jako bitan ovaj sajam odvojeći ga od privrede i sama činjenica da na ovom sajmu je jako puno stranih izlagača, gostiju koji dolaze ne samo izlagati, nego i u posjetu ovom sajmu, pogotovo iz regiona, jako puno znači i on zasigurno s tim što više upoznaje ljude iz okoline, pogotovo, kažem, iz regiona, kad je u pitanju turizam, o turističkim atrakcijama. S te strane smo mi tu prisutni, jeli evo, kao što vidite i naš sam štand, da mi predstavljamo 12 općina, odnosno 9 općina i 3 grada i sve turističke atrakcije će biti, jeli, vidljive svim tim posjetiteljima koji dolaze na sajam ZEPS.
0: Mislim da posjetitelji ovi domaći znaju što je to turistički atraktivno, a što ove sa strane najviše zanima?
1: Pa evo, iz analiza koje smo do sada provodili, a i sami posjeta regionalnim međunarodnim sajmovima, wellness turizam, ruralni turizam, kulturno-istorijsko nasljeđe, gastroponuda, su u fokusu svih tur operatera, odnosno gostiju koji dolaze preko i domaćih i međunarodnih turističkih agencija. Tako da, evo, to je taj dio kad je u pitanju turizam, odnosno turističke atrakcije koje zanimaju goste iz regiona i iz međunarodnog okruženja.
0: Negdje ste izjavili da svaka destinacija u Zeničko-Dobojskom kantonu zapravo daje jednu bajkovitu priču.
1: Pa da, mi u svim svojim prvom materijalima kažemo da smo mi neotkriveni turistički biser, istog razloga zato što smo mi bili u bivšoj državi jedan industrijski centar gdje su bile zastupljene sve industrije, sve privredne grane. Međutim, rijetki su prostori da kao mi kao kanton, da može biti paralelno industrijski i turistički. I to, ta činjenica govori da turisti zaista ovdje, evo, kroz ove sajmove, kroz majs turizam, mogu usput da imaju jedan predivan, zanimljiv, aktivan odmor boraveći na području Zeničko-Dobojskog kantona. I zaista je izazov doći u Zeničko-Dobojski kanton, pogotovo evo zadnje dvije godine kako djelujemo kao turistička zajednica Zeničko-Dobojskog kantona, gdje smo sigurno dosegli veoma, veoma visok stepen vidljivosti na regionalnom međunarodnom planu.
0: Ajde, ostavimo taj međunarodni plan da se fokusiramo na ove naše domaće. Koliko zapravo domaći turisti obilaze Bosnu i Hercegovinu, jesu li otkrili Zeničko-Dobojski kanton?
1: Pa, mislim, na ovaj prekid, ako se vratimo 10 godina kad nije bilo turističke zajednice, da je turizam bio kao grana privrede zapostavljen, neopravdano, nažalost. Međutim, evo, kažem, iz analiza zadnje dvije godine i statistika, naši najveći posjetioci su iz regiona, znači iz Hrvatske, iz Srbije, iz Slovenije, dalje ide Turska, pa onda sve ostale zemlje sa svih kontinenta. Nažalost, mislim da jako veliki broj građana Zeničko-Dobojskog kantona nisu ni svjesni, a nisu ni bili na najbližim turističkim atrakcijama u ZEDO kantonu. I to i nekada u razgovoru i sa kolegama kaže, pa previše dajete važnosti prezentacije našim domaćim ljudima. Pa zaista mi moramo prvo početi voliti i znati šta imamo, sa čim raspolažemo, da bi mogli kroz onaj marketing od usta do usta, jeli, da prenosimo ono sve što imamo. A zaista toliko ima prirodnih ljepota, kulturno-historijskog nasljeđa. Imamo tako
0: Ajde preporučite našim slušateljima sada koji evo nisu iz nekog razloga do sada posjetili Zeničko-Dobojski kanton, da ih uvjerimo da su napravili veliku grešku, pa možda prvi slobodan vikend, što trebaju posjetiti sve? Dok je još lijepog vremena.
1: Pa evo, ja mislim da sezona će biti sigurno aktivna u septembru i oktobru i prema najavama klimatologa, bit će to jedna lijepa šarena
0: jesen. Ja mislim da su turistički radnici jedini koji vole ove visoke temperature i koji se raduju ovim klimatskim promjenama.
1: Tako je. I ja preporučio da, evo, ove pogotovo tople dane, da se iskoristi boravak u prirodi i da mi iskoristimo naše prirodne ljepote na području Zeničko-Dobojskog kantona, pogotovo nešto sam ja sa gornjih dijela kantona, nego zaista gornji dio kantona ima i spa centre i wellness turizam, počev od Olova pa sve do ovih nižih nadmorskih visina unutar Zeničko-Dobojskog kantona. I evo, za ovu priliku, znači, predlažem kulturno-istorijsko nasljeđe, da se prođe kroz ruralna područja naše kantona, jer zaista sačuvali smo sela, tradicije, običaje, kulturu, imamo dobru kuhinju, da se to usput posjeti. I mislim da je to u ovom jesenjem periodu prostor koji treba da se prođe.
0: A što se dobro jede?
1: A što se dobro jede, to nam opet svi kažu sa strane i onda mi učimo lekciju o ti. Ja zato razvijenijeg turizma nema bez međunarodnih turista. I zaista na tom planu radimo maksimalno i zato sad, evo, bili smo u Maleziji na Dalekom istoku na jednom međunarodnom, vrlo respektabilnom sajmu. Evo sad ćemo ići u Pariz, u Evropu, odakle nam dolaze najviše sa evropskog kontinenta gosti. Tako da, evo, mi pokušavamo, znači, na sve načine da privučemo što veći broj međunarodnih turista. A, nažalost, međunarodni turisti su trebali nama doći da nam kažu da mi imamo takve ljepote, da takvih ljepota nigdje u svijetu nema kao u Bosni i Hercegovini, odnosno u našem Zeničko-Dobojskom kantonu.
0: I znam da imate sjajnu suradnju sa raznim udruženjima. Evo, recimo, ovdje konkretno imamo jedno krasno udruženje žena, Janići, koji su nas tako lijepo nahranili.
1: Pa vidite, mene nevladni sektor je uvukao u turizam prije 20 i više godina i onda sam ja i sam bio jedan aktivan član i na području moje općine, odakle ja potičem, jedan sam od pionira u razvoju turizma i meni je bio cilj da kroz ovaj sajam na ovom, znači, našem domaćem planu da pokažemo sve te čari, specijalitete sa svih općina i gradova Zeničko-Dobojskog kantona, pa smo ovako i rasporedili da svaki dan iz jedne najmanje općine imaju, znači, udruženje ovdje sa svojom gastroponudom, sa svojom etnološkom postavkom, jer zaista toliko je ta nematerijalna baština bogata da, opet kažem, mi sami nismo svjesni koje imamo bogatstvo i nekako bi to trebali prenositi na mlađe generacije i da se nastavi ta tradicija baštinjenja.
0: Ma njegujete tradiciju na mnoge načine, evo nešto nam se Halid Begić sada ušutio, a tako nas je lijepo sa svojim sazom zabavljao.
1: Htjeli smo naravno da, ja sam Halida ovdje Begića pozvao da bude na štandu turističke zajednice i sa udruženjima žena na dan otvaranja, jer to je jedan poznati umjetnik bivše ex-Jugoslavije koji svira na različitih 7 narodnih instrumenata, koji je imitator, glumac. Jedna osoba koja zaista zaslužuje pažnju javnosti i podršku, evo nas i turističke zajednice, evo danas smo priuštili takvu vrstu da bude gost na prvog dana otvaranja sajma za 2026. godine.
0: Ljeto još uvijek traje, klimatske promjene turističkim djelatnicima, kao što smo već rekli, idu na ruku, pa će lijepog vremena biti još narednih mjesec, dva, no do sada koliko ste zadovoljni ovim dijelom turističke ljetne sezone?
1: Pa prema svim podacima, nećemo govoriti o statističkim podacima,
0: nije
1: ali prema ovo
0: to,
1: nije naravno vrijeme, sumirat ćemo poslije prvih 9 mjeseci, ali ovo što pratimo do sad, svi parametri govore da je bolja godina zaista nego što je bila 25. a mada je nama 25. Do sada bila rekordna, zato što smo imali gotovo preko 40% više noćenja u zadnjih 12 godina i ako se vratimo na 19. godinu u Zeničko-Dobojskom kantonu i da smo imali negdje preko 13% više posjeta domaćih međunarodnih turista. A evo kažem, sve govori da ćemo mi u ovoj godini tu statistiku popraviti.
0: Hoćemo li se do godine voziti vozom do Vareša?
1: Nažalost, ja sam i u ovoj godini mislio jedno 10 vozova organizovati. Pokrenuo sam to sve na vrijeme od mjeseca januara preko federalnog ministarstva, preko vlade, ZDO, kantona, ali evo, neke okolnosti nisu dozvolile da se ostvari taj plan. A evo, mi ćemo planirati svakako da u 27. godini da se zaista da to bude realnost, da se dogodi i da ne samo vozi voz od Sarajeva do Vareša, nego da to bude jedna druga industrijska tura do Maglaja od Sarajeva. Tako na taj način da iz te strane, kad je pitan industrijski turizam, a i svi ostali, a ima i gotovo 80 vrsta i možemo reći da je Zeničko-Dobojski kanton u tom pogledu bogat i da u svakom ćošku ove površine Zeničko-Dobojskog kantona možemo konzumirati tu svaku od tih vrsta turizma. I po tome je sigurno, mislim da je Zeničko-Dobojski kanton upravo tajna kad su u pitanju turistički proizvodi, turistički atrakcije.
0: A zašto sam vas to pitala? Zato što imate potencijala, zato što je kada se ima ideja dobra, onda je to zaista sve na dobro izađe. Znam da je prošle godine to bio boom i znam da se vrlo teško mogla naći karta za taj voz. Ja sam uživala beskrajno i hvala vam na tome.
1: Eto, žao mi je, eto, i ove godine smo mislili, međutim, desilo se što se desilo, ali nadam se da će dogodine biti bolje.
0: Hvala vam lijepo što ste bili gost BH Radija 1 i pred vama su velike obaveze na ovogodišnjem ZEPS-u, to znam.
1: Naravno, hvala i vam.
0: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Šaban Ibrišimović, direktor turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona, a mi već idemo dalje. Mnogi specijaliteti se ovdje jedu na ZEPS-u, pa imamo tu i inozemne hrane, imamo i domaće hrane, naravno, ali kako je čimbur planuo u sekundi. Naravno, možemo ga konzumirati zahvaljujući forumu građana Zenica. Faruk Kadrić je sa nama. Faruk, prije svega, dobro vam dan i dobrodošli na talase BH Radija.
2: Dobar dan i vama i drago mi je da opet smo mi iz foruma građana prisutni u medijima. Vama zahvaljujemo, vi ste to sada zaista puno toga uradili da se promovišu naša aktivnost. Rekli ste čimbur, a mi kažemo zenički čimbur. Jer ima razloga da kažemo zenički čimbur zbog toga što to nije kajgan. Jer to su pravi zenički čimbur, je jaje na oku sa zelenilom koje je prisutno, recimo, pošto je to tradicionalno 21. marta, onda je ta sva zelen, da tako kažem, jestiva, naravno, zelen, ona se služi od mladog luka, koprive, od salate i tako dalje. I to je taj neki gemiš, da tako kažem. I mi upravo želimo da zaštitimo to. Evo, sama činjenica da smo pretprošle godine, faktički da je proljetni urenak Zenička čimburijada uvrštena na nematerijalnu listu, listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine, nas obavezuje da mi očuvamo izvorni oblik čimburijade, a jedan od simbola čimburijada je zenički čimbur. On ima neku svoju simboliku drugu. Ako kažemo jaja, jaja na oko, imate žumance, to je sunce, imate bjelance, to je nebo, a imate zeleno, dolazak proljeća, mislim. To je ta neka ova simbolika. Tako da je ovo i prilika na Zepsu, da smo i ove godine pravili čimbur, ne od 1000 jaja, jer ovdje smo sad išli negdje 150 jaja, jer to je mala jedna posuda, ali ipak uspjeli smo da promovišemo to i s druge strane samu čimburijadu. I drago nam je da je i ove godine, da su pogotovo strani turisti. Bilo je ovdje Kineza, Turaka, Njemaca, Engleza, a evo, hvala Bogu da nas ima, da mi znamo te jezike. Tako da smo imali prilike i da im poznamo. Mi smo imamo tu i slike, ilustracije, da im pokažemo reku, sliku, recimo iz 1936. godine. To je ta historija gdje smo zabilježili taj prvi proljetni uranak. I odatle je to krenulo. Tako da je zaista ovo prilika da se to promoviše i da mi u stvari imamo sada zadatak. Obaveza je to što smo mi uvršteni listi na kulturnu baštinu. A to znači da mi moramo dalje raditi na tome, očuvati ovaj osnovni izvorni oblik, a da istovremeno sa stanovišta turizma, pa i kulturi, da to kao širimo. Mi smo prošle godine imali u sklopu, u stvari ove godine, u sklopu pripreme za ovogodišnju čimburijadu, mi smo imali u saradnji sa Filozofskim fakultetom, turističkom zajednicom, imali jednu panel raspravu na temu proljetni urenak Zenička čimburijada između kulture i turizma. I nama je drago da se formirala turistička zajednica Zeničko-Dobojsko kumbrije. Jer da bi mi očuvali ovu tradiciju i njen izvorni oblik, njen širenje sa nekim novim sadržajima, onda ona mora biti institucionalno, da tako kažem, održiva i prihvatljiva. Mi imamo podršku od grada, Zeničko-Dobojskog kantona, to je veoma, ali turistička zajednica sa aspekta turizma je veoma važna. I to je sad naš jedan zadatak, da zajedno s turističkom zajednicom iznalazimo neke... Čimburijada traje jedan dan, 21. marta, ali mi sad razmišljam da se može nešto dostati dan prije. Pa neko je dolaze ljudi izvana, može noćiti, pa će onda ujutru ići na proljetni urenak. Ili dan i poslije, da se uvečer i dan isti, najveće nešto dešava. Dakle, to su sad neke ideje gdje ostaje nama jedna velika obaveza, da to zajedno sa, veoma je važno, da smo mi uključili sa akademskim zajednicom. Da imamo turističku zajednicu, da imamo nevladne organizacije i sad to kad uzmete sve to skupa, kad imate dobru ideju, onda sigurno to može biti podržano i financijski i medijski i tako dalje.
0: Koliko vam znači prisustvo na ZEPS-u?
2: Pa znači puno. Znači puno. Znači imamo priliku da mi sada ovu našu manifestaciju širimo u smislu da se informišu i drugi ljudi. Jer ima ovdje su dolazili, neko je čuo, neko nije čuo, pa kad malo pođemo pričati, onda zaista, pogotovo stranci, to je nevjerovatno. Kako oni to gledaju, divije se, a onda je sad u tome mi pričamo ovdje i našim jelima. Bez čimbu neko jelo, ali sad imate tu i druga ova jela što je već pričano. Znači imamo nešto da ponudimo turisti. To je veoma važno. Tako da je naša ideja da ovo imamo dobru saradnju i nadam se da ćemo je nastaviti sa turističkom zajednicom.
0: I da malo više imamo čimburijada, a ne samo 21. marta.
2: Pa dobro.
0: Jeste 21. prvi dan proljeća, ali...
2: 21. marta mi ne odustajemo od tog trenutka. Da je, ne znam, da je kijamet.
0: To se treba zadržati, ali još koji dan.
2: Nek pada, bilo je snijega, Bila je vaša kolegica jedne godine u šatoru, to je smrzlo sam se, a direktan prijenos bio.
0: Međutim, gledajući sad kako je Čimbur otišao, mušterija uvijek ima.
2: Pa ne, to je sigurno, jer nama je cilj da u ugostiteljskim objektima se proširi to i da ima u ponudi zenički Čimbur. To je ovako ideja, nadam se da ćemo uspjeti u tome.
0: No, forum građana Zenica nije samo vezan za Čimburijadu, još puno toga lijepo gradite.
2: Naravno da jest, ja vas mogu informisati, recimo mi radimo na kulturno-istorijskom nasljeđu, imamo tradicionalno obilježavanje Vilno-Poljske izjave povelje Kulna Bana, to je manifestacija od Kulna Bana i Dobrije dana koje traje od 2003. godine u kontinuitetu, evo sad smo imali u avgustu manifestaciju 837 godina povelje Kulna Bana, a s druge strane imamo još sad izredno aktualno važan projekat pod nazivom Nova vozila jasna pravila. Dakle, radi se o električnim romobilima, mi ne zabranjujemo, hoćemo da se uvrste, da se znaju pravila i već smo pokrenuli inicijativu prema gradskom vijeću da će se donijeti odluka kako bi se te pravila uredovali dok se ne desi zakon na nivou federacije.
0: Hvala vam lijepo što ste bili naš današnji gost. Uživat ćemo i dalje zajedno na ZEPS-u.
2: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Faruk Kadrić, forum građana Zenica, koji se također, predstavljaju, oni su jedna vrsta domaćina na ovogodišnjem ZEPS-u, a mi već imamo i narednu gošću. U subotu, 5. septembra, posljednji dan ZEPS-a bit će posvećen porodicama i djeci. Posjetitelji očekuju edukativni sadržaj i kreativne radionice, zabavni programi, sadržaj za najmlađe, igre, natjecanja i druge porodične aktivnosti, a u programu je planiran interaktivni susret sa Sanjom Miovčić i to kroz promociju knjige Zaboravili su da mi kažu. Sanja Miovčić je ovdje s nama u studiju. Sanja, dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I evo nekako drugačija tema kada nas dvije razgovaramo, nekako su dosadašnji naši susreti i razgovori uvijek bili vezani za Fondaciju Impact, a sada je knjiga u pitanju.
3: Pa jeste, nekako i dalje je sve vezano za investicijsku Fondaciju Impact, ali evo malo sam sad, čini mi se, sve iznenadila objavom ove moje prve knjige, koja je zapravo i nastala kao rezultat jednog projekta koji smo radili za mlade 2022. godine. Zvao se Inicijativa privatnog sektora za mlade, gdje smo upravo željeli da napravimo jedan most ka tadašnjoj generaciji maturanata, radili smo sa 6 srednjih škola, kako bismo im nekako približili, ne mogu da kažem svijet odraslih, ali dakle šta je ono što ih čeka nakon maturiranja i koji su naredni koraci, dakle prilikom odabira karijere, šta je ono što je važno i šta je ono na što već tad treba da se usmire, nekako obrate pažnju, jer ćemo mi to kasnije kada dođu negdje zakucaju na naša vrata ili kao poslodavac ili kao nekih partnera ili možda nekih mentora, roditelja također, tražiti i očekivati od njih. Dakle, kako sam ja bila negdje idejni tvorac tog projekta i realizovala ga, bila sam jako posvećena da nađem neki odgovarajući jezik kako bi me razumjeli. Kako bi me razumjeli i kako bi u stvari nekako doprla do njih. To nije bila stručna edukacija, nije bila obavezna edukacija. I onda smo željeli da im ponudimo neku raznolikost i različitost, da malo izađu iz tih okvira i školskih i pedagoških, a i tih roditeljskih okvira. I tako je sasvim spontano sam ja počela njima da pišem onako neke motivacijske crtice, zapise u namjeri da to prosto poklonim na kraju umjesto nekih certifikata ili tako nekih diplomica, to nešto što će im koristiti kasnije. Međutim, kako vrijeme odmicalo, ja nisam stigla to da realizujem za tu grupu srednjoškolaca, onda je to tako stajalo, taj materijal je stajao, sam ja nekako nastavila da pišem i onda su mi predložili kao ajde sad ti to objavi, napravi priručnik I stvarno smo onda napravili priručnik, odnosno jednostavno neki poziv na akciju, dakle da svu tu teoriju nekako primjenimo i u praksi. Tako da ova knjiga, zaboravim da mi kažu, osim što sadrži te neke inspirativne poruke i neke zapise onome što bih ja voljela da su meni rekli,

0: da možda ne znamo drugačije, a definitivno bi trebalo da probamo i neki drugi način ili da naučimo neki jezik koji ti mladi ljudi razumiju, jer su zapravo ta očekivanja vrlo često nerealna i najčešće su to naše neko očekivanje, naši programi koji ne moraju da imaju veze sa tim pojedincem koji je pred nama, pa tamo da nam je sin, ćerka, kogod.
1: Ja nekako imam osjećaj, možda me vara, da mladi danas više slušaju svoje želje, ali kažem, možda me vara osjećaj.
0: Definitivno ne prate te norme i forme u mjeri u kojoj smo ih mi pratili i mislim da nije loše da mi nešto naučimo od njih u tom smislu. I upravljanja vlastitim vremenom i da se poštuje prosto i njihovo vrijeme i njihov angažman, nisu to toliko nužno loše negativne stvari. Mislim da je najvažnije da mi nekako stvarno nađemo most, da te razlike koje su sada, bit će sve više i više izraženije, zato što dočekujemo sad novu generaciju koja je potpuno digitalna generacija, koja je odrasla sa kompjuterima i telefonima u ruci i tek ćemo s njima morati da učimo neki novi jezik. Ja se posmatram iz ugla budućih kolega, dakle to su generacije s kojima ćemo mi da radimo i sarađujemo već sada, za koju godinu, za 10 godina očekujem da su oni na svim ovim pozicijama.
1: Kako ste zamislili, dakle, vaše druženje sa posjetiteljima ZEPS-a u subotu, 5. septembra?
0: Pa, što god da sam ja zamislila, ja ću to da prilagodim kad osjetim puls u sali. U principu sam svakako zamislila da bude vrlo interaktivno, vrlo inspirativno i da nekako svi odu ne samo u boljem raspoloženju nego što su došli, već jednostavno da posmatraju svijet makar na trenutak tim iz tog nekog ugla koji čitava knjiga zapravo i propagira, a to je ugao da na kraju krajeva jedino je bitno da smo dobri, pristojni, ljubazni ljudi.
1: Ukoliko počinje druženje?
0: Počinjemo u 11.
1: Hala koja?
0: Iskreno ne znam, evo sad sam došla i baš sam shvatila da kako ima više ovih hala, ne znam, nisu mi još rekli organizatori, ali svakako ću ja to da iskomuniciram naknadno.
1: I na kraju moram vas pitati što ima novo u investicijskoj fondaciji Impact? Neki lijepi pozivi su otvoreni, to sam vidjela.
0: Jesu, hvala vam na pitanju. Pa uvijek smo aktivni, evo sad baš nam je aktualan poziv za mlade ponovo u Tuzlanskom kantonu kroz projekat Mladi u biznisu, koji zajedno realizujemo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i mikrokreditnom organizacijom Mi Bospo. I poziv je otvoren do 7. septembra, a odmah nakon toga ponovo u Tuzlanskom kantonu nam kreće novi inkubator poslovnih ideja. Radit ćemo još projekte u drugim kantonima, pripremamo i dosta nekih novih zanimljivih projekata. Eto, uglavnom mi smo opredjeljeni i posvećeni mladima, naravno, kroz razvoj preduzetništva i to neko osposobljavanje da što prije uđu u te poslovne vode.
1: Ali mladima koji su talentirani i inovativni, po tome ste sretna žena, jer ste okruženi takvim ljudima.
0: Pa jesam, to je stvarno privilegija i kažem vam, to je nešto što sam ja odabrala i prije nego što je to sad postao moja zvanična pozicija.
1: Nakon Zenice, nakon ZEPS-a, da li će biti daljih druženja u drugim gradovima i predstavljanja knjige Zaboravili su da mi kažu?
0: Biće. Baš sam jutro dobila dva poziva iz vrlo malih sredina, jako sam počastvovana izuzetno malih sredina. Mislim da ćemo prvo ići sa ovim, naravno, mislim, većim gradovima. Planirane su naravno i promocije u regionu, i Beograd, i Zagreb, i Podgorica, a onda i naravno kod nas je Banja Luka, Mostar, a onda naravno i kroz naše programe, pošto radimo sa više od 60 lokalnih zajednica, ja ću se truditi kad god je to moguće da te mlade koji su svakako dio Impact zajednice nekako upoznam i sa ovim jednim pristupom, da ih osnažimo i u tom smislu.
1: Sanja, hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji programa BH Radija 1, dakle subota 5. septembar, interaktivni susret sa Sanjom Miočić kroz promociju knjige

0: Zaboravili su da mi kažu, knjiga je namijenjena i mladima i roditeljima, tek toliko da se zna. Hvala Sanja.
1: Hvala vam puno.
0: I poštovani slušatelji, to bi bilo sve za naše današnje javljanje sa Međunarodnog sajma ZEP sajma koji je više od tri decenije mjesto susreta privrede, ljudi i ideja. U ovim trenucima podsjetit ću vas, u toku je panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, teme su investicije, industrija, tržište rada, izvoz i konkurentnost domaće privrede. Sutra, drugi dan sajma, bit će u znaku novih tehnologija, energijske efikasnosti, digitalizacije poslovanja. Sutra će biti održan i dan Gračanice na ZEPS-u, bit će predstavljeni privredni potencijali Gračanice. Puno još dešavanja je najavljeno. Evo, za treći dan ću izdvojiti sajam. Sajam će doniti snažan fokus na povezivanje univerziteta i privrede, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu saradnju. Dan će biti završen tradicionalnom svečanom dodjelom priznanja najuspješnijim izlagačima ZEPS-a, bronzanom, srebrnom i zlatnom ružom ZEPS-a. I evo, kao što smo rekli, subota 5. decembar, posljednji dan ZEPS-a, namijenjen je porodici i djeci. Posjetitelje očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni program i sadržaj za najmlađe, igre, takmičenja i druge porodične aktivnosti. I to bi bilo sve od nas sa ZEPS-a za danas. Poštovani slušatelji, lijepe pozdrave upućuju vam Samir Bešić, Vanja Iličić i Ljiljana Pepović.

0: Ne gasite BHRT.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Opšti izbori 2026. na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
4: Od petka 4. septembra specijalne emisije u programima radija i televizije Bosne i Hercegovine.
3: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
4: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih ovjerenih političkih subjekata i koalicija.
3: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
4: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
1: Marketing BH Radija 1.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
7: Ne gasite BHRT.
8: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. U Sarajevu protesti rudara, rudnika mrkog uglja Zenica i neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata.
0: Preminuo Raif Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
1: U Zenici počeo sajam ZEPS.
0: Iran i Sjedinjene Države nastavljaju razmjenu vatre.
1: Evropljani raspravljaju o ruskim prijetnjama i napadu u Leipzigu.
0: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: Predstavnici rudara rudnika mrkog uglja Zenica nisu postigli dogovor sa resornim ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem oko datuma isplate plata rudarima. Kako je naveo ministar Lakić, mora se čekati da kreditna sredstva Svjetske banke budu operativna kako bi se izmirile obaveze prema rudarima, to se može očekivati narednih dana. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
2: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade federacije. Predsjednik sindikata Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže kako su dobili obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
3: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
4: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate i to bruto plate za sam budući period.
2: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica nakon što nisu primili 4 mjeseca

0: Cica Platu, okupili su se jutros ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Jedan od rudara, Alija Oruč.
1: I mi želimo da vlada rješava naše probleme. Dovoljno je reći, možda javnost ne zna, zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Maj nema plate, juni nema plate, juli nema plate, avgust nema plate. Obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
0: Selmir Isaković, jedan je od rudara koji je preživio gorski udar u rudniku Zenica prije više od 10 godina. Kaže da od tada ima invaliditet druge kategorije.
2: Ja očekujem neko razumijevanje, pasta. I da se riješi ova agonija više. Ne mogu ljudi psihički više država. Navoj skopoći preko 3 mjeseca bez marke, doista da čovjek poludi, vjerujem.
0: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra, te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije predložilo je 3 hitne mjere za radnike Nove željezare Zenica nakon otvaranja stečajnog postupka u ovom preduzeću. U pitanju je 1100 radnika koji bi trebali biti zbrinuti kroz više projekata. Ovaj prijedlog naišao je na odobravanje od sindikalnih predstavnika i ekonomsko-socijalnog vijeća, no ostaje otvoreno pitanje koliko će vremena biti potrebno za realizaciju svih mjera i hoće li biti dovoljno sredstava. Mirel Čaliković.
4: Mi nismo kreirali ovaj problem, ali smo preuzeli punu odgovornost da budemo dio rješenja, poručuje iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Toga su se nakon neuspjelih pokušaja spasa i definitivne propasti Zeničke željezare, kako ističu, odmah bacili na posao, kako bi zbrinuli 1100 radnika koji su otvaranjem stečaja ostali bez posla. Predložen je sveobuhvatan paket od 3 hitne mjere stoje u saopćenju ovog ministarstva.
5: Prva mjera je aktivno posredovanje u zapošljavanju, hitno i direktno posredovanje nadležnih službi za zapošljavanje i drugih institucija kako bi se za svih 1100 radnika koji su ostali bez posla u najkraćem roku pronašao adekvatan angažman. Druga mjera je subvencioniranje poslodavaca, pokretanje posebnog programa subvencija za sve poslodavce koji zaposle bivše radnike Željezare Zenica. Treća mjera je materijalna podrška i dokvalifikacija, osiguravanje materijalne podrške za radnike koji ne pronađu posao odmah uporedo sa financiranjem programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kako bi se radnici prilagodili potrebama tržišta rada.
4: Aktivnosti ovog ministarstva i federalne vlade, kako navode, dobile su punu podršku ekonomsko-socijalnog vijeća, uključujući i predstavnike poslodavaca i sindikata. I dok od predstavnika sindikata, bez obzira na brojne pozive, nismo uspjeli dobiti mišljenje, komentar smo dobili od predsjednika ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine, Safudina Čengića.
6: Socijalni partneri, poslodavci prije svega jednoglasno su izrazili spremnost da se podrže mjere koje će vlada poduzeti, s tim što je pored toga donesen zaključak da vlada u narednom periodu iznađe modalitete kako da to sistemski se rješava, odnosno da nema selektivnog rješavanja problema radnika koji ostaju bez posla zbog stečaja, već da to bude određenom zakonskom regulativom definirano kako bi se ublažila negativne posljedice po te ljudi.
4: Predložene mjere uveliko podsjećaju na one koje su sprovedene nakon zatvaranja Lukovačke koksare, što je bilo i očekivano s obzirom na slične sudbine radnika ova dva nekadašnja giganta teške industrije koja su bila i lančano povezana. Stoga su ove mjere očekivane, smatra poslanik u federalnom parlamentu, ekonomista Admir Čavalić, koji ipak dovodi u pitanje potpunost njenih realizacija s obzirom na mnogo veći broj radnika, ali i gubljenja vremena nekim pokušajima ranije vođenih bitki koje su unaprijed izgubljene.
7: Da li će se moći zbrinuti svi radnici, vjerovatno ne, da li će se moći zbrinuti značajan dio radne snage, vjerovatno da, razumije već postojeće okolnosti na tržištu rada, da jednostavno u nekim industrijama nedostaje radnika i ima izuzetne potrebe za zapošljavanjem, ali samo određenih profila radnika. Ovo je međutim pokazalo da onaj zakon, dakle lex specialis, nije imao smisla, to sam i ranije govorio par puta, to se pokušalo nešto ići kontra i sudova i svega ostalom, to ne daje rezultate, vrlo vjerovatno se trebalo početi u ovom pravcu.
4: Čavalić dodaje da bez obzira na ograničenost federalnog budžeta, problem sa novcem ne bi trebao postojati, posebno jer pri Zavodu za zapošljavanje već postoje i programi i budžet koji može garantovati sredstva za sve predložene mjere. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. avgusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz generalne direkcije BHRT-a navodi se da BHRT ne može podmirivati financijske obaveze, uključujući plate, zdravstveno osiguranje te troškove proizvodnje programa i praćenja izborne kampanje iz samih izbora.
8: U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojom je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u. Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Situacija u kojoj BHRT predstavlja ozbiljno pitanje vladavine prava, jednakosti pred zakonom, nezavisnosti pravosuđa i zaštite prava građana, navodi se u saopćenju Generalne direkcije BHRT-a.
3: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražit će od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbaci apelaciju koju je u julu podnio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Bećirović traži ocjenu ustavnosti odluka kojima je Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je riječ o pokušaju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta.
9: Nikada do sada u Bosni i Hercegovini od Dejtonskog sporazuma na ovamo nije na Ustavnom sudu se nalazilo veto, bilo srpskog člana predsjedništva ili neko drugo. Samim tim možemo da zaključimo da se ovdje ne radi samo o presedan, ni u kakvim, da kažemo, pravnim neslaganjima, jer su ona a priori jasna, nego da se radi o svjestvoj namjeri i o pokušanju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta. Njegovog mijenjanja bez odluka Parlamentarne skupštine, Narodne skupštine ili Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavna komisija je potpuno svjesna i pravnih zamki, i pravne nedorečenosti, i pravne ništavnosti, ali isto tako je potpuno svjesna da u Bosni i Hercegovini odavno nikoga ne interesuje nikakvo pravo. Ovo je suštinski objava rata Republike Srpske, koju je isposvalo bošnjački politički establishment koristeći Ustavni sud kao polugu. Ako Ustavni sud to ne odbaci, onda je nama sve jasno i morat ćemo da kažemo da potpuno promijenimo svoj i politički pristup i rad institucija Republike Srpske.
8: Neimenovani državljanin Bosne i Hercegovine kažnjen je na sudu u Hrvatskoj kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, ali uz uslovnu osudu, jer je na društvenoj mreži odavao počast i veličao osobu osuđenu za ratne zločine, saopćila je hrvatska policija. Hrvatski portal Index.hr piše da se muškarac zahvaljivao preminulom pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Bošnjački demokratski savez podnio je krivičnu prijavu protiv direktora Agencije Sjeverne Makedonije za ostvarivanje prava zajednica Dalibora Kitanovića zbog poruke na društvenim mrežama kojom je veličao pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, prenose agencije. Kitanović je obrisao tu svoju objavu sa Facebooka i napisao da nikada svjesno nije uvrijedio, ponizio ili povrijedio pripadnika bilo koje nacije, religije ili etničke zajednice.
10: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Jutros je u Sarajevu umro Rajf Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata. Pripadao je generaciji jugoslovenskih funkcionera koja je decenijama gradila državni sistem, od partizanskog pokreta preko diplomatske službe do najviših institucija nekadašnje Jugoslavije. Antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini ostali su temeljna okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja. Opširnije Ermina Hrustemović.
11: Iza Rajfa Dizdarevića ostala je karijera kakvu je imalo malo političara iz bivše Jugoslavije, ali jedno veliko historijsko pitanje: šta je mogao da uradi čovjek koji je pokušavao da sačuva državu upravo u trenutku kada su njene republike, partije i političke elite počele da rade jedna protiv druge?
12: Tu ja prvo svega mislim na neke greške koje smo mi odgovorni tada za Jugoslaviju napravili ili propustili da poduzmemo. Mi smo kasnili da idemo dalje sa ustavnim promjenama. Čim smo stali na pola puta, pa ni dole ni tamo, otvorio se jedan prostor za sukobljava.
11: Nakon odlaska u penziju, Dizdarević ostaje u opkoljenom Sarajevu dijelići sudbinu svojih sugrađana. Svoje bogato političko iskustvo i uvid u pozadinu ključnih historijskih događaja pretočio je u nekoliko knjiga, među njima djelo Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, u kojem je analizirao unutrašnje mehanizme političke krize, rast nacionalističkih pokreta i propast jugoslovenskog projekta. Rajf Dizdarević potekao je iz ugledne pojničke porodice koja je dala značajan doprinos društvenom, naučnom i političkom životu Bosne i Hercegovine, kaže akademik Mirko Pejanović.
13: Pripadao je onoj skupini društvenih i javnih radnika u Bosni i Hercegovini koji su od 60. pa do 80. godina gradili jedinstvo međusobno u rukovodstvu, a to jedinstvo je dakako djelovalo pozitivno na jedinstvo u narodu.
11: Na društvenim mrežama brojni poštovaoci njegovog djela, prijatelji i rodbina opraštaju se od Rajfa Dizdarevića. Jedan od njih je i Nijaz Skenderagić, koji je poručio da odlazak Dizdarevića nije samo odlazak jednog čovjeka. To je odlazak čitave epohe i jednog od posljednjih velikih svjedoka vremena u kojem su ideali često bili važniji od ličnih interesa. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su Bliski istok i hibridni rat za koji Njemačka optužuje Rusiju. Nakon snažnog pritiska javnosti, američki nosač aviona Lincoln jutros je počeo svoj odmor u luci na Tajlandu. Brod je nakon pola godine rata u Perzijskom zaljevu u iznimno lošem stanju. Sjedinjene Američke Države noćas su serijom novih napada gađale ciljeve u Iranu. Ovoga puta žrtve su bili civili na svadbi. Američka komanda kategorično odbacuje iranske optužbe. Detaljnije Igor Božović.
14: Jutros po lokalnom vremenu američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln uplovio je u luku na Tajlandu. Sudbina ovog broda, koji je igrom slučaja ostao uključen u američko-iranskom ratu, dospjela je na naslovnice američkih medija nakon što se saznalo da je brod u nevjerojatno lošem stanju, a posada osjeća prve znakove traumatskog stresa nakon 9 mjeseci na otvorenom moru, od čega oko pola godine u aktivnoj borbi. Dan Keeler, zapovjednik na brodu.
15: Izuzetno smo srećni što smo ovdje u Pensilvanija Beachu. Hvala vam, gospodine gradonačelniče, na dobrodošlici. Ovo je zasluženi odmor za cjelokupnu posadu i uistinu se radujemo vremenu provedenom ovdje kako bismo se malo odmorili i opustili. Stoga vam velika hvala što ste nas ugostili i pozvali u vaš sjajni grad. Hvala najljepša.
14: Nažalost, jednako dobru sreću nisu imali svatovi u Iranu, koje je noćas pogodio američki projektil tijekom napada na širi prostor oko Hormuškog tjesnaca. Najmanje 4 osobe su poginule, dok ih je 30 ranjeno, potvrdio je Ahmad Nafisi, zamjenik guvernera pokrajine Hormozgan.
15: Nažalost, svjedočimo još jednom zločinu SAD-a u Iranu u pokrajini Hormozgan. Bio je to napad na okupljene ljude u Kuhestaku i to dok su slavili srećan događaj vjenčanje. Nažalost, 4 su osobe mučenički stradale, među njima žena i dijete.
14: Glasnogovornik CENTCOM-a, kapetan Tim Hawkins, rano jutro se oglasio priopćenjem u kojem je kategorično odbacio tvrdnje o napadu na civile, ističući to iranskom propagandom. Novu američku metodu opsežnih napada na iranske gospodarske ciljeve neimenovani su vojni dužnosnici nazvali takozvanim košenjem trave, kako bi prisilili iranske vlasti na popuštanje ili kako bi pritisnuli Irance na pobunu protiv ajatolahove vlasti. 6 mjeseci od početka sukoba, niti jedno od željenih američkih ishoda ne ostvaruje se. Za BH Radio 1, Igor Božović.
8: Ministri odbrane zemalja članica Evropske unije razgovarali su u Irskoj o poteškoćama u snabdjevanju Ukrajine protuzračnom odbranom nakon pojačanih ruskih napada. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kallas kazala je da Ukrajini nedostaju presretači. Konkretna odluka o dodatnim projektilima za američki sistem Patriot nije donesena.

0: cena. Ministri su razgovarali o zajmu u Ukrajini od 90 milijardi eura.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema ukupne vrijednosti 45 miliona eura namijenjenih za Republiku Srpsku. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, rekli su Srđan Amidžić i Zora Vidović.
2: Period otplate je 32 godine sa grace periodom 7 godina, s tim što su kamatna stopa je oko 3% faktički, znači izuzetno povoljna sredstva i ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite s jedne strane, ali i s druge strane da utiče na poboljšanje kad su u pitanju zaposleni u našim zdravstvenim ustanovama.
3: Ovim kreditom izmirujemo potpuno stare obaveze zdravstvenih ustanova koje su bile do 2020. godine kada je budžet izdvojio sredstva i usmjerio u fond da bi od tada se plaćali redovno porezi i doprinosi, što znači da će zdravstveni radnici sada moći da odlaze u penziju normalno. Mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za fond PIO.
1: U Sarajevu su danas predstavnici Istinomjera i platforme i udruženja Zašto ne predstavili finalne rezultate monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja političkih partija na državnim i entitetskim nivoima. Istinomjer je od općih izbora 2022. pratio realizaciju ukupno 853 obećanja na nivou države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta. Detaljnije Ajla Bjelak.
4: Prema istraživanjima platforme Istinomjer, Vijeće ministara je nivo vlasti u kojem je ispunjeno najmanje obećanja političkih partija u proteklom mandatu. Istakli su da od ukupno 251 obećanja na nivou Vijeća ministara, 20 ih je ispunjeno, 59 djelimično ispunjeno, dok je najveći broj obećanja ostalo u kategoriji neispunjenih. Govori urednik portala Istinomjer Dalio Sijah.
5: Socijaldemokratska partija i Narod i pravda su imale tu negdje, čak i HDZ Bosne i Hercegovine, ako govorimo procentualno, su imale neki približan rezultat kada govorimo o ispunjenim obećanjima, s tim da je HDZ imao dosta manji broj obećanja. Što se tiče naše stranke, najveći negativno ocjenjenih obećanja imala je ova politička partija.
4: Urednik portala Istinomjer Dalio Sijah kazao je i da je procentualno na nivou Vijeća ministara najviše urađeno u oblasti zdravstva. Istakao je da ipak u drugim oblastima poput ekonomije i poljoprivrede nije došlo do konkretizacije promjena.
5: Gotovo sve partije su imale obećanja koja se odnosile na izmjene poreza na dodatnu vrijednost, promjene stopa, oporezivanje luksuza, ta obećanja ostala su neispunjena. Imali smo nekoliko obećanja koja se odnosila na poljoprivredu koja nije u ingerenciji državnog nivoa vlasti, ali naravno i državni nivo vlasti u tom pogledu bi mogao nešto konkretno raditi.
4: Predstavnica udruženja Zašto ne, Biljana Livančić, kazala je da su najkonkretniji rezultati u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvareni tamo gdje je bilo moguće provesti pojedinačne zakonske ili budžetske mjere, kao što su smanjenje poreznog opterećenja rada, regulisanje minimalne plate, donošenje seta energetskih zakona i drugi. Govorila je i o velikim energetskim projektima koji ipak nisu oživljeni.
6: Poput Franduka i Bloka 7, što je bilo obećanje SDP-a Bosne i Hercegovine. Nisu donešeni ni najavljeni zakoni o privatizaciji, niti je uvedeno progresivno oporezivanje koje je također bilo obećano.
4: Livančić je govorila i o broju ispunjenih i neispunjenih obećanja vlade Republike Srpske.
6: Od 106 obećanja, 5 je u potpunosti ispunjeno, 10 je ispunjeno većim dijelom. Dakle, 15 obećanja, odnosno 14,2%, dobilo je jednu od dvije najviše ocjene. Istovremeno, 63 obećanja završila su neispunjena ili ispunjena manjim dijelom.
4: Kada je riječ o vladi kantona Sarajevo, oko 25% obećanja je realizovano, kazali su iz Istinomjera. Istakli su i da se najveći broj realizovanih obećanja odnosi na oblasti ekonomije i obrazovanja, dok je Ministarstvo privrede imalo najveći procenat realizovanih mjera. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
1: Nakon višegodišnje pauze, ZEP se ponovo održava u Zenici. Od danas do 5. septembra na Kamberovića polju predstavljaju se kompanije iz Bosne i Hercegovine, regije i inostranstva. uz predstavljanje

0: Pitanje proizvoda i usluga fokus je na poslovnim susretima i novim tržištima. O tome šta od ovogodišnjeg ZEPS-a očekuju izlagači i koliko im ovakvi sajmovi mogu pomoći u poslovanju, detaljnije Emina Mujezinović.
1: Za neke izlagače ZEPS je prilika za prvi susret s novim poslovnim partnerima, dok se drugi na sajam vraćaju iz godine u godinu. Prvi put na ZEPS-u je Esma Halač, a treći put kompanija koja se bavi dizajniranjem i proizvodnjom ergonomskih nosiljki za bebe. O iskustvima i značaju učešća na sajmu govore Esma Halač i Džana Hamedović.
2: Mogu reći za prvi utisak samo riječi hvale. Ono što bi istakla je i primjetan broj građana, ne samo grada Zenice, već i ostalih gradova koji evo konkretno i nama prilaze i informišu se. U svakom slučaju sve ovo je odlična prilika da predstavimo naš rad i da upoznamo nove poslovne partnere.
3: Učestvovati na jednom ovako velikom sajmu je privilegija. Mi smo svake godine do sad na ZEPS-u ostvarili kontakte sa našim dobavljačima s kojima trenutno sarađujemo. I to nam je možda jedan od najznačajnijih pogodnosti na sajmu koje ostvarimo. Imamo trenutno dva modela nosiljki. Jedan je za bebu od rođenja do 10 kg, drugi je za bebu od 6 do 20 kg. Ove godine smo samo sa nosiljkama, ovdje prethodnih godina smo imali i druge proizvode, ali želimo da se fokusiramo samo na ono što nam je u stvari glavni proizvod.
1: Važan dio sajma i ove godine su B2B susreti bosansko-hercegovačkih i turskih kompanija koji se organizuju u partnerstvu s Istanbulskom privrednom komorom. Samir Vildić ističe da je odziv ove godine veći u odnosu na prošlu.
4: Raduje nas zbog toga što je to dobar znak da će Turska i turske firme i narednih godina se odazivati na sami ZEPS koji je evo zaista postao jedno privredno mjesto u Bosni i Hercegovini, a i u regiji, vratio je se upravo na sva vrata.
1: Cilj izlagača je predstaviti proizvode i ostvariti nove poslovne kontakte. O interesovanju za sajam govori izvršni direktor ZEPS-a Sane Librić.
5: Iza svega što danas vidimo stoji godine dana predanog intenzivnog rada cijelog našeg tima. Danas je ZEPS ponovo mjesto susreta privrede i kapitala, ideja i novih poslovnih prilika i ponovo je u centru pažnje Bosne i Hercegovine i regije.
1: Podršku sajmu pruža i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Premijer Nezir Pivić naglašava značaj ovog događaja za privredu kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine.
6: Do sad smo izdvojili najveći iznos kada govorimo o organizaciji sajma generalno, a i sajma ZEPS, tako da na taj način pokazujemo zaista da smo predijeljeni razvoju privrede i sajma ZEPS konkretno u ovom slučaju.
1: Ovogodišnji ZEPS okupio je izlagače iz različitih privrednih sektora uz očekivanja novih poslovnih susreta i partnerstva. Sajam traje do 5. septembra. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: Prva faza izgradnje olimpijskog bazena u Mostaru, vrijedna 12 miliona maraka, privodi se kraju, a u toku je procedura izbora izvođača druge faze radova. Tri mostarska plivačka kluba koriste univerzitetski bazen u Rodoču i gradsku banju za svoje treninge, pa su istaknuta plivačka imena poput Lane Pudar i Amine Kajtaz na pripreme za takmičenje morale da idu u druge gradove. Bazen po standardima Svjetske organizacije vodenih sportova bit će od velikog značaja. Zbog izmještanja objekata sa ove lokacije, s početkom radova se kasnilo, ali nakon toga radovi idu predviđenom dinamikom. Dragan Radovanović, Čalija.
7: Iza mostarskih plivača i plivačica su rezultati po kojima se nikada ne bi dalo zaključiti u kakvim uslovima su godinama trenirali. Plivačica Amina Kajtaz prisjetila se svojih početaka.
8: Započela sam karijeru u gradskoj banji u Mostaru. To je zapravo tursko kupatilo, bazen dug 12,5 metara, širok je nekih 10 metara. Nismo imali nikakvu ni teretanu ni ništa. U najskromnijim mogućim uslovima posljeratnog Mostara smo krenuli. Svakako da će ovaj bazen, to jest ovaj objekat znači svim građanima prvo Mostara, a i naravno nama profesionalnim sportašima, plivačima, našoj reprezentativki Lani Pudar i novim generacijama koje dolaze.
7: Objekat olimpijskog bazena u Mostaru uskoro bi trebalo da uđe u drugu fazu gradnje po okončanju žalbenog postupka za izbor izvođača radova vrijednih oko 20 miliona maraka. Prva faza je pri kraju, kaže šef gradilišta Mina Brajević.
9: Ostali su još određeni detalji, krov se je pokrio, treba se uraditi hidroizolacija kao i zatvoriti objekat. To je ono što prva faza podrazumijeva. Nakon toga ide druga faza koja je raspisana.
7: Ekrem Čolak Hodžić, predsjednik Sportskog saveza grada Mostara.
10: Ako bude sve u redu, kada bude izabran izvođač da u sljedećih 2 do 3 godine po prilivu novca da će oni završiti praktički sve faze. Mi bi voljeli da je to još ranije zbog sva tri plivačka kluba koja egzistiraju u gradu Mostaru, zbog svih onih rezultata koje su naš

0: kupovači ostvarili.
1: Gradnju finansira Federalno ministarstvo kulture i sporta budžetskim sredstvima raspoređenim u naredne 4 godine. Faza koja sada slijedi ići će brže od prve, kaže Edin Prašo, direktor direkcije za gradnju kulturno-sportskog centra.
2: Ova faza ide u finije radove, skuplje i brže realizacije. Objekat ima 10.200 kvadrata, ima mali i veliki bazen koji znači len i fino takmičenje, što podrazumijeva standard. A to znači čitav jedan set program nužnih stvari koje mora da podrazumijeva i dobija se certifikat vine.
1: Damir Đedović, predstavnik Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine.
3: Na cilj bi trebalo biti da napokon djeca grada Mostara, djeca Hercegovine dobiju jedan reprezentativni objekat gdje će neke nove lane pudar, neke nove amine kajta se praviti, gdje će imati puno lakši put nego li su one imale.
1: Ovaj projekat je razvojnog karaktera i idejnim projektom je ostavljena mogućnost gradnje akvaparka i zatvorenog skakačkog bazena u budućnosti. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Večeras će biti otvoreno 83. izdanje Venecijanskog filmskog festivala. Biće prikazano 88 filmova, a 20 se takmiči za prestižnu nagradu Zlatni lav. Za učešće na festivalu pristiglo je rekordnih 4500 prijava. Temperature Bihać, Sarajevo i Srebrenica 30 stepeni, Sanski most i Tuzla 31, Banja Luka, Gradačac i Neum 32, Doboj, Trebinje i Zenica 33 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature do 37 stepeni. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
5: Podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu protesti rudara rudnika mrkog uglja Zenice i neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata.
4: Preminuo Raif Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
5: U Zenici počeo sajam ZEPS.
4: Iran i Sjedinjene države nastavljaju razmjenu vatre.
5: Evropljani raspravljaju o ruskim prijetnjama i napadu u Leipzigu.
4: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Samir Huseinović.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Nove medalje za Bosnu i Hercegovinu sa mediteranskih igara u Italiji. Karatiskinje Neira Sipović i Amina Fezić osvojili su bronze te donijeli Bosni i Hercegovini nova odličja na velikom sportskom događaju u Tarantu, govore Neira Sipović i Amina Fezić.
9: Moram da naglasim da sam imala 4 meča, dakle nakon pređenog pretkola borila sam se sa takmičarkama iz Maroka, Alžira i za bronzanu medalju radila sam sa protivnicom sa Kosova.
10: Danas sam imala jako teške mečeve, jako težak žreb, ali uspjela sam savladati sve presnice svoje kategorije. Po meni najbitniji i najvažniji meč bio je meč za bronzanu medalju, gdje sam se sastala sa predstavnicom Francuske, koja je trostruka svjetska prvakinja. Međutim, pobjedila sam je dominantnim rezultatom 5-0 i tako sam osvojila bronzanu medalju za našu domovinu.
8: Do sada na mediteranskim igrama BH sportisti su osvojili 5 bronzi i 1 zlato, i to ono streljašice za Kire Pušine. Mediteranske igre traju do sutra, a najuspješnija do sada je reprezentacija domaćina Italije sa 185 medalja, od čega 62 zlatne. Nakon dana pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Utakmicom u Doboju između Sloge i Čelika otvoreno je 5. kolo domaćeg prvenstva, a rezultat meča odigranog na stadionu Luke na kraju je glasio 0-0.
11: Nakon meča govorili su treneri Perica Ognjenović i Bojan Regoje.
12: Želim iznimno da čestitam mojim igračima, jer posle ovako kratkog perioda, posle utakmice na veštačkoj podlozi, stvarno su se oporavili jako puno i energetski odradili jedan odličan meč. Idemo korak po korak, spremamo se, koliko vremena imamo, nema kukanja, idemo dalje i po nove pobjede, po nove bodove.
13: Mi nismo uspjeli, aj tako da kažem, drugo poluvrijeme da iskontrolišemo utakmicu kao

0: prvo poluvrijeme gdje smo mi, mogu da slobodno kažem, bila bolja ekipa. Na kraju krajeva čestitke objema ekipa na fair i korektnoj igri, mojim momcima stvarno na zalaganju i ovim vjernim navijačima na podršci.
1: Nakon remija, Stoga je trenutno četvrta sa 5 bodova i utakmicom više od šestoplasiranog Čelika koji ima bod manje. Aktuelni lider Zrinski u Mostaru je opravdao ulogu favorita protiv Brska, triumfujući sa 3-1 nad Banja Lučanima. Pored golova Ćužeja Ilića, svoj jubilarni 200. pogodak u dresu plemića postigao je kapiten Nemanja Bilbija.
2: Slušamo šefove struke Simona Rožmana i Bojana Puzigaću.
3: Sigurno čestitke momcima, znali smo da će biti onako teška utakmica, mislim da na kraju krajeva zaslužena pobjeda. Iskreno čestitke igračima, svaka im čast za odnos, za sve što radimo zajedno i jedna velika zahvala navijačima, baš to podrška u momenti kad smo baš trebali, tako da evo, 3 boda su na kontu i dobro se odmoriti i idemo dalje.
4: Mislim da smo bili konkurentni i ravnopravni prvo poluvrijeme, imali smo te jako dvije lijepe šanse, pokušali smo da se otvorimo zadnjih 10-15 minuta, nažalost nije nam to uspjelo, Zrinski je to znavački kaznio i sasvim zasluženo pobjedio rezultatom 3-1.
1: Danas su na programu preostale 3 utakmice ove runde. Derbi kola igraće se na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će Borac ugostiti Željezničara. Ovaj meč počinje od 20 sati i 30 minuta. Rado će dijeliti Mateo Musa iz Čitluka, a ovaj susret ćemo pratiti u našem programu, kao i meč na Pecari u istom terminu. Široki Brijeg je domaćin Sarajevu. Nešto ranije od 18 časova sastaće se Velež i Radnik. A fudbalerke SFK 2000 Sarajevo odigraće danas revanš susret na gostovanju u Češkoj protiv ekipe Slovana iz Libereca u okviru UEFA Evropa Kupa. Prošle sedmice gošće iz Češke ostvarile su, podsjetimo, minimalnu pobjedu od 3-2 u Zenici, pa će prvakinje Bosne i Hercegovine sa golom zaostatka tražiti povoljan rezultat te plasman u narednu fazu. Meč se igra od 17 sati. Sa teniskog Grand Slema u Njujorku izdvajamo prolaz u drugo kolo Kanađanina Ože Aliasima, domaćih tenisera Francisa Tiafoea i Bena Sheltona, kao i Alekseja Popirina, tenisera iz Australije koji je sa 3-1 eliminisao Bugara Grigora Dimitrova. Kod dama dalje su bez poteškoća u 2 seta prošle Iga Świątek, Naomi Osaka, kao i miljenica domaće publike Madison Keys. Titule na US Openu brane Arina Sabalenka i Carlos Alcaraz. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: Marketing BH Radija 1.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Muzika dana BH Radija 1. U muzici dana BH Radija 1 prisjećamo se benda koji je savršeno spojio evropski šarm i vatrene latino ritmove. Vaya con Dios donose nam svoj prepoznatljivi klasik Puerto Rico. Uživajte!

albuma i ovo je 10. Madonin britanski singl broj 1. 2016. LP Their Greatest Hits 71. 75. grupe Eagles vratio se na američku listu albuma zbog prodaje u Google Play Store-u, dućanu, za svega 99 centi. Album iz 76. je najprodavaniji kompilacijski album u istoriji sa preko 42 miliona primjeraka širom svijeta. 2. septembra 88. firma Jugodisk objavila je drugi album beogradske rock grupe Party Breakers označen rimskim brojem 2.

0: Better Than Perfect tečni puder 780. Eros potkošulje za trudnice snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Beogradska radio 1, vaš medijski servis. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
2: Osamnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: izvođenja radova na gradilištu novog postrojenja za pričišćavanje uglja u rudniku i termoelektrani Gacko. Danas je poginula jedna osoba. Potvrđeno je iz policijske uprave Trebinje. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, navedeno je iz policije. Nastradali nije bio uposlenik termoelektrane, riječ je o radniku firme angažirane na izvođenju radova. Američke vlasti izrazile su solidarnost sa Njemačkom i svim saveznicima NATO-a nakon incidenta sa dronom na aerodromu u Leipzigu koji se dogodio početkom avgusta. Sjedinjene Države pozvale su saveznike da ojačaju svoje kapacitete. Njemačka vlada označila je Rusiju kao odgovornu za pokušaj napada i najavila zatvaranje ruskog konzulata. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 36 stepeni, Banjoj Luci 34, Jajcu, Trebinju i Zenici 32, Sarajevu 31, Livnu i Neumu 30 i Gacku 28 stepeni. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 27 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: 19 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
1: Dobro veče. U Sarajevu održani protesti rudara rudnika mrkog uglja Zenica, neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata.
0: Preminuo Rajf Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
1: U Zenici počeo sajam ZEPS.
0: Izraelski zvaničnici najavljuju iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Predstavnici rudara rudnika mrkog uglja Zenica nisu postigli dogovor sa resornim ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem oko datuma isplate plata rudarima.
0: Kako je naveo ministar Lakić, mora se čekati da kreditna sredstva Svjetske banke budu operativna kako bi se izmirile obaveze prema rudarima, a to se može desiti narednih dana. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
2: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade federacije. Predsjednik sindikata Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže kako su dobili obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
3: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem, to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
4: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate i to bruto plate za sam budući period.
2: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, nakon što nisu primili 4 mjeseca platu, okupili su se jutros ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku, koji se nalazi u procesu gašenja. Jedan od rudara, Alija Oruč.
5: I mi želimo da vlada rješava naše probleme. Dovoljno je reći, možda javnost ne zna, zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Maj nema plate, juni nema plate, juli nema plate, avgust nema plate. Obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
2: Selmir Isaković, jedan je od rudara koji je preživio gorski udar u rudniku Zenica prije više od 10 godina. Kaže da od tada ima invaliditet druge kategorije.
6: Ja očekujem neko razumijevanje, pasta. I da se riješi ova agonija više, ne mogu ljudi psihički više država. Na ovoj skupoći preko 3 mjeseca bez marke, doista da čovjek poludi.
2: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu, te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra, te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
1: BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. avgusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
0: Iz generalne direkcije navode da BHRT ne može podmirivati financijske obaveze uključujući plate, zdravstveno osiguranje te troškove proizvodnje programa. U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka jer su računi BH

0: HRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojom je utvrđena obaveza BKRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BKRT-u. Međutim, dok je račun BKRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražit će od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbaci apelaciju koju je podnio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: Bećirović traži ocjenu ustavnosti odluka kojima je NSRS potvrdila veto članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je riječ o pokušaju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta.
2: Nikada do sada u Bosni i Hercegovini od Dejtonskog sporazuma na ovamo nije na Ustavnom sudu se nalazilo veto, bilo srpskog člana predsjedništva ili neko drugo. Samim tim možemo da zaključimo da se ovdje ne radi samo o presedan, ni u kakvim, da kažemo, pravnim neslaganjima, jer su ona ad priori jasna, nego da se radi o svjestvoj namjeri i o pokušanju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta. Njegovog mijenjanja bez odluka Parlamentarne skupštine, Narodne skupštine ili Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavna komisija je potpuno svjesna i pravnih zamki, i pravne nedorečenosti, i pravne ništavnosti, ali isto tako je potpuno svjesna da u Bosni i Hercegovini odavno nikoga ne interesuje nikakvo pravo. Ovo je suštinski objava rata Republike Srpske, koju je isposvalo bošnjački politički establishment koristeći Ustavni sud kao polugu. Ako Ustavni sud to ne odbaci, onda je nama sve jasno i morat ćemo da kažemo da potpuno promijenimo svoj i politički pristup i rad institucija Republike Srpske.
1: Jutros je u Sarajevu umro Raif Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
0: Pripadao je generaciji jugoslovenskih funkcionera koja je decenijama gradila državni sistem. Antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini ostali su temeljna okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja. Opširnije Ermina Hrustemović.
3: Iza Raifa Dizdarevića ostala je karijera kakvu je imalo malo političara iz bivše Jugoslavije, ali jedno veliko historijsko pitanje: šta je mogao da uradi čovjek koji je pokušavao da sačuva državu upravo u trenutku kada su njene republike, partije i političke elite počele da rade jedna protiv druge?
4: Tu ja prvo svega mislim na neke greške koje smo mi odgovorni tada za Jugoslaviju napravili ili propustili da poduzmemo. Mi smo kasnili da idemo dalje sa ustavnim promjenama. Čim smo stali na pola puta, pa ni dole ni tamo, otvorio se jedan prostor za sukobljavanje.
3: Nakon odlaska u penziju, Dizdarević ostaje u opkoljenom Sarajevu dijelići sudbinu svojih sugrađana. Svoje bogato političko iskustvo i uvid u pozadinu ključnih historijskih događaja pretočio je u nekoliko knjiga. Među njima djelo Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, u kojem je analizirao unutrašnje mehanizme političke krize, rast nacionalističkih pokreta i propast jugoslovenskog projekta. Raif Dizdarević potekao je iz ugledne pojničke porodice koja je dala značajan doprinos društvenom, naučnom i političkom životu Bosne i Hercegovine, kaže akademik Mirko Pejanović.
5: Pripadao je onoj skupini društvenih i javnih radnika u Bosni i Hercegovini koji su od 60. pa do 80. godina gradili jedinstvo međusobno u rukovodstvu, a to jedinstvo je dakako djelovalo pozitivno na jedinstvo u narodu.
3: Na društvenim mrežama brojni poštovaoci njegovog djela, prijatelji i rodbina opraštaju se od Raifa Dizdarevića. Jedan od njih je i Nijaz Skenderagić, koji je poručio da odlazak Dizdarevića nije samo odlazak jednog čovjeka, to je odlazak čitave epohe i jednog od posljednjih velikih svjedoka vremena u kojem su ideali često bili važniji od ličnih interesa. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
0: Nakon što je Njemačka direktno prozvala Rusiju za učešće u pokušaju napada dronom na aerodromu u Leipzigu, njemački diplomata Bernd Finke, koji

0: u Rusiji obavlja funkciju otpravnika poslova ambasade Njemačke, pozvan je na razgovor u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, kako je naglašeno zbog antiruskih akcija Berlina. U međuvremenu njemački mediji javljaju da su istražioci identifikovali dvojicu muškaraca povezanih s Rusijom koje sumnjiče za planiranje operacije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je posjetio vojne položaje i kasarnu odbrambenih snaga Izraela blizu žute linije razgraničenja i najavio nastavak dejstava protiv Hamasa u tom području. Istovremeno, izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će palestinsko stanovništvo na kraju morati napustiti pojas Gaze, istakavši da za njih nema pravog rješenja bez migracija.
1: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji trebali bi se održati u nedjelju 25. oktobra, javlja Radio Televizija Srbije.
0: Očekuje se da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen prijedlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne smije proći manje od 45, niti više od 60 dana. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema. Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona evra, a sredstva su namijenjena Republici Srpskoj. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite.
1: Savjet ministara je nivo vlasti u kojem je ispunjeno najmanje obećanja partija koje su ga formirale u proteklom mandatu, poručuju iz platforme Istinomjer.
0: U Sarajevu su danas predstavnici ove platforme i udruženja Zašto ne predstavili finalne rezultate monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja političkih partija na državnim i entitetskim nivoima. Više Ajla Bjelak.
2: Od ukupno 251 obećanja na nivou vijeća ministara, 20 ih je ispunjeno, 59 djelimično, dok je najveći broj obećanja ostalo u kategoriji neispunjenih. Govori urednik portala Istinomjer Dalio Sijah.
3: Socijaldemokratska partija i Narod i pravda su imale tu negdje, čak i HDZ Bosne i Hercegovine, ako govorimo procentualno, su imali neki približan rezultat kada govorimo o ispunjenim obećanjima, s tim da je HDZ imao dosta manji broj obećanja. Što se tiče naše stranke, najveći negativno ocjenjenih obećanja imala je ova politička partija.
2: Kazao je i da je procentualno na nivou vijeća ministara najviše urađeno u oblasti zdravstva. Istakao je da ipak u drugim oblastima, poput ekonomije i poljoprivrede, nije došlo do konkretizacije promjena.
3: Gotovo sve partije su imale obećanja koja se odnosile na izmjene poreza na dodatnu vrijednost, promjene stopa, oporezivanje luksuza, a ta obećanja ostala su neispunjena.
2: Predstavnica udruženja Zašto ne, Biljana Livančić, kazala je da su najkonkretniji rezultati u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvareni tamo gdje je bilo moguće provesti pojedinačne zakonske ili budžetske mjere, kao što su smanjenje poreznog opterećenja rada, regulisanje minimalne plate, donošenje seta energetskih zakona i drugi. Livančić je govorila i o broju ispunjenih i neispunjenih obećanja vlade Republike Srpske.
4: Od 106 obećanja, 5 je u potpunosti ispunjeno, 10 je ispunjeno većim dijelom. Dakle, 15 obećanja, odnosno 14,2%, dobilo je jednu od dvije najviše ocjene. Istovremeno, 63 obećanja završila su neispunjena ili ispunjena manjim dijelom.
2: Kada je riječ o vladi kantona Sarajevo, oko 25% obećanja je realizovano, kazali su iz Istinomjera. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
0: Počeo je bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS. Ovaj događaj u Zenici okuplja brojne domaće i međunarodne kompanije iz različitih poslovnih sektora. ZEPS traje duže od 30 godina, a izvršni direktor sajma Sane Librić istakao je da je ovo najbolji ZEPS do sada.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 29 stepeni.

0: Ni, Jajcu i Sarajevu 30, Tuzli i Zenici 31, Sanskom mostu 32 i u Mostaru 35 stepeni.
1: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 27 do 37 stepeni. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: 19 časova i 15 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu održani protesti rudara rudnika mrkog uglja Zenica. Neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata.
1: U Sarajevu preminuo Rajf Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
0: U Zenici počeo sajam ZEPS.
1: Izraelski zvaničnici najavljuju iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Marko Vuković.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: Vrijeme je za predah u sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Iskreno i duboko volio je svoje Goražde, majku Bosnu, a u pjesmama Sevdalinkama pronalazio utjehu i vječnu inspiraciju. U pjesmama svoje duše Rade Jovanović zauvijek živi u vremenu koje teče.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: To je sat i 9 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, srdačan pozdrav u još jedno vanredno izdanje emisije Ritam sporta. Večeras imamo dvostruki razlog za realizaciju ove emisije, dakle to su dvije posljednje utakmice petog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, dueli na Pecari između Širokog Brijega i Sarajeva i na gradskom stadionu u Banja Luci između Borca i Željezničara. U predvečernjem terminu na stadionu Rođeni odigrali meč Velež i Radnik bez pobjednika 1-1. Jučer Zrinski Brsk 3-1, Sloga Čelik 0-0. Dakle, pratit ćemo ove dvije utakmice. Sa Pecare će se javljati kolega Dario Knezović, a utakmicu između Borca i Željezničara ćemo pratiti ovako kroz kretanje rezultata i kroz ona najbitnija dešavanja. Naravno, govorit ćemo i ostalim zanimljivim sportskim dešavanjima, mediteranskim igrama u Tarantu koje se bliže kraju, US Open, posljednji Grand Slam turnir sezone na teniskim terenima u New Yorku i još niz zanimljivih sportskih aktualnosti. Zato ostanite sa nama do kraja večerašnje emisije, ili tačnije do kraja utakmica Široki Brijeg Sarajevo i Borac Željezničar. Sa vama večeras tonsko-tehnički realizator Arslan Krša, moje ime Adnan Ljubović. 20 sati i 11 minuta, vanredna emisija Ritam sporta BH Radija 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati i 19 minuta, još nešto manje od 11 minuta do početka posljednje utakmice, posljednje dvije utakmice petog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, dva derbi susreta, Široki Brijeg Sarajevo i Borac Željezničar. Velež Radnik remizirali 1-1 u onom predvečernjem terminu. Goste u vođstvo doveo Ćosić u 63. minutu, a bod Veležu osigurao Omerović pogotkom u 81. minutu. Sinoć Zrinski zabilježio i novu pobjedu i zadržao maksimalan učinak. Pet utakmica, pet pobjeda ekipe koju sa klupe ove sezone predvodi Simon Rožman. Brsk Novajlija u društvu najboljih nije se mogao oduprijeti Mostarcima i koji su slavili pobjedu od 3-1 u Doboju. Sloga i Čelik remizirali bez pogodaka 0-0, eto Čelik nakon ona tri uvodna poraza se malo stabilizovao, savladali su u prethodnom kolu ekipu Veleža na Bilinom polju 3-0 i evo osvojili vrijedan bod u Doboju protiv Sloge. Vratit ćemo se naravno ovim utakmicama u Banja Luci i na Pecari nešto kasnije, za nekih desetak minuta. Recimo da je danas odigran i uzvratni susret Evropa kupa za žene u nogometu, prvo kolo, Liberec Sarajevo 1-1 u prvom susretu odigranom na terenu trening kampa Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Liberec bio bolji 3-2, tako da je naš šampion eliminiran već u ovoj fazi takmičenja, iako su nogometašice Sarajeva bile blizu podviga, jer je Jusufović dovela gošće u vođstvo u 58. minutu, no u 79. minutu Ferencova je poravnala i eto tim rezultatom 1-1 Liberec je prošao u narednu rundu takmičenja. Jedna tužna vijest iz svijeta nogometa je stigla danas, preminuo je Ivan Gudelj u 67. godini, nekada sjajni nogometaš Hajduka, jedan od najboljih u svojoj generaciji, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i šire. Odigrao je za splitske bile 362 utakmice, postigao 93 pogotka, bio je prototip onog modernog veznog igrača koji je mogao trčati kilometre i kilometre, a da ne posustane. Bio je sjajan tehničar i čak i golgeter, no u 1986. godine je obolio od žutice, od hepatitisa B i u 26. godini je završio karijeru koja je zaista mnogo obećavala. Bio je na pragu transfera u Real Madrid, ali sudbina je htjela drugačije. Koliko je bio sjajan nogometaš Ivan Gudelj govori i podatak da je 1982. godine postao i najmlađi kapiten jugoslovenske reprezentacije, a ako se sjetimo kakve su sve nogometne veličine igrale za tu reprezentaciju u tom periodu, onda je to izuzetan doseg i zaista je svijet nogometa izgubio jednu istinsku legendu. Otišao je Ivan Gudelj. 20 sati i 23 minuta, još nekih 7 minuta do početka utakmica na Pecari i na gradskom stadionu u Banja Luci. Evo reći ćemo one osnovne podatke za utakmicu između Borca i Željezničara, s obzirom da će nam se sa Pecare javljati kolega Dario Knezović. Dakle, poznati su sastavi timova. Španjolski stručnjak Muslera na klupi ekipe sa Grbavice, na teren će izvesti ovih prvih 11 na golu Abdulahović, zatim Gojak, Guzman, Rodriguez, Ibrišimović, Karamarko, Nastić, kapiten Aleksa Pejić, Radovac, Raščić, Šabić i Šošić. Na klupi za rezervne igrače su rezervni golman Čosić, zatim Kunja, Dabo, Frimen, Husković, Marko Karamarko, Kelmendi, Korora, Milošević, Trupe i Vitorino. Vinko Marinović, trener borca, je odabrao ovih prvih 11 na golu Jurkas, zatim Esiti, Herrera, Hiroš, Jojić, Juričić, Mejers, Rogan, Roguljić, kapiten Siniša Saničanin te Stefan Savić. Na klupi za rezervne igrače su Karolina, Deket, Jakšić, Kukavica, Milak, Ogrinec, Pascal, Romera, Šiškovski kao rezervni golman, Stojan Vranjaš i Pavle Đajić. A ovaj meč kao glavni arbitar sudiće Mateo Musa iz Čitluka, njegovi pomoćnici prvi Aleksandar Smiljanić iz Laktaša, drugi Amer Hušidić iz Sanskog Mosta, var sudac je Sabrija Topalović. 20 sati i 25 minuta, malo ćemo svirati, a onda ćemo pratiti dešavanja na gradskom stadionu u Banja Luci između borca i Željezničara, a sa Pecare će se javiti kolega Dario Knezović.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 20 sati 29 minuta, slušate Ritam sporta BH Radija 1, za koji trenutak počeće dvije posljednje utakmice petog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Na peceri se sastaje Široki Brijeg i Sarajevo, na gradskom stadionu u Banja Luci Borac i Željezničar, dva derbija kola. U preostalim susretima ovog kola danas popodne Veležadnik remizirali u Mostaru 1-1, sinoć u Mostaru također Zrinski BSK 3-1 i Sloga Čelik u Doboju odigrali bez pogodaka 0-0. Naredna utakmica na našim nogometnim stadionima odigrat će se već u srijedu, kada će se sastati na Grbavici u onom odgođenom derbiju sa Željezničar i Sarajevo, a u narednom šestom kolu, u stvari narednog vikenda, pa onda tek ova utakmica Željezničar Sarajevo, igraju Sarajevo Borac, Željezničar Veleš, Zrinski Široki Brijeg, BSK Čelik i Radnik Sloga. Sada bi trebalo da je već počela utakmica na pecari između Sarajeva i Širokog Brijega i Sarajeva. Uključujemo našeg kolegu reportera Darija Knezovića.
2: Poštovani slušatelji, ljubitelji sporta, poklonici nogometa, srdačan sportski pozdrav sa Širokobriješke pecare, gdje je prije točno jednu minutu počeo derbi susret petog kola Prve lige između Širokog Brijega i Sarajeva. Nema golova, 0-0 napad Sarajeva. Prvi Širokobriježani su se obranili, nakon toga dijagonala vratara domaćih na suprotnu stranu, međutim ništa od toga i sada Širokobriježani idu u novi napad. Virgil, odlično primanje lopte, nudimo se tamo, Matić, Virgil, šut iz velike udaljenosti, međutim ipak odlazi to preko gola. Dobro je to zamisao bila španjolskog internacionalca Davida Virgila u redovima Širokog Brijega, koji je zauzeo svoje mjesto na desnom krilu, međutim lagana uzeda ga izbacila, sada se polako vraća i večeras je dobio prigodu od prve minute u iznimno važnom susretu i za jedne i za druge. Širokobriježani za sada, pa usudit ću zakazati, najugodnije iznadženje lige. 4 odigrane utakmice, na njihovu kontu je 8 bodova, neporaženi su, 2 pobjede, 2 neodlučena rezultata. S druge strane, Sarajevo sigurno očekivalo pokoj bod više, za sada su na brojci 4, Širokobriježani imaju dvostruko više. Poigravaju se sada tamo Širokobriježani, tek sada Oršolić izbacuje loptu prema naprijed, međutim na pravom mjestu je Dajčer, tako da je to nakratko zaustavljeno, ali bit će i dalje napad Sarajeva. Oglasio se pomoćni sudac Veljo. Kada smo kod djelitelja pravde, kazat ću da večerašnji susret sudi Ermin Stivac, pomažu mu Davor Veljo i Vukasov. Četvrti sudac je Aleksić, u VAR sobi su Novalić i Alkić, dok je kontrolor na današnjoj utakmici Darko Obradović. Napad Sarajeva ide od Ivaniševića prema Dajčeru, međutim Hrkać samo dobro se postavio, međutim tražili su domaći prekšaj, ništa od toga i sada ide na drugoj strani kontra Kuprešak u sredinu, imali gola, nema. Mala neopreznost, ubačaj Kuprešaka, bio je Paričić na skopu, međutim udarac glavom otišao je pored lijeve vratnice. Prva ozbiljnija situacija pred golom domaćih, opisao sam onu situaciju kada je pokušao Virgil, da sada po jedan pokušaj na obje strane, ne mogu se od te dojmu ne kazati da je ovo ipak bila izglednija situacija od one Širokobriješke, kada je nabacio Kuprešak, a glavom pored gola loptu poslao Borna Barišić. Još jedna oduzeta lopta igrača Sarajeva, nekako su odlučnije ušli u ovaj susret, domaći kao da se još traže, kao da postoji ta doza grča, što je i razumljivo, jer mlada je ekipa širokog brijega, čak tri juniora su krenula od prve minute, to nema niti jedna momčad u Premier ligi. Krstanović osvaja tamo dosta prostora, međutim tamo ipak izbacuje Ujber loptu van granica igrališta i bit će aut u visini šestoterca za domaći sastav. Lopta je kod Matića, Matića, Tomića, Tomića, Krstanovića, Krstanović okružen dvojicom igrača, još uvijek nekako kontrolira loptu, onda lopta ide natrag za Markovinu, Markovina za Oršolića, ovaj za Krkaća na desni bok, odlična finta Krkaća, osvaja dosta prostora, što će učiniti Krkać, odloženo za Virgila, Virgila na širokom prostoru, lopta u sredinu, međutim, obranili su se za sada gosti, međutim, ne uspijeva tamo na najbolji način Krkać, ali uz pomoć Markovine, pa ponovo Krkać sada osvaja prostor, odlaže loptu za Virgila, Virgila pokušava proći svog čuvara, bio je to na lijevom beku Dajčer, bit će samo aut za igrača Sarajeva. Sada period igre koji pripada širokom Riježanima, nema dvojbe da nas čeka uzbudljiv, zanimljiv nogometni susret, u osnovu to je uvijek tako kada igraju ove dvije momčadi bez obzira ovdje na Pecari ili u Sarajevu. Napad širokog Riježana, Krkać došao s loptom u ovih prvih šest minuta, pa onda Markovina, Markovina za Tomića, Tomić prebacuje težište igre na drugu stranu za Krstanovića, ide lopta, međutim tamo Krstanović loše reagira, ali ipak uspio izboriti aut. Na sredini igrališta je prigoda da ja kažem sastave momčadi za Sarajevo večeras: Banić, Beganović, Ivanišević, Dajčer, Kuprešak, Mejte, Ignjatkov, Hajder, Živković, Elezi i Borna Parišić. S druge strane, trener Damir Milanović napravi određene korekcije u odnosu na protekla četiri susreta kada je uvijek startala ista jedana istorica, večeras tri nova imena, sastav širokog izgleda ovako. Na vratima Puljić, zatim u zadnjoj liniji Krkać, Markovina, Oršolić i Krstanović, ispred njih Kordić i Tomić, desno Virgil, Marijanović na poziciji desetke, lijevo Jelić i u vršku napada usamljeni Filip Matić. Slobodan udarac za domaće, kod lopte je Marijanović. Samo je Krkać ostao na sredini igrališta. Svi igrači su širokog brijega na rubu 16 terca. Vidjet ćemo što će napraviti Marijanović. U živom zidu su čak trojica Lipak, ne, dva igrača Sarajeva, ide lopta na drugu vratnicu, tamo skače Ivanišević i onda Borna Barišić koji se vratio pomoći svojim suigračima, izbacuje loptu u još jedan aut. Krkać ide izvesti ovaj aut u visini šestoterca, sada sa desne strane napada širokog brijega, Virgil traži loptu, evo mu je i odmah iz prve, može li Markovina, može do lopte, vraća loptu u sredinu, odnosno bio je to Jelić, onda ponovo Oršalić, još jednom David s loptom, onda uz dosta sreće, samo Tomić dolazi do lopte, međutim, tek sada Markovina pusta za Krstanovića, koji odmah gura Jelića u vatru, međutim, Mejte na sredini igrališta i onda Kuprešak ima dosta prostora na svojoj poziciji, odmah dijagonala na drugu stranu, Krstanović i Živković, podvaljivanje, može li do lopte Puljić, može, i onda Krstanović izbacuje prema sredini igrališta, obranili su se široko Brježani, a reći ću, prenijet vam dijelić atmosfere, očekivali smo posjetu u skladu sa našim očekivanjima, više od 3000 ljubitelja nogometa večeras je na Pecari, došla prije svega podržati igrače širokog brijega, ovu mladu poletnu momčad koja igra iznad svojih mogućnosti i za to su večeras nagrađeni velikim brojem gledatelja u susretu protiv, pa usudit ću zakazati, i najvećeg sportskog rivala Sarajeva. Banić s loptom, tek sada je degažira prema naprijed za Živkovića, međutim Krstanović bliži toj lopti, izbaci loptu van granica igrališta i ja ću ovo uvodno javljanje odjaviti. 10. minuta treće na Petari, sjajan ambijent, 3-3,5 tisuće gledatelja, očekujemo za koji trenutak i najvjernije navijače Sarajeva. Najavljeno je neko kašnjenje, ali u ovim trenucima igrači navijači Sarajeva polako ulaze na dio istočne tribine, njih oko 200-tinjak. Najavljeno je za ovaj derbi Širokog Brijega i Sarajeva. Puljić

0: nakon što ga je Krstanović uvalio u jednu nezgodnu situaciju, ipak stiže nekako do te lopte i sada prigoda za Tomića za protudar domaćih. Marjanović za Kordića. Kordić okružen dvojicom igrača, predaje loptu tamo za Markovinović, sada ide miran organiziran napad domaćih. Kažem, i navijači Sarajeva polako ulaze na stadion Pecara, konstatirajući još jedan put, 3.500 gledatelja na Pecari, široki brijeg Sarajevo, odličan ambijent, za sada otvorena utakmica, po jedna prigoda na obje strane, 11. minuta susreta, bez golova, 0-0.
1: Bio je to prvi raport kolege Darija Knezovića sa utakmice Široki brijeg Sarajevo, otprilike isti broj gledalaca, nešto možda malo manji i na gradskom stadionu u Banja Luci, međutim nema navijača Željezničara s obzirom na odluku MUP-a Republike Srpske da zbog bezbjedonosne situacije, kako je obrazloženo, i visokih tenzija, neće dozvoliti dolazak navijača Željezničara u Banja Luku, s obzirom da se igra već u nedjelju od 17:30 meč između Sarajeva i Borca na stadionu Asim Ferhatović Vasa, vidjet ćemo, bit će zanimljivo vidjeti da li će MUP kantona Sarajevo posegnuti za istom ili sličnom odlukom ili će ipak dopustiti navijačima Borca da dođe u, da dođu u Sarajevo, jer postaje to već pomalo besmisleno da se zabranjuju dolasci gostujućih navijača. Naravno da uvijek postoji neki bezbjedonosni rizik, ali zato su tu bezbjedonosne agencije, policija i ostale da garantuju red i mir i u takvim situacijama. Nisu to baš neke hiljade navijača, nego uglavnom par stotina. Eto, pohvalan primjer je sa prošle utakmice na stadionu Asim Ferhatović Vase, dakle utakmice između Sarajeva i Zrinskog, kada su navijači Zrinskog, njih oko 150 do 200, došli na početak utakmice, odgledali čitavu utakmicu do kraja i onda otišli put Mostara bez ikakvih problema, bez tenzija, bez incidenata, bez pirotehnike, i vjerujem da uz malo truda i volje i možda pojačanog angažmana, tako da kažem, da se može to osigurati na svakoj utakmici. Dakle, Borac Željezničar 12. minut bez pogodaka 0-0, no domaći su imali dvije sjajne prilike već u uvodu. U 7. minutu velika greška igrača Željezničara, koji su prosto poklonili Rogan loptu u vlastitom kaznom prostoru. Rogan oči u oči sa Abdulahovićem, međutim odlično je reagovao golman Željezničara, odbranio ovaj udarac. U nastavku oštar start Raščića, za koji je od sudca Matea Muse dobio žuti karton, i onda nakon tog slobodnog udarca iskosa sa lijeve strane bivši igrač Željezničara i prošlogodišnji najbolji strijelac fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine Luka Juričić glavom je šutirao, lopta onako blagom luku pogodila prečku. Još jedan opasan napad domaćih i još jednom okvir gola, stativa, da vidimo ko je to bio, Roguljić, dakle bilježimo i ovaj 13. minut. Uglavnom napadi Borca idu preko lijeve strane, tako je bilo i ovaj put. Prebačena lopta na drugu stativu, Roguljić, dosta teška je to pozicija bila, gotovo mrtvi ugao, ali odlučio se za šut glavom, lopta pogodila spoljni dio stative i otišla u goal out. Dakle, za sada je inicijativa očekivana na strani Banja Lučana i prilike su na njihovoj strani, gotovo da igrači Željezničara nisu došli do kaznog prostora domaćih, tako da Borac napada u talasima. Borac koji je u prethodnom kolu kiksao, odigrao samo 2-2 protiv Radnika u Bijeljini, gdje Borac redovno osvaja bodove, a bod je osvojio Željezničar na Grbavici, remiziravši sa Širokim brijegom. Iako su domaći vodili 1-0, gosti su ipak uspjeli da poravnaju i odnesu bod sa Grbavice.

pratimo još tri utakmice koje se igraju na međunarodnoj sceni u ovom trenutku. Slovenačka prva liga u mini celje 0-0, Austrijska Bundesliga, Salzburg Rapid 1-0 za domaće. Pogodite ko je dao pogodak za ekipu Salzburga, naravno Haris Tabaković, koji je očito napravio sjajan potez prelaskom u Austriju, u austrijskog prvaka. U četvrtoj minuti je Haris Tabaković pogodio mrežu ekipe iz Beča. Još jedan napad borca po lijevoj strani, još jedna dobra prilika i još jedna dobra intervencija Abdulahovića, koji sada širi ruke i pokazuje da je vrlo nezadovoljan način na koji igraju njegovi saigrači i ispred njega, jer se borčevi igrači gotovo šetaju do kaznenog prostora tamo na desnoj strani odbrane željezničara. Zaista veliki propuh i kažem, tu nalaze način da dođu do prilika ili da kreiraju prilike nogometaši borca. U Belgiji Saint-Truiden Royal Union bez pogodaka 0-0. 20:46, malo ćemo svirati pa onda opet uključiti kolegu Darija Knezovića da još jednom čujemo što se dešava na PCR, a prije naših vijesti u 21 sat.

20 sati 49 minuta slušate vanrednu emisiju Ritam sporta na gradskom stadionu u Banja Luci bez pogodaka 0-0. Gledamo jednu spornu situaciju. Mladen Jurkas je izašao na jednu loptu maločas upućenu prema njegovom kaznenom prostoru i čini se da je tu negdje uhvatio loptu na ivici kaznog prostora, bila je to lopta u zraku pa se ne može baš precizno ocijeniti ili vidjeti iz ove perspektive da li je sudac Mateo Musa pogriješio ili nije. Uglavnom nastavljena igra bez sankcija po golmana Jurkasa i po ekipu Borca. 19. i 20. minut u toku, Borac Željezničar bez pogodaka 0-0. Otprilike je tu negdje sa vremenom i na Pecari u duelu između Širokog Brijega i Sarajeva i ponovo kolega Dario.

0: i 20 metara od gola za mač ovaj iz prve, međutim ipak u posljednji trenutak tamo čini mi se Mejte izblokirao i onda lakoćom pokupio loptu Panić. Dosta sada opreznija igra u zadnjih desetak minuta negoli u prvih deset, kada su i jedni i drugi išli otvorenije prema protivničkom golu. Rekao sam, ponovit ću jedan put, važnost utakmice čini svoje. Uvijek kada igra ove dvije momčadi, evo ga, probudili su se u ovim trenucima i horde zla, njih 200-tinjak sa dijela istočne tribine. S druge strane, škripari koji ovih dana slave 30 godina postojanja u velikom broju su zauzeli svoje mjesto na dijelu sjeverne tribine uz koreografiju, pa moram kazati i pokoju baklju, da sada sušno bodre igrače u plavim majicama. Napada Sarajeva, dosta dugo traje njihov napad, još uvijek tamo Tomić sada uspio na neki način izboriti se za jednu loptu, sada tamo Krkać ponovo zakasio na jednu loptu, može to stići tamo postojeći igrač Živković, ne može, još jednom Krkać zakasio na jednu loptu, ali srećom po njega i momčad širokog brijega bez opasnosti po gol Puljića. Aut za domaće izveden, ali još jednom tamo Mejte izbacio loptu van granice igrališta, samo malo prema naprijed, 20 metara laganim koracima ide to izvesti Krstanović, ide lopta za Matića, Matić okružen dvojicom igrača, nad njim prekršaj pravi Mejte, bit će slobodan udarac na sredini igrališta u zaustavnu liniju za domaće igrače, ponovo je tu Krstanović, onda lopta ide za Virgila, Virgil okružen dvojicom igrača, Maruđa je kod njega, Maruđa i prižesti omaleni Virgil izborio je posjed, onda ponovo s loptom Virgil odlaže za Krstanovića, Krstanović ide loptom natrag, da Markovina prebacuje Oršolića, Oršolić odlaže za Puljića, Puljića Kordića, ova je za Oršolića. Sada su se probudile i trebine, ide tamo Tomić, Tomić na 30 metara u sredinu za Marjanovića, Marjanovića Virgla, šut izblokirano je tamo Matić na šut, ali još jednom izborio loptu Matić, nudi mu se Krkać, Matić još uvijek s loptom, onda u sredinu za Virgla, Virgla slaže za Kordića, Kordić natrag, nema previše slobnih su igrača naprijed, lopta za Oršolića, Oršolić ponovo za Kordića, Kordić vraća, očekivali smo možda i centar šut, međutim ništa, hoće li to sada učiniti Oršolić za badanje u sredinu za Matića, međutim nesporazum od svega, lopta samo za Banića. 25. minuta teče na Pecari, derbi susret petog kola, pred oko 3500 gledatelja, Široki Brijeg Sarajevo, za sada bez golova 0-0.
1: Široki Brijeg Sarajevo 0-0, Borac Željezničar također 0-0, iako su gosti uspjeli da jednom zaprijete, otvorila se nekako situacija za Goja, kako je krenuo sam prema kaznom prostoru domaćih i sa nekih 16 metara prosto je dodao loptu golmanu Borca Mladenu Jurkasu, zaista vrlo slab šut Goja, kako se uopće to može nazvati udarcem prema golu. Evo još jednom, ovo je nespretno bilo od strane Abdulahovića, ponovo sa te lijeve strane napad Borca, sad da li je to bio centašut ili šut nisam siguran, uglavnom Abdulahović je zahvatio tu loptu vrhovima prsti, ona je prošla preko njega i na kraju završila u korneru. Biće to treći korner za ekipu Borca u dosadašnjem toku susreta. Herrera je to uradio. Sada ponovo okvir gola spašava ekipu Željezničara. Dakle, evo za 20 nepunih 25

minuta Borčevi igrači su tri puta pogađali okvir gola, dva puta stativa, jednom prečka, sada ponovo iz kornera nabačena lopta, jedan od igrača Borca zahvatio je glavom, lopta pogodila stativu i otišla u polje i sada je u rukama Abdulahovića. 20 sati i 55, evo 56 minuta u 21 sat naše kratke vijesti, a onda se ponovo družimo u vanrednoj emisiji Ritam Sporta, pratimo posljednje dvije utakmice petog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, Borac Željezničar u Banja Luci 0-0 i na Pecari Široki Brijeg Sarajevo također za sada bez pogodaka 0-0. Ostanite dalje uz program BH Radio 1.

0: 21 čas, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Član konzorcijuma Logistika BiH Nikola Brković izjavio je da će nakon što je Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila, prevoznici biti primorani da 14. septembra preduzmu radikalnije mjere i da blokiraju granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou. Prevoznici su danas imali regionalni online sastanak gdje su jednoglasno potvrdili blokiranje granice sa Unijom, kako su to uradili i u januaru, rekao je Brković.
1: Jednostavno, Evropska komisija još uvijek nema sluha za naše probleme, iako smo im fino dostavili protestno pismo, protestnu notu, znači gdje smo ih fino zamolili još jednom, upravo zbog toga da ne pravimo nikom štetu, ni sebi, ni drugima. Sve je bilo uzalud, oglušili smo se od svih naših zahtjeva koji nisu ni malo nerealni, tako da, nažalost, mi ćemo primorani da 14. septembra poduzmemo radikalnije mjere i da blokiramo granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou. Ovo sad sve što radimo, radimo isključivo zajedno, nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije, tako da to su, znači, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Republika Sjeverna Makedonija i Republika Crna Gora. Očekujemo opšti kolaps, opet smatram da je to preventivni korak, bolje da sami stanemo i da na neki način probamo na brže dođemo do rješenja.
0: Veliki požar na Pilani Raševiću u Bijeljini još nije pod kontrolom. Na terenu je kompletna vatrogasna ekipa iz Bijeljine kao i s pomoći iz Janje, Zvornika, Ugljevika, Lopara i Brčkog, rekao je starješina vatrogasne jedinice Bijeljina Mile Spasojević. Požar je izbio na objektima sušare pored silosa i za sada se nije proširio na objekte sa mašinama. U gašenju učestvuje više od 100 radnika Pilane, a na terenu su i dobrovoljci mještani. Broj poginulih u velikim klizištima i poplavama u Nepalu porastao je na 1204, saopštila je Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa. Oko 4200 ljudi se i dalje vodi kao nestalo, dok ih je gotovo 12.000 spaseno. Poplave su pogodile sjeverni Nepal 26. augusta, a katastrofu je izazvala lavina u blizini kineske granice. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 27 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: Sat i 4 minuta, evo nas ponovo u varednoj emisiji Ritam sporta BH Radija 1. Brzo ćemo na Pecaru gdje nas očekuje kolega reporter Dario Knezović. Prije toga pratimo još jednu akciju borca, još jednu veliku priliku za Luku Juričića. Malo čas u 31. minutu Juričić solo prodor, ponovo akcija preko lijeve strane nogometaša borca. Juričić ušao u kazni prostor, tražio mogućnost da šutira prema golu Abdulahovića, našao je, ali lopta za koji centimetar prošla pored lijeve stative gostujućeg golmana. Ovaj put na suprotnoj strani Luka Juričić primio loptu, nešto malo više iskosa, šut u dalji ugao. Abdulahović je očekivao loptu u bliži ugao, ostao u raskoraku, ali ponovo su centimetri spašavali ekipu Željezničara ili su bili na strani gostiju, a protiv domaćih nogometaša. Dakle, tri puta pogađali okvir gola nogometaši borca, dva put Roguljić, jednom Juričić. Imali su i dvije ove prilike preko Juričića. Evo sada Željezničar u jednom od rijetkih napada, povratna lopta, no nikoga tu nije bilo od gostujućih igrača i sada se otvara prilika za kontru

0: ekipe borca. U međuvremenu Salzburg povećao na 3-0 protiv Rapida, treći pogodak, ponovo djelo našeg reprezentativca Harisa Tagbakovića, šesti pogodak u ovoj sezoni otkako je došao u redove Salzburga, što u Bundesligi, što na evropskoj nogometnoj sceni. Zaista fantastična forma Harisa Tagbakovića, koji se očito potpuno oporavio od one neugodne povrede koja ga je odvojila, gotovo se može reći, od svjetskog prvenstva. Dobio je neke minute u onoj posljednjoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država, kada je u 16. finala eliminirana naša reprezentacija. Alumini Celje 0-0, Centroiden Royal Union u Belgiji 0-1 i njemački kup Osnabrück Bayern na 22. minut 1-1, iznenađujuće domaći poveli, ali Bavarci vrlo brzo anulirali tu njihovu prednost. Sada idemo na Pecaru, utakmica Široki Brijeg Sarajevo i ponovo Dario Knezović.
1: 37. minuta na Pecari, Široki Brijeg Sarajevo 0-0, sada prijete gosti, bio je to Elezi, međutim najbolju prigodu na utakmici prije dvije minute imao je Filip Matić. Jedna greška zadnje linije Sarajeva, Maruđa i Ivanišević nisu se najbolje razumjeli, uletio je u prazan prostor Filip Matić i odmah Luka u svom stilu lopao vratara Sarajeva koji je bio na nekih 20 metara, međutim lopta je prošla tik uz lijevu vratnicu njegovog gola. Velika je to bila prilika za momča Širokog Brijega i Filipa Matića. Iz teže situacije na Grbavici prošle sezone pogodio protiv Željezničara, ali ovdje je ipak za malo bio neprecizan, bilo je to sa nekih 30 metara na rubu šestoterca, koji metar naprijed je bio istrčao Banić, ali kažem, lopta je otišla tik uz lijevu vratnicu njegova gola. Sada će žuti karton zaraditi i Maruđa, koji je u 15. minuti zamijenio Libera. Prinuda izmjena je to bila za trenera Zekića, a sada Maruđa zaradi žuti karton. Malo čas na drugoj strani požutio je i Tomislav Tomić, kapetan domaćih. Slobodan udarac za domaće kod lopte Marijanovića. Velika je to udaljenost, istina, u gostujućoj polovici, ali više od 40 metara je od gola Banića. Zivac je dao znak. Ide lopta na dijagonalu na drugu stranu. Prekršaj Kuprešaka, međutim nije se oglasio Divac, samim tim nije ni bio i sada tamo ne uspjeva ukrotiti loptu, ili ipak da Borna Barišić odlaže loptu za Ivaniševića, ovaj za Banića, Banić daleko naprijed i onda lopta za Mejteja u sredini, ali griješe sada i jedni i drugi i onda Bartol Markovina najviše skoku daje za Marijanovića, Marijanović za Tomića, ponovo Marijanović, onda Krstanović, natraga za Markovinu, Markovina za Marijanovića, ovaj iz prve odmah prebacuje težište igre na drugu stranu za Oršulića. Odvlači mu tamo Krkać, ide lopta na Virgila, međutim ipak malo prejaka lopta Krkaća za Virgila i završava to kod vratara Banića, koji odmah se daje za Dajčera. Dajčer vraća za svog čuvara koji pogledava raspored svojih suigrača, nema previše napred slobodni, onda ponovo lopta za Dajčera. Dajčer u sredinu za Mejte, a Mejte tada povukao nekoliko koraka naprijed, pokušao prebaciti, međutim ništa od toga, sada može biti opasno. Borna Barišić i tamo ipak Krkać je zaustavljen, ali još može biti opasno. Sada Bordić Gružić, međutim Tomić krade loptu, onda daje za Virgila. Virgil i Maruđa, gubi Virgil loptu, traži prekršaj Virgil, međutim ništa od toga, može biti opasno, namješta se tamo na šut, onda lopta za Ignjatkova, odloženo, može biti opasno, međutim sa 5 metara loptu u polje i izbacije Oršolić i može li sada samo Marijanović osvojiti jednu loptu, ne može, pa pomaže tamo i Filip Matić, ali kameni Mejte odoljeva svim tim napadima i sada nepropisan start Matića, bit će slobodan udar za Sarajevo, hoće li biti i javne opomene, vidjet ćemo, samo koškanje između Tomića i Elezija, za sada samo usmena opomena. Mejter se pridiže, utakmica će biti nastavljena, Filip Matić zarađuje žuti karton, drugi igrač od domaćih koji se našao u bilježnici Ermina Sivca. Prekršaj za Sarajevo, točno na sredini igrališta. Rekao sam na samom otvaranju po jedna dobra prilika na obje strane i onda dugo nismo zapisali ništa u našu bilježnicu i onda ta 35. minuta, najbolja prigoda za domaće, prazan gol je bio, gađao se neke 30 metara, lobao Banić, ali lopta je otišla tik pored njegove lijeve vratite njegovog gola. Nakon toga šutirao je i Elezi, međutim preko gola, tako da to je sve što smo zabilježili u ovih 42 minute prvog poluvremena. Virgil prebacuje, može li Tomić do lopte, ne može, izbacio je to Dajčer, odlazi lopta van granice igrališta, bit će aut za igrače Sarajeva. Sada dosta nervoze, dosta grešaka, odmor će sigurno dobro doći i jednima i drugima, i jednom i drugom treneru, imaće sigurno što reći. Jer zadnjih 10-15 minuta vidjeli smo veliki broj pogrešaka i na jednoj i na drugoj strani. Istina, ritam srijeda, subota također čini svoje, ali jednostavno to je tako. Ko se bolje snađe, profitirat će sada tamo Širokobriježani, dobro osvajaju prostor. Onda Tomić uz pomoć Matića, ponovo Tomić, sada Tomić otvara prostor za Malu Jelića, Jelić to diže, skok glavom, međutim na glavom šut Matića, moglo je morao iz njegove perspektive puno bolje, bila je to dobra situacija, bio neometan Matić, međutim ipak nije dobro zahvatio loptu glavom, dobro je to bacio Jelić, Matić je bio stan, ali loš potez Matića i još jedna zanimljiva situacija, Širokobriježana pred golom gosti odišla je u nepovrat. Jedan od posljednjih napada Širokobriježana u prvom poluvremenu, jer u ovim trenucima ulazimo u posljednji minut prvog poluvremena, vidjet ćemo koliko će četvrti sudac Aleksić pokazati da će se još igrati ovdje na Pesari u prvom poluvremenu. Sada nad Njatkovim prekšaj pravi Kordić, bit će slobodan udarac za igrača Sarajeva, a i Kordić zarađuje žuti karton. Neumoljiv je Stivac, ne oprašta ništa, treći igrač kod Širokog Brijega sa žutim kartonom, Maruđa pak ustavljena na drugoj strani. Kod opte je Dajčer, hoće li to biti dodavanje akcije ili ubacivanje, ipak ide lopta samo do Maruđe, Maruđa vraća natrag za Banića, Banić nerijetko voli izići na nekih 30-35 metara u fazi organizacije napada svoje momčadi, tako je i ovoga puta, ali sada jedna loša samo lopta na desnu stranu, nije uspio do lopte doći Živković, aut za domaće. Četvrti sudac je pokazao da će se još igrati 2 minute u prvom poluvremenu. Biće sada aut za gostujuće igrače. Ostao je ležati jedan igrač Sarajeva, Mejte. Prost samo na drugoj strani, ali pridigao će, nastavit će utakmicu. sve manje vremena da u prvih 45 minuta vidimo pogodak. 30-40 sekundi od ukupno 120 je već iza nas, ide lopta prema naprijed, dobro se tamo Živković oslobađa, odnosno Borna Petrović, sada tamo još jedan put Krkać, loša intervencija i sreća po domaće. Ipak tamo u drugom pokušaju Borna Barišić glavom šalje loptu visoko preko gola Puljića. Puljić sada ima loptu u svome naručju, nema još odbrojavanja Sivca, ali to će učiniti vrlo brzo. Puljić će ipak ispucati loptu. Definitivno poslije napada Širokog u prvom poluvremenu, sada tamo Dajčer najviše u skoku, onda Stanović na drugoj strani, može li Marjanović do lopte?
0: Kolega Knezović, samo trenutak da kažem da je došlo do promjene rezultata na gradskom stadionu u Banja Luci. U prvoj minuti sudijske nadoknade Borac dolazi do prednosti 1-0, jedan slobodan udarac za domaći iskosa sa desne strane, šut u lijevi donji ugao, očajna reakcija Abdulahovića koji je odbio loptu pravo na noge Luki Juričiću, nekadašnjem igraču Željezničara, i ovo je pogodio praznu mrežu. Herrera je šutirao, Abdulahović odbio loptu na pravom mjestu, Juričić koji nije slavio ovaj pogodak, ali bez obzira na to Borac vodi sa 1-0. Dario.
1: Pečer također, prvo poluvrijeme završeno, igrači idu u svlačionice, dakle bez pogodaka na Pečeru u prvom poluvremenu. Zanimljiva nogometna predstava, puno bolja u prvom dijelu prvog poluvremena, na kraju dosta pogrešaka. Vidjeli smo i zanimljive prilike, najbolje ipak imao Široki preko Mače u 35. minuti, ali na kraju mreže miruju nakon prvih 45 minuta na Petari, Široki Brijeg Sarajevo 0-0.
0: Široki Brijeg Sarajevo 0-0, Borac Željezničar 1-0, dakle odmah nakon što su igrači gostiju krenuli sa centra, sudac Mateo Musa koji se nije proslavio u prvom poluvremenu je pokazao put objema ekipama u slačionicu. Kada kažem nije se proslavio, prvenstveno mislim na onu situaciju kada je golman domaćih Jurkas uhvatio loptu rukama, vjerovatno ili bar prema usporenom snimku van granica 16 terca, Musa je propustio da to sankcionira, uostalom propustila je i VAR soba da reaguje, ili VAR kombi, a tu je Sabrija Topalović VAR sudac, dakle morala se gledati ova situacija s obzirom da se radilo o potencijalnom crvenom kartonu za jednog igrača, ovaj put za golmana domaćih Jurkasa, jer igranje golmana, namjerno igranje golmana van kaznog prostora je i automatski crveni karton, no to ipak ne umanjuje zasluženog vođstva Borca u prvom poluvremenu, jer su domaći tri puta pogađali okvir gola, dva puta stativa, jednom prečka, imali su još dvije sjajne prilike preko Juričića, nisu to ništa iskoristili i onda je sve to riješeno što se tiče rezultata. U prvoj minuti sudijske nadoknade Herrera izveo slobodan udarac, ne baš ni jak ni precizan, šut prema donjem lijevom uglu, Abdulahović očajno reagovao, odbio loptu koja je pala pravo na nogu Luki Juričića i ovaj nije imao problema da je pošalje u mrežu. Kažem ponovo, Juričić nije slavio ovaj pogodak s obzirom da je jedan period nosio i dres Željezničara. Dakle, Borac Željezničar 0-1, Široki Brijeg Sarajevo 0-0, Alumini Celje 0-0, Salzburg Rapid 3-0, poluvrijeme Centroiden Royal Union u Belgiji 0-1 i Osnabrück Bayern, utakmica njemačkog kupa 1-2.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 27 sati 34 minuta, slušate vanrednu emisiju Ritam sporta BH Radija 1. Počeo je drugo poluvrijeme na gradskom stadionu u Banja Luci. Borac Željezničar 1-0, Luka Juričić je bio strelac jednog pogotka za sada u prvoj minuti sudijske nadoknade prvog dijela, a Španjolac Muslera je napravio dvije izmjene u ekipi Željezničara. Dženan Šabić je ušao umjesto Marka Karamarka, Senegalac Dabo je izašao, a ušao je Raščić. Dakle, Borac Željezničar 1-0. Sada idemo prvi put u nastavku susreta na Pecaru, na utakmicu Široki Brijeg Sarajevo i ponovo kolega Dario Knezović.
2: Druga minuta nastavka na Pecari, rezumiraju 0-0 za one slušatelje koji nisu bili samo od početka. Zanimljivo prvo poluvrijeme,

0: prigoda i na jednoj i na drugoj strani. Najbolju imao je Matić 35. Međutim, na odmor se otišlo bez golova. Što će biti u nastavku, ostaje da vidimo. Po dvije zamjene su napravili jedan i drugi trener u nastavku. Dehić je izveo Maruđu koji je u 15. minuti zbog ozljede zamijenio Ujbera, umjesto njega ušao Kosi, a umjesto Živkovića Šarić na drugoj strani, umjesto Jelića Španjolac Mario, te umjesto Mladog Krkaća u igri je Parać. Dakle, ukupno kod Sarajeva za sada tri izmjene, kod Širokog dvije, slobodan udarac na sredini igrališta, lopta posjete za gostujuće igrače. Izvedeno je to, Gnjatkov vraća natrag za Dajčara, Dajčer za Šarića koji je ušao u igru, ovaj za kratko do Banića, Banić na desnu stranu za Živkovića i onda ponovo kao košarci playmaker često puta večeras Banić, rekao sam, voli sudjelovati u igri, to je evidentno i to čini često. Sada Tomić može to još jedan duel osvaja. Tomić izborio je aut, Krstanović će ubaciti loptu sa strane. Najvatreniji navijači, Škripani Korde zla, žele pobjedu svoje momčadi. Čujemo iz jednog i iz drugog kraja, hoćemo pobjedu, hoćemo pobjedu. Sada odložena lopta za Puljića. Puljić je to loše uradio, dosta Parić izbacio loptu van granice igrališta, nije mogao do nje doći Markovina. I bit će ubacivanje sa strane za Kuprešaka. Kuprešak za Barišića. Barišić za Kuprešaka, ovaj na drugu stranu, možda to stiče Šarić. Uz njega je Barać, Šarić i Barać. Još jednom Barać osvaja loptu i onda daje u for za Virgila. Virgil Jelić si dao malo predu for. Ipak još uvijek Virgil. Kakva požrtvovnost španjolskog internacionalca, pljesak na otvorenoj pozornici, sada zaustavljen prekršajem, bit će slobodan udarac, malo si je dao predug for, inače bila bi to opća opasnost po golu gostiju, kako je samo osvojio prostor Španjolac, na kraju ipak su ga uspjeli ukrotiti, zaustaviti prekršajem, slobodan udarac, za domaće Marijanović je to bio na brzinu izvesti, međutim vraća loptu tamo Divac na mjesto prekršaja i sada Marijanović kod lopte, hoće li to biti centar šut u šestnaesterac, da vidimo, ide lopta na drugu stranu, ali tamo Banić hvata loptu i odmah se ispucava prema naprijed za Kuprešaka koji je sada sa Šarićem zamijenio pozicije. Kuprešak je otišao na desno krilo, Šarić će ordinirati po toj lijevoj strani. Šesta minuta nastavka, poštovani slušatelji, još jednom kazati u odličnom ambijentu na Petari, sada već, pa usudit ću se kazati, nakon što je dobar dio gledatelja pristigao u nastavku i blizu 4000, sigurno najbolja posjeta ove sezone na Petari. Sarajevo to uvijek redovito je mamac za publiku, tako i večeras. Dakle, u sjajnom ambijentu pred oko 4000 gledatelja, Široki Brijeg i Sarajevo za sada bez golova 0-0.
1: A upravo u ovom trenutku borac stiže i do drugog pogotka, onako u fokusu, u kadru, španjolski stručnjak na klupi plavih koji večeras nastupaju u nekoj svjetlo-sivoj opremi, Musler, kiseo onako izraz lica, vrlo razočaravajući, jer još jednom je željezničar ispao naivan, rekao bih, u ovoj situaciji kada je trebao braniti gol. Ovaj put su po desnoj strani napali domaći, jedna lopta sa sredine igrališta, izbjegao je, čini mi se, Roguljić ofsajd zamku, ušao sa strane u sredinu i onda rutinirano bez imalo problema pogodio suprotni ugao gola golmana Abdullah.

Vlahovića koji je otišao u svoju lijevu stranu, lopta u desnu, tako je Ante Roguljić je nakon one dvije stative to uspio pogoditi i mrežu, pogodio je dva puta stative gola željezničara u 14. i 25. minutu, a evo u 52. minutu je i pogodio mrežu za trenutnih Borac željezničar 2:0. Malo ćemo svirati, a onda ponovo idemo put pecare i pratimo utakmicu Borac željezničar do naših vijesti dana koje su naravno u 22 sata. Ostanite dalje uz program PH Radija 1.

0: 21:44, idemo do Pecare, tamo ima zanimljivih dešavanja, ponovo Dario Knezović.
1: 11. minuta nastavka, Stivac je pokazao na bijelu točku, čeka se potvrda iz VAR sobe, najprije je Borna Barišić uzeo loptu, a onda odgovornost kako stvari stoje preuzeo Elezi. U svakom slučaju, još čekamo provjeru iz VAR sobe, zanimljiva situacija, široko Brježani protestiraju kod glavnog suca, Markovina je čini mi se bio taj koji je išao na tu loptu, je li bilo kontakta ili ne, vidjet ćemo za koji trenutak nakon što VAR soba gdje su Halkić i Novalić potvrdi, izgleda da je penal potvrđen, ipak Elezi ostavlja loptu za Barišića, Barišić i Puljić oči u oči. Nekoliko puta je večeras Puljić nesvojstveno njemu loše reagirao kada ima loptu u nogama. Vidjet ćemo može li se iskupiti uvelike za to u ovoj situaciji. 57. minuta na isteku. Sivac daje znak. Barišić ili Puljić. Zaleđ Barišić. I pomoćila Barišić. Promašio je cijeli gol Barići. Takva sada i neće tribina, proključale su tribine Pecare nakon ove reakcije i promašenog 11 terca, najstrožije kazne, jednog od najiskusnijih igrača Sarajeva. Vidjet ćemo kako će sada reagirati igrači Širokog Brijega nakon ovog zadnjih šoka, na njihovu sreću. Barišić nije bio precizan, promašio je cijeli gol i na Pecari i dalje nakon 57. minute ostaje Široki Brijeg, Sarajevo bez golova 0-0.
0: Nevjerojatno, zaista promašaj Bartola Barišića, napadača Sarajeva, čitav gol i to ne malo je promašio i naravno radost domaćih navijača i igrača, ostaje dakle na Pecari Široki Brijeg Sarajevo 0-0, jako, jako loše izveden ovaj kazneni udarac, naravno svaki je loše izveden slobodan udarac, kazneni udarac kada se promaši gol, ali ovaj put zaista Barišić je očajno šutirao i lopta otišla pored lijeve stative gola Gomana Puljića. Za to vrijeme borac Željezničar 61. minut bez promjene 2:0, bez promjene što se tiče rezultata, ali Željezničar je nakon drugog primljenog pogotka krenuo nešto ofanzivnije prema golu domaćeg golmana Jurkasa. Imali su dva kornera domaći nogometaši i imali su neke poluprilike, nije tu bilo nekih udaraca u okvir gola, ali jednom je lopta otišla tik pored lijeve stative gola golmana Jurkasa, drugi put je blokiran udarac jednog od nogometaša Željezničara i može se reći da Željezničar mnogo bolje igra u nastavku susreta. Sada mladi i perspektivni Matej Deket ulazi u igru umjesto Amera Hiroša. 21:48, slušate vanrednu emisiju Ritam Sporta, BH Radija 1, Široki Brijeg Sarajevo 0-0, Borac Željezničar 2-0.

0: 21 sat 52 minute na gradskom stadionu u Banja Luci, Bora Željezničar i dalje 2-0, 65 minut. Kratko ćemo samo do pecere prije naših vijesti u 22 sata. Idemo na utakmicu Široki Brijeg Sarajevo i ponovo Dario Knezović.
1: 64. minuta na pecari, nema problem rezultata i dalje mreže miruju 0-0. Najveću prigodu koja može biti u nogometu zapucao je Barišić u 57. minuti, najstrožiju kaznu, nakon što je srušen Elezi, Barišić je preuzeo odgovornost, šutirao sa bijele točke, međutim, lopta je otišla pored gola, promašio, dakle, Barišić je cijeli gol i ostalo je, dakle, na pecari 0-0, rezultat još uvijek nepromijenjen. Širokobriježani su nakon toga imali dobru situaciju na povratu, lopti je bio Kordić, šutirao je sa nekih 20 metara na povratu loptu, međutim otišlo je preko gola. Raspamsala se utakmica nakon te situacije promašenog 11-terca gostiju, sada Širokobriježani imaju nešto više loptu u svom posjedu i vidjet ćemo hoće li ova utakmica završiti najnepopularnijim rezultatom ili ćemo pak do kraja utakmice vidjeti pokoj pogodaka. Posjed za Bordo momčad, samo sada može biti opasno. Šarić, poza njega je Barać, ništa od prekršaja pokazuje Simac, Barać izbacuje loptu, van granice igrališta i bit će ukazivanje liječničke pomoći za igrača Sarajeva koji je na travnjaku. A ja ću, s obzirom na našu informativnu emisiju, vrlo brzo objaviti se na kratko 65 minuta iza nas. Jedan od derbija petog kola VB lige na pecari Široki Brijeg Sarajevo za sada bez golova 0-0.
0: Sarajevo Široki Brijeg 0-0 bez pogodaka na pecari. Eto, još jednom smo čuli i kako je kolega Knezović opisao tu situaciju kod promašaja Bartola Barišića. Borac je postigao i treći pogodak na gradskom stadionu u Banja Luci, no on nije priznat zbog nedozvoljene pozicije Herere. Ponovo je Abdulahović odbio jednu loptu na nogu Herere, pogodio je prazan gol, ali evidentno je da je Herrera bio u nedozvoljenoj poziciji, tako da je ostalo u 67. 8. minutu Borac Željezničar 2-0, na pecari Široki Brijeg Sarajevo 0-0. Završen meč slovenačke prve lige između Aluminija i Celja 0-2, u Austriji Salzburg Rapid sada je 4-1, u Belgiji Saint-Truiden Royal Union 0-3, sigurno vodstvo gostiju, i u Njemačkoj utakmica kup takmičenja Osnabrück Bayern 52. minut 2-1 vode Bavarci. 21 sat 55 minuta u 22 sata, naravno naše vijesti dana, nakon toga redovna rubrika Sport Plus, a posle toga ćemo ponovo biti zajedno u vanrednoj emisiji Ritam Sporta da ispratimo kraj utakmica između Širokog Brijega i Sarajeva, trenutno 0-0, i Borca i Željezničara, trenutno 2-0.

0: datuma isplate plata rudarima.
1: Kako je naveo ministar Lakić, mora se čekati da kreditna sredstva Svjetske banke budu operativna kako bi se izmirile obaveze prema rudarima, a to se može desiti narednih dana. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
2: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade Federacije. Predsjednik sindikata Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže kako su dobili obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
3: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
4: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate i to bruto plate za sam budući period.
2: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica nakon što nisu primili 4 mjeseca platu, okupili su se jutros ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Jedan od rudara, Alija Oruč.
5: I mi želimo da vlada rješava naše probleme. Dovoljno je reći, možda javnost ne zna, zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Maj nema plate, juni nema plate, juli nema plate, avgust nema plate. Obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
2: Selmir Isaković, jedan je od rudara koji je preživio gorski udar u rudniku Zenica prije više od 10 godina. Kaže da od tada ima invaliditet druge kategorije.
6: Ja očekujem neko razumijevanje, pasta. I da se riješi ova agonija više. Ne mogu ljudi psihički više izdržavati. Na ovoj skopoći preko 3 mjeseca bez markije, doista, da čovjek poludi.
2: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu, te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra, te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
0: BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. avgusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Iz generalne direkcije navode da BHRT ne može podmirivati financijske obaveze uključujući plate, zdravstveno osiguranje te troškove proizvodnje programa. U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojom je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u. Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Nakon što je Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila, prevoznici će biti primorani da 14. septembra preduzmu radikalnije mjere i da blokiraju granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou, izjavio je član konzorcijuma Logistika BiH Nikola Brković.
0: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije danas su imali online sastanak gdje su jednoglasno potvrdili blokiranje granica sa Unijom na način kako su to uradili u januaru, potvrdio je Brković.
7: Jednostavno, Evropska komisija još uvijek nema sluha za naše probleme, iako smo im fino dostavili protestno pismo, protestnu notu, znači gdje smo ih fino zamolili još jednom. Upravo zbog toga da ne pravimo nikom štetu, ni sebi, ni drugima, sve je bilo uzalud, oglušili smo se od svih naših zahtjeva koji nisu ni malo nerealni, tako da, nažalost, mi ćemo primorani da 14. septembra poduzmemo radikalnije mjere i da blokiramo granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou. Ovo sad sve što radimo, radimo isključivo zajedno.

0: Zemljanin će pojedinačno imati neke akcije.
1: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Beču u okviru intenziviranja političkog dijaloga s Austrijom.
2: Konaković je poručio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Bosne i Hercegovine, ali da proširenje danas nadilazi tehničke kriterije pristupanja. Konaković se sastao sa saveznim ministrom za evropske i međunarodne poslove Austrije, Beate Meinl-Reisinger, a ona je potvrdila čvrstu podršku Austrije, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i napretku prema punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražit će od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbaci apelaciju koju je podnio predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović.
2: Bećirović traži ocjenu ustavnosti odluka kojima je NSRS potvrdila veto člana predsjedništva Željka Cvijanović na odluku o imenovanju članova komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da je riječ o pokušaju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta.
3: Nikada do sada u Bosni i Hercegovini od Dejtonskog sporazuma na ovamo nije na Ustavnom sudu se nalazilo veto, bilo srpskog člana predsjedništva ili neko drugo. Samim tim moramo da zaključimo da se ovdje ne radi samo o presedanu, ni u kakvim, da kažemo, pravnim neslaganjima, jer su ona ad priori jasna, nego da se radi o svjestvoj namjeri i o pokušanju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta, njegovog mijenjanja bez odluka Parlamentarne skupštine, Narodne skupštine ili Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavna komisija je potpuno svjesna i pravnih zamki, i pravne nedorečenosti, i pravne ništavnosti, ali isto tako je potpuno svjesna da u Bosni i Hercegovini odavno nikoga ne interesuje nikakvo pravo. Ovo je suštinski objava rata Republici Srpskoj, koju je isposvalo bošnjački politički establishment koristeći Ustavni sud kao polugu. Ako Ustavni sud to ne odbaci, onda je nama sve jasno i morat ćemo da kažemo da potpuno promijenimo svoj i politički pristup i rad institucija Republike Srpske.
1: U Sarajevu je jutros umro Raif Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
2: Pripadao je generaciji jugoslovenskih funkcionera koja je decenijama gradila državni sistem. Antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini ostali su temeljna okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja. Opširnije Ermina Hrustemović.
4: Iza Raifa Dizdarevića ostala je karijera kakvu je imalo malo političara iz bivše Jugoslavije, ali jedno veliko historijsko pitanje: šta je mogao da uradi čovjek koji je pokušavao da sačuva državu upravo u trenutku kada su njene republike, partije i političke elite počele da rade jedna protiv druge?
5: Tu ja prvo svega mislim na neke greške koje smo mi odgovorni tada za Jugoslaviju napravili ili propustili da poduzmemo. Mi smo kasnili da idemo dalje sa ustavnim promjenama. Čim smo stali na pola puta, pa ni dole ni tamo, otvorio se jedan prostor za sukobljavanje.
4: Nakon odlaska u penziju, Dizdarević ostaje u opkoljenom Sarajevu dijelići sudbinu svojih sugrađana. Svoje bogato političko iskustvo i uvid u pozadinu ključnih historijskih događaja pretočio je u nekoliko knjiga. Među njima djelo Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, u kojem je analizirao unutrašnje mehanizme političke krize, rast nacionalističkih pokreta i propast jugoslovenskog projekta. Raif Dizdarević potekao je iz ugledne vojničke porodice koja je dala značajan doprinos društvenom, naučnom i političkom životu Bosne i Hercegovine, kaže akademik Mirko Pejanović.
6: Pripadao je onoj skupini društvenih i javnih radnika u Bosni i Hercegovini koji su od 60. pa do 80. godina gradili jedinstvo međusobno u rukovodstvu, a to jedinstvo je dakako djelovalo pozitivno na jedinstvo u narodu.
4: Na društvenim mrežama brojni poštovaoci njegovog djela, prijatelji i rodbina opraštaju se od Raifa Dizdarevića. Jedan od njih je i Nijaz Skenderagić, koji je poručio da odlazak Dizdarevića nije samo odlazak jednog čovjeka, to je odlazak čitave epohe i jednog od posljednjih velikih svjedoka vremena u kojem su ideali često bili važniji od ličnih interesa. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
2: Nakon što je Njemačka direktno prozvala Rusiju za učešće u pokušaju napada dronom, na aerodromu u Leipzigu njemački diplomata Bernd Finke, koji u Rusiji obavlja funkciju otpravnika poslova ambasade Njemačke, pozvan je na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, kako je naglašeno zbog antiruskih akcija Berlina. U međuvremenu njemački mediji javljaju da su istražioci identifikovali dvojicu muškaraca povezanih s Rusijom koje sumnjiče za planiranje operacije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je posjetio vojne položaje i kasarnu odbrambenih snaga Izraela blizu žute linije razgraničenja i najavio nastavak dejstava protiv Hamasa u tom području. Istovremeno izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će palestinsko stanovništvo na kraju morati napustiti pojas Gaze, istakavši da za njih nema pravog rješenja bez migracija.
1: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji trebali bi se održati u nedjelju 25. oktobra, javlja Radio Televizija Srbije.
2: Očekuje se da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen prijedlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne smije proći manje od 45, niti više od 60 dana.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema.
2: Ukupna vrijednost projekta je 45 miliona evra, sredstva su namijenjena Republici Srpskoj. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, rekli su Srđan Amidžić i Zora Vidović.
7: Period otplate je 32 godine sa grace periodom 7 godina, s tim što su kamatna stopa je oko 3% faktički, znači izuzetno povoljna sredstva, i ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite s jedne strane, ali i s druge strane da utiče na poboljšanje kad su u pitanju zaposleni u našim zdravstvenim ustanovama.
8: Ovim kreditom izmirujemo potpuno stare obaveze zdravstvenih ustanova koje su bile do 2020. godine, kada je budžet izdvojio sredstva i usmjerio u fond da bi od tada se plaćali redovno porezi i doprinosi, što znači da će zdravstveni radnici sada moći da odlaze u penziju normalno. Mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za fond PIO.
1: Savjet ministara je nivo vlasti u kojem je ispunjeno najmanje obećanja partija koje su ga formirale u proteklom mandatu, poručuju iz platforme Istinomjer.
2: Istinomjer je tokom protekle 4 godine pratio nešto više od 1000 predizbornih obećanja i postizbornih mjera na nivou savjeta ministara BiH entitetskih vlada i vlade kantona Sarajevo. 154, odnosno 14,7% obećanja u potpunosti je ili većim dijelom realizovano na svim nivoima vlasti, poručili su predstavnici Istinomjera i udruženja Zašto ne na predstavljanju finalnih rezultata monitoringa. Počeo je bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS. Ovaj događaj u Zenici okuplja brojne domaće i međunarodne kompanije iz različitih poslovnih sektora. ZEPS traje duže od 30 godina, a izvršni direktor sajma Sane Librić kazao je da je ovo najbolji ZEPS do sada. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 27 do 37 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu održani protesti rudara rudnika mrkog uglja Zenica, neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata.
2: Prevoznici iz regije potvrdili da će 14. septembra blokirati granice.

0: granice s Evropskom unijom.
1: Preminuo Rajf Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
0: Izraelski zvaničnici najavljuju iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Marko Vuković.
2: Opšti izbori 2026. na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
3: Od petka 4. septembra specijalne emisije u programima Radija i televizije Bosne i Hercegovine.
2: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih ovjerenih političkih subjekata i koalicija.
2: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
3: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
5: U toku su dva posljednja susreta petog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine na Pecari, Široki Brijeg, Sarajevo 1-0. Domaći su do pogotka došli preko Brazilca Luisa Gvedeša u 80. minutu. Treba istaći da Sarajevo nije iskoristilo 11 terac nakon što je u kaznenom prostoru Širokog Brijega oboren Šarić. Sudac Sivac je dosudio najstrožu kaznu, ali napadač Sarajeva Bartol Barišić promašio je cijeli gol. Na gradskom stadionu u Banja Luci su se sastali u drugom derbiju ovog kola Borac i Željezničar. Nakon mnogo bolje igre tokom cijelog susreta, Banja Lučani imaju dva gola preimućstva. Igra se sudijska nadoknada. U prvom poluvremenu Borac je tri puta pogađao okvir gola, dva puta stativu, jednom prečku, a na isteku prvog poluvremena, tačnije u prvoj minuti sudijski nadoknade, nakon loše reakcije gostujućeg golmana Abdulahovića, mrežu Željezničara pogodio je Juričić, nekadašnji nogometaš sarajevskih plavih. U nastavku u 52. minutu Roguljić povećava na 2-0, a onda u 64. minutu Herrera je pogodio također gol Željezničara, međutim taj pogodak je poništen zbog nedozvoljene pozicije. Danas, tačnije u večernjem terminu, evo Sarajevo u ovom trenutku preko Karbalja poravnava na 1-1, a u toku je 90. minut. Dakle, Velež Radnik 1-1, Čosić 63. pogodak za goste, Omerović 81. za domaće. Jučer, tačnije sinoć, Zrinski BSK 3-1, a Sloga i Čelik odigrali su bez pogodaka 0-0. U šestom kolu igraju Sarajevo Borac, Željezničar Velež, Zrinski Široki Brijeg, BSK Čelik i Radnik Sloga. U uzvratnom susretu Evropa kupa za žene u fudbalu, Liberec Sarajevo 1-1. U prvom duelu Liberec savladao ekipu Sarajeva 3-2 i Liberec ide u narednu rundu takmičenja. Na mediteranskim igrama u Tarantu i dalje pet medalja za naše sportiste, jedna zlatna i šest medalja, jedna zlatna i pet bronzanih. Danas nastupali u karateu Stefani Krešić, eliminirana u prvom kolu i repesažu. Anes Bostandžić i Hamza Turulja prošli prvo kolo, ali u četvrtfinalu su eliminirani. Toliko za sada o sportu. Moje ime je Adnan Ljubović.
4: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
6: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
7: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti.
8: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
4: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: 20:21, ponovo smo u vanrednoj emisiji Ritam sporta sa vama Arslan Kršo i Jadna Neljubović. Upravo u ovom trenutku završen je meč na gradskom stadionu u Banja Luci, borac Željezničar 2-0, Juričić prva minuta sudijske nadoknade u prvom poluvremenu 1-0, 2-0, Rogulić u 52. minutu, pobjeda domaćih i 3 boda za borac. A mi sada idemo na Pecaru, tamo je bilo mnogo zanimljivije, pogotovo u finišu, šta se sve tačno dešavalo, reći će nam kolega Dario Knezović.
9: Pecari, pravo uzbuđenje od našeg zadnjeg javljenja. Najprije su domaći poveli u 80. minuti, nakon što je Neite upobjegao Brazilac Guedes, surio se u sesterac, odupro se svim hrvatskim zahvatima, pogodio za 1-0, ali onda 10 minuta kasnije, ipak Ricardo izjednačio na 1-1, sada napad širokobriježdana, može biti opasno Matić, onda Tomić, Božetkovno pa Mario i prečišao napad i ništa od toga. Onda jedna neopreznost domaće obrane u 90. minuti, stala i pala domaća obrana, od Satine vraćena lopta nazad na metar od gol linije, bio je Ricardo, Saladan je bio, Puljić, i to je bilo 1-1. Sada su širokobriježdani imali zanimljiv izdrce pred gol Banića, međutim prekršaj u napadu i sada Sarajevo ide u posjed, međutim gube loptu, ali uspjećaju greškom i širokobriježdani. 7 minuta je pokazao četvrti sudac Aleksić na prijedlog glavnog tinta. 4 minute su već iza nas, dakle još 3 minute će se igrati ovdje na Pecari. Zanimljiva nogometna predstava, poglavito u drugom dijelu nastavka, kada je cijevalo sa svih strana. Sada tamo traži loptu Kraljević, koji je prije nekoliko trenutaka ušao u igru, onda iz drugog plana ide Barać, Barać na širokom prostoru, može li Barać zavrnuti u šestosterac, može, ali ipak tamo je to bilo isto više loše. Sada tamo bježi Oršoliću, Šarić čini mi se, još uvijek je lopta kod Šarić, onda lopta u sredinu, može biti opasno, ali dva igrača sada čuvaju Šarića, odnosno bio je to Elezi, podvaljivanje kroz sredinu, tamo je šuma nogu, može li Tomić zaustaviti, to može, i sada Kraljević ponovo na širokom prostoru. Sada se nekako igra va bank i jedni druge kao da se ne mire ovdje, bodom idu na sva tri, pa što bude. Sada tamo Ivanišević na sredini igrališta, onda tamo ide lopta na Beganovića, Beganović podvaljivanje u sredinu i gol. Nevjerojatno pogreška Krstanovića, kakav preokret u posljednjim trenucima i kakva erupcija oduševljenja na terenu, ali i na dijelu tribine gdje su gostujući navijači. Kakav hladan tuš, nevjerojatno. Do 90. minute širokobriježdani su imali 1-0, a onda u samo 7 minuta sve je otišlo niz rijeku iz puta širokog brijega. Još jedna greška Krstanovića, malo zakasnio u bliži put, nemoćan je i Puljić, i Sarajevo preokretom ovdje kako stvari dolazi do pobjede. Kakva erupcija oduševljenja, koliko je ovo trebalo igračima i stručnom stožeru Sarajeva, to se dovoljno vidi iz ove reakcije nakon postignutog gola. Nevjerojatno, igrat će se još nekih minut i pol, ali teško je povjerovati da nakon ovog svega širokobriježdani mogu se vratiti nakon ovog tuša u samo 6 minuta sudačke nadoknade. Najprije u 90. za 1-1, a onda u 96. potpuni preokret 1-2. Nisam vidio ko je to bio, je li opet bio Ricardo?
5: Elezi je postigao pogodak.
9: Elezi, to je najmanje bito u ovim trenucima. Sarajevo je ok krenulo, rezultat kako stvari stoje, istina čeka se potvrda iz van sobe, zaista iz ove pozicije nisam mogao upratiti, velika guza bila pred golom, širokog bijega Krstanović je išao na jednu loptu, je li bilo kontakta ili nije, vidjet ćemo, ipak ide Siva se pogledati ovu situaciju, zaista, poštovani slušatelji, vjerujte mi da nisam vidio što bi moglo biti sporno i je li sporno, Siva ide pogledati i potvrditi ili pak poništiti ovaj pogodak Sarajeva. To će pokazati Siva, to ostaje da vidimo. Sama završnica utakmice, 7 minuta koliko je pokazao Sivac, već je odavno isteklo. Sivac još uvijek gleda, potvrđuje pogledak. Je li to bila ruka ili rame, očito se to pregledavalo. Sivac je, što je pokazao Sivac, je li gol poništen ili ne, ili je pak potvrđen, mislim da je ipak pogodak potvrđen. Široko Brježani će krenuti iz centra, Sarajevo, kako stvari stoje, stvari veliku, veliku pobjedu ovdje na Petari. Osim 6 međusobnih ogleda ove dvije momčadi, 3 pobjede Širokog Brijega, 3 neodlučne rezultata, dakle, više od godinu i 4 mjeseca Bordo momčad je čekala u pobjedu protiv Širokog Brijega i evo kako stvari stoje, na sekunde su do te velike pobjede njihovog slavlja. Sada nema tu osim gurnuti loptu napred pa što bude, međutim lopta je u posjedu igrača Sarajeva. Ide samo Elezi, Elezi odlaže loptu, nudi mu se tamo Pidro, međutim pokazuje Siva da će to biti lopta za domaće igrače. Nema više vremena, Siva svira kraj, slavlje Bordo momčadi može početi. Pobjeda Sarajeva na kraju preokretom 2-1, Gledeš 1-0, 80-a, 90-a, Ricardo 1-1 i u sudačkoj nadoknadi 2-1, pobjeda Sarajeva Elezi. Toliko za večeras, Petre, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav i svako dobro.
5: Bio je to kolega Dario Knezović koji je pratio vrlo uzbudljivu utakmicu na Pecari između Širokog Brijega i Sarajeva. Ova situacija koju je gledao Ermin Sivac odnosila se na začetak akcije prije pobjedonosnog pogotka Sarajeva, kada je Ivanišević, stoper Sarajeva, odnio jednu loptu na sredini terena. Gledalo se da li je igrao rukom ili ramenom. Sivac je procijenio da se to da je to bilo igranje ramenom, tako da je Sarajevo evo slavilo veliku pobjedu na Pecari protiv ekipe Širokog Brijega. Sarajevo jeste bilo bolje, Lezi je prije toga imao jednu kolosalnu priliku, bolju nego 11-terac, nije iskoristio, ali iskupio se ovim pogotkom u sudijskoj nadoknadi. Dakle, Gedeš je doveo domaće u vodstvo u 80. minutu, onda Karabaljo 6 minuta kasnije 1-1, jedan odbitak od stative, pospremio mrežu i onda je Lezi na asistenciju Beganovića u 6. minuti sudijske nadoknade postiže pogodak i osigurava 3 boda Sarajevu i mirnije čekanje nedjelje i derbi, još jedne derbi utakmice protiv Borca, a onda kasnije Sarajevo u srijedu nakon toga 9. septembra igra na Grbavici protiv Željezničara, a Željezničar poražen na gradskom stadionu u Banja Luci od Borca 2-0 bilo je za domaće, Veležadnik 1-1, Zrinski Bsk 3-0, Sloga Čelik 0-0. To bi bilo sve što sam vam pripremio za večerašnje vanredno izdanje emisije Ritam Sporta, BH Radio Radija 1. Naravno, u dane vikenda očekuju vas naše redovne emisije. Pratit ćemo naravno utakmice 6. kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine, teniski turnir u Njujorku, mediteranske igre u Tarantu, utrku Formule 1 za veliku nagradu Italije na legendarnoj stazi u Monci i još brojna zanimljiva sportska dešavanja. Zato budite i dalje uz sportski program BH Radio 1, budite uz BH Radio 1, želim vam ugodan ostatak noći. Sa vama bili tonsko-tehnički realizator Arslan Kršo, moje ime je Adnan Ljubović.
10: BH Radio 1
11: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: 23 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U blizini Savskog nasipa u Bistrici kod Gradiške danas je pronađeno oko 120 ilegalnih migranata. Potvrđeno je iz Policijske uprave Gradiška. Akciju su sproveli pripadnici Policijske uprave u saradnji sa jedinicom žandarmerije, graničnom policijom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske. Iz Policijske uprave Gradiška naveli su da nastavljaju sa aktivnostima i tokom noći, te da su pojačane i kontrole saobraćaja na terenu. Mediji su ranije objavili da je većina migranata porijeklom iz Sirije. Po završetku akcije se očekuje više informacija. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa u septembru će obići lidere Evropske unije radi priprema budžeta za sljedeću godinu. Costa je već razgovarao sa čelnicima Luksemburga, Slovenije i Hrvatske. Cilj je, kako je naveo Costa, razumjeti lokalne izazove država članica.
1: Naš je cilj postići dogovor do kraja godine. Naš idući proračun mora odražavati Europu kakvu želimo izgraditi, mora Uniji osigurati financijska sredstva kojima će naše zajedničke prioritete pretočiti u konkretna djela i učinkovito odgovoriti na svijet koji se brzo mijenja. To znači jamčiti snažno financiranje naših novih prioriteta, obrane, sigurnosti, konkurentnosti, istraživanja, inovacije.

0: inovacija i strateške otpornosti, naravno uz istovremeno očuvanje ključnih stupova potpore našim regijama, kohezijske i poljoprivredne politike.
1: Sjedinjene Američke Države i Ukrajina nastavljaju pregovore o mogućnosti da Kijev dobije licencu za proizvodnju raketa za sistem protivvazdušne odbrane Patriot, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Rubio je istakao da će Washington nastaviti da pomaže Ukrajini u mjeri u kojoj to dozvoljavaju američke zalihe i kapaciteti. Dodao je i da je dostupnost presretača raketa postala potreba broj 1 u oblasti odbrane na planeti. Ne samo za Ukrajinu, već i za druge zemlje. Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država potopile su tokom noći 28 plovila iranske mornarice u Ormuskom Oreuzu, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Centralna komanda oružanih snaga SAD-a saopštila je ranije da su američki vojni udari na teritoriju Irana imali za cilj da spriječe korpus iranske revolucionarne garde da postavi mine u Oreuzu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 27 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Dobro večer, poštovani slušatelji. Taj Matiro Demić večeras nije s nama, kako je najavljeno u špici emisije, jer je Tajma prije nekoliko dana na svijet donijela malenog maka, na čemu joj čestitamo. Ali zato smo mi tu, da ove večernje sate učinimo zanimljivim i zabavnim. Ja sam Mensuda Karović, a večeras govorimo o Peace Vibe Festu, u kojem je učestvovalo 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, a s festivala su poslali snažnu poruku: mirna budućnost naša je zajednička stvar. Budućnost ne možemo zamisliti bez snažnih žena, a Tuzla je bogatija za još jedan prostor posvećen osnaživanju žena, što ćemo predstaviti u ovoj emisiji. A da je put do blistave budućnosti trnovit, otkriva nam Leila Habibija Gosto. Zato predlažemo da ostanete s nama i uživate u zanimljivim razgovorima i lijepoj muzici.

0: U Sarajevu je održan treći Peace Vibe Fest 2026, koji je okupio 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine. Festival je dio projekta Možemo bolje, koji financira Evropska unija, a zajednički provode Evropska unija u Bosni i Hercegovini, Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, OSC i Vijeće Evrope, ured u Sarajevu. O značaju ovog festivala, iza kojeg su ostala nova prijateljstva, razumijevanje i zajedništvo, govori projektni službenik na projektu Možemo bolje, Međunarodne organizacije za migracije Amar Kundalić.
1: Peace Fest je kroz 4 dana omogućio preko 50 mladih osoba da učestvuju u jednom zaista fantastičnom programu koji je bio prepun, da kažemo, kreativnih stvari, kreativnih radionica, inspirativnih momenata, istraživačkih momenata, gdje su oni imali priliku da uče, da upoznaju jedni drugi, da upoznaju različite perspektive mladih iz drugih zajednica i možemo da nekako sa zadovoljstvom konstatujemo da smo imali fenomenalan festival koji je donio pregršt novih emocija, uspomena. Mladi ljudi su jednostavno uživali kroz 4 dana zato što su se prepustili programu. Dopustili su sami sebi da budu mlade osobe, da pokušaju uživati u našoj državi, da pokušaju uživati u svem onome što mladost donosi, a iz perspektive mladih iz različitih zajednica. Tako da smo dobili jedan festival koji je bio platforma za učenje, gdje su oni kroz teatarske radionice, muzičke radionice, medijske radionice imali priliku da uče o narativima, ali su isto tako imali zabavne aktivnosti kao što su posjete muzejima, pa da kroz posjete muzejima uče o izgradnji mira, o poštovanju, o pomirenju jedni od drugima, što je nekako najbitnije. A isto tako su imali priliku da pogledaju profesionalnu predstavu offline koja je govorila o izgradnji mira, o društvenoj koheziji, o nekako međugeneracijskim izazovima koji mlade osobe imaju u svojim zajednicama, do vršnjačkog nasilja koje je sve više prisutno u našem društvu, a kao neki šlag na kraju svega je bila premijerno prikazivanje pjesmi Možemo bolje, novi ritam mladih, koja je nastala u saradnji sa našim lokalnim bendom Helemnese. Tako da su mladi kroz 4 dana stvarno imali priliku da i

0: isprobaju nove stvari, da vide kako može nešto drugačije, kako oni mogu pronaći istinski sebe u stvarima, u njihovoj svakodnevnici, onome što oni radi. Tako da, zaista, mlade osobe su bile oduševljene i nekako njihovi komentari kada su govorili da im je ovo najbolja stvar koja se desila tokom ljetnog raspusta, da im je ovo događaj koji može promijeniti budućnost i nekako da se bolje ovdje osjećaju nego na svojim godišnjim odmorima, je nama stvarno bila pokazatelj da smo uradili dobru stvar, da smo uradili nešto što je njima bilo potrebno i da smo napravili jednu priču koja treba nekako da traje, koja može njima da bude postrijeh za mnoge velike stvari u budućnosti, jer ovdje smo samo im dali smo im slobodu i ohrabrili smo ih da budu ono što oni hoće i mogu da budu. Jer ono što mi je recimo bilo pravo zanimljivo jeste momenti sa teatarskih radionica kada su mladi ljudi u sekundi improvizovali i na sceni su se ponašali kao glumci sa godinama iskustva. Ili mladi ljudi koji su na medijskim radionicama pravili svoje TV priloge koji izgledaju fenomenalno, jedva čekam u septembru da ih prikažemo, da generalno pokažemo što mladi ljudi mogu napraviti u veoma kratkom periodu sa ograničenim resursima, ili recimo primjeri sa muzičke radionice kada su improvizovali svoje rime, pričali su o svom savršenom danu. I to su toliko fenomenalne rime da i se ozbiljni muzičar ne bi postidili. Tako da mladi ljudi su nama pokazali da oni mogu bolje.
1: Prije nego što nam otkrijete aktivnosti festivala, recite nam najvažnije o organizaciji i implementaciji ovog projekta.
0: Ovaj festival nosi naziv Peace Five Fest i nekako smo gledali da naziv samog festivala što bolje oslika sam program festivala i da bude nekako baš u mladalačkom tonu, jer kada ga prevedimo na naš jezik, to je festival mirovnog vajba. Nekako nam je dosadilo da konstantno pričamo o negativnom miru, jer konstantno imamo narative koji narušavaju mir, ali smo negdje htjeli da pružimo priliku mladima da iskažu kako oni vide mir i kako oni vide budućnost u Bosni i Hercegovini. Sam festival se implementira kroz projekat Možemo bolje, to je projekat koji nosi naziv Jačanje povjerenja kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini. Implementira se od strane Evropske unije, Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, misije OSCE u Bosni i Hercegovini i Vijeća Evrope. Dakle, ovo je jedan jako specifičan projekat zato što 4 različite međunarodne organizacije se udružile i odlučile da zajednički implementiraju jedan kvalitetan projekat koji treba da doprinese boljoj društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini. Tako da, ovo je samo jedna mala aktivnost u sklopu projekta Možemo bolje zbog toga što mi radimo u 25 lokalnih zajednica. Radimo sa malim nevladnim organizacijama, pojedincima, radimo sa načelnicima, radimo sa medijima i radimo sa građanima generalno kroz određene zagovaračke platforme. Tako da, ovo je bila kao kruna, jedna aktivnost koja je kao kruna svih stvari koje smo radili lokalnim zajednicama. Zato što Peace Five Fest je okupio mlade iz svih 25 zajednica u kojima djeluje ovaj projekat, s kojima mi radimo već 3-4 godine. I opet je drugačije kada mlade osobe razgovaraju sa svojim vršnjacima u svojoj zajednici. I drugačije je kada oni izađu i dođu recimo u Sarajevo, Banja Luku, Mostar ili negdje na planinu kada odijemo, kada oni imaju prostor da upoznaju mlade iz svih drugih zajednica, kada vide da postoje vršnjaci sa istim potrebama koje imaju i oni, samo što se žive u drugim zajednicama, možda imaju drugačiju tradiciju, kulturu, neke njihove običaje, ali su im potrebe, problemi, izazovi i želje otprilike isti. I zbog toga PSYFest baš ima tu ozbiljnu težinu, jer objedinimo sve ono lijepo i dobro što imamo u Bosni i Hercegovini, dovedemo na jedno mjesto i dobijemo festival koji ima nevjerovatnu atmosferu, energiju od momenta kad učesnici dođu i uđu u prostoriju koje se ne znaju, do momenta kada trebaju da odu u svojim kućama i jednostavno ih je teško natjerati da odu u kućama jer jednostavno žele da ostanu jedni s drugima, mislim kao to ostaju prijateljstva za cijeli život, ali nekako energija i emocija koja se tu stvori je nešto nevjerovatno.
1: Osjetimo je kroz vaš emotivan govor i zaista pokazujete da uvijek možemo bolje. Zanima me s kakvim stavovima mladi dođu na taj fest i kako se oni kroz te procese mijenjaju?
0: Mladi ljudi većinom imaju, hajde kažemo, određeni otpor da i iznosi svoje stavove jer ih Mnogo puta se desi situacija da ih da li stariji, da li institucije

0: uopšte i ne slušaju, ne doživljavaju, nego jednostavno se oni podrazumijevaju. I zbog toga mladi ljudi prvi put imam osjećaj da progovore kada dobiju priliku da se kreativno izraze. I ono što mi je stvarno nevjerovatno, da oni mnogo bolje pričaju iz ugla kreativnosti i umjetnosti, nego kada ih samo treba dovesti da im se da prilika da oni pričaju šta mislite o ovome, šta mislite o onome. Mladi ljudi kroz ovaj festival nama najčešće šalju poruku da oni žele sigurnu budućnost, da oni žele ljepši period da provedu svoju mladost, da dobiju priliku za kvalitetno obrazovanje, da dobiju priliku da uživaju u svojim mladalačkim godinama i da dobiju priliku da nešto grade u ovoj državi, odnosno da dobiju podršku da oni mogu napraviti nešto, da se mogu izrasti kroz neku sferu umjetnosti, da mogu postati super sportisti, da mogu postati super novinar, da mogu raditi u prosvjeti. Generalno, samo žele podršku da odrastu na način na koji oni žele, da niko drugi ne vodi njihov život, nego da njima treba podrška da oni izgrade svoj život, jer na kraju dana oni će ga i živjeti.
1: U vremenu kada su mladi 24 sata online, na festivalu su imali priliku zajedno gledati predstavu offline, koja je, kako ste rekli, uzburkala njihove emocije.
2: Nisu se sramili pokazati čak i ranjivost.
0: Da, na samom festivalu su imali priliku da gledaju predstavu koja nosi naziv Offline. Predstava je nastala kroz projekat Možemo bolje u koprodukciji Studio teatra i Zenci Bosanskog narodnog pozorišta Zenca. Sama predstava je specifična zbog toga što je nastala na osnovu narativa, odnosno priča mladih ljudi iz 8 zajednica, jer to nije bila predstava koja je striktno projektna da radi ono što je projektno zamišljeno, nego smo imali malo drugačiji proces. U 8 zajednica širom Bosne i Hercegovine su organizovane serije teatarskih radionica i preko 100 mladih ljudi učestvovalo tim radionicama gdje su oni pričali o svojim životima, o svojim potrebama, o svojim zajednicama, o specifičnostima ove države i društva, a isto tako su imali svoje male zadatke da razgovaraju sa svojim roditeljima, sa svojim nanama i dedama o tome kako oni vide njihovu budućnost i kako je njihov život izgledao ranije, da vidimo malo i tu razliku između generacija. I na osnovu njihovih priča, na osnovu njihovih narativa nastala je predstava koja nosi naziv Offline. I sam naziv je onako malo specifičan, offline, pokušavamo ga negdje dovesti u vezu sa borbom između digitalnog svijeta i realnog svijeta, da na neki način pokušavamo vidjeti i gdje je granica i gdje se ti svijetovi i sudaraju i gdje su neke zajedničke stvari, zato što jednostavno više ne možemo da odvojimo offline i online svijet. Ono što predstava specifično govori jeste o potrebi mladih ljudi da žive svoj život i da ne budu na neki način ograničeni sa stvarima koje im se nameću, a isto tako kako se oni bore sa razlikama u viđenju svijeta između generacija, između vršnjačkog nasilja, cyber nasilja koje sve više je prisutno i kako iz svega toga da gradimo mir, kako da jedna osoba promijeni svoj život, svoju svakodnevnicu, jer ne možemo promijeniti sve. Dovoljno je da pokušamo danas promijeniti neku stvar koju radimo u svom životu, da na taj način gradimo promjenu, da ne ciljamo na prevelike stvari, nego da pokušamo napraviti prostor u kojem će svaka osoba moći da promijeni nešto kod sebe kako bi bilo bolje u društvu. I ta predstava stvarno izaziva nevjerovatne reakcije. Publika se poistovjeti zato što to nije predstava samo za mlade, nego i za stariju generaciju, za mlađu generaciju, jer priča je o roditeljima i roditeljstvu i stvarima u društvu koje se dešavaju. Zbog toga imamo situaciju da na predstavi ono se desi da i mladi i stariji plaću i muškarci i žene. Nema ovdje ono muškarci ne plaću ovdje. Svi koji se na neki način poistovjete sa predstavom ili ih predstava triggeruje, imaju priliku da izrazi svoju emociju. Ono što nam je negdje praksa bila da nakon svake predstave imamo razgovor sa publikom, između glumaca, moderatora i publike, da to što se desi u ljudima kao produkt samog gledanja predstave bude izrečeno, da ljudi malo sebi olakšaju na način kada imaju priliku da razgovaraju s nekima, posebno da razgovaraju sa glumcima koji su radili na toj predstavi. Tako je bio slučaj i ovdje. U jednom trenutku kada se upalila svjetla, ja sam pogledao u publiku i skoro svi su plakali, skoro svi su bili pod emocijom i

0: onaj ozbiljnim utiskom, tako da predstava kao i svi ostale aktivnosti na neki način daju rezultat, a ono što je meni nekako bilo fenomenalno da vidim jeste koliko mladi ljudi razumiju potrebu da mijenjaju sebe, jer automatski su nakon predstave imali i svoje neke lične priče i primjere i ukazivali su na potrebu za promjenom. A recimo sam moto festivala celokupnog bio je negdje povezan sa motom Ujedinjenih nacija za Međunarodni dan mira, a to je da treba da investiramo svaki dan u svakoj situaciji, u svakoj prilici, na svakom mjestu za bolje sutra, odnosno za mirniju budućnost. I mladi ljudi to prepoznaju. Imam osjećaj čak da bolje prepoznaju nego starije generacije, jer su na neki način još uvijek u procesu građenja svog života i govore svoje istinske potrebe da imaju mirnu budućnost.
1: Imali ste saradnju s bendom Helem Neyse i nastala je pjesma Novi ritam mladih. Prije nego što nam kažete kako je došlo do ove saradnje i kako je nastala pjesma, predlažem da je poslušamo.

0: Moram samo da napravi mali uvod kako je nastala pjesma, jer nije klasično angažujemo bend i bend napravi pjesmu, nego smo opet imali inkluzivan totalno pristup gdje smo otvorili poziv za mlade umjetnike iz Bosne i Hercegovine koji zanima muzika i imali smo jedan višednevni boot camp, kamp koji je na neki način pružio priliku mladima da se izrazi, da pričaju o muzici, da uče o muzici i da sarađuju sa bendom, sa profesionalnim bendom kao što je Helen Nese u procesu kreiranja same pjesme. Pjesma isto tako nastala na osnovu narativa, na osnovu svega onoga što smo mladi ljudi pričali. Helen Nese je dalo svoju dozu profesionalnosti i kreirali su zajedno sa njima pjesmi. Čak u samoj pjesmi imamo dva momka iz zajednica u Bosni i Hercegovini koji prepaju na toj pjesmi, tako da su već i kroz samu pjesmu dobili priliku da se izraze, da dobiju afirmaciju onoga što rade. Pjesmu smo ostavili nekako kao šlag na kraju festivala, kada je bilo večernji program za druženje i za zabavu. Mladi ljudi su baš preuzeli taj dobar novi ritam. Dobar ritam koji govori da, pjesma sama govori da se može bolje u Bosni i Hercegovini kako nam malo treba, ali ono što mi je bilo baš genijalno da u momentu kada je premijerno prikazana pjesma, krenuli smo pjevušt i mladi su refren otpjevali bez ikakvih problema, ono nakon jednog slušanja, a vidjelo se tačno koliko su oni ponosni jer i oni stoje za te pjesme. Dakle, nije to pjesma koja je njima, da kažemo, data, nego je pjesma koju su oni isto tako kreirali. I generalno sada već pratimo malo i po društvenim mrežama, svako malo vidimo kako neko objavljuje tu pjesmu, jer ono, nismo željeli da to bude projektna pjesma, željeli smo da to bude pjesma koju će svaka osoba moći da posluša i na neki način da kaže da, ovo stvarno vrijedi i stvarno možemo bude.
1: Evo, pošto smo nažalost ograničeni vremenom, kao šlag ovog priloga, šta biste izdvojili ili poručili mladima?
0: Najviše bih volio kada bi svaka mlada osoba vjerovala u sebe i dala sebi priliku da uradi stvari o kojima mašta. Da li će to biti da nacrta svoj prvi crtež, da li će to biti da se upiše na neki sport, na neku aktivnost, da odi na prvi seminar, da odi na neko kampovanje. Bilo što mlada osoba želi da uradi, da vjeruje u sebe, da sama sebe ohrabri, da napravi prvi korak. Jer od prvog koraka sve počinje i svi negdje gledamo taj prvi korak kao nešto veliko, kao nešto izazovno, kao nešto nedostižno. U stvar trebamo sami sebi olakšati i samo krenuti da radimo stvari. Da li će to biti dolazak na ovakav festival, da li će to biti da se mlada osoba priključi svojoj nevladnoj organizaciji u zajednici, da li će biti da pokrene neku akciju u svojoj školi, u svom razredu, da li će to biti samo lijepa riječ koju će nekom uputiti. Jednostavno, volio bi samo da se svaka mlada osoba

0: pokrene i da uradi ono što smatra da je dobro i za tu osobu, a i za budućnost ovog društva.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala vama također.
1: Mladi, ohrabrite se i napravite prvi korak ka boljoj budućnosti, a prvi korak je i lijepa riječ nekom ko je blizu vas. Prilika za taj prvi korak je Internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest, koji će se održati u Sarajevu od 5. do 9. septembra 2026. godine. Festival će u pozorištu Mladih Sarajevo otvoriti gostujuća predstava iz Crne Gore Stub srama. A to je jedna od 5 predstava iz takmičarskog programa koje je selektirala Adna Dautović. Ulaz za sve predstave je slobodan. Juventa Fest će i ove godine za sve učesnike svih 5 dana omogućiti učešće na radionicama. Jedna od radionica je prostor Glas, vokalna laboratorija koju će voditi operska pjevačica Tijana Karić, a radionica od privatnog do prirodnog u pozorišnom činu povjerena je glumici Dariji Lorenci Flac i druge radionice. Stoga od 5. do 9. septembra posjetite pozorište mladih i neku od radionica.

0: Žensko poduzetništvo sve snažnije pronalazi svoje mjesto u lokalnoj zajednici, a Tuzla dobija još jedan prostor posvećen idejama, radu i osnaživanju žena. Šta donosi Empower Hair Tuzla i na koji način će podržati žene koje žele razvijati vlastite poslovne priče, otkriva Amina Tulumović.
1: O ovoj temi razgovaramo sa Edinom Kurtić, predstavnicom Kantonalne privredne komore Tuzla, pa evo na početku nam kažete o kakvom projektu je riječ.
2: Projekat kao projekat ima za cilj osnaživanje žena, ima za cilj aktivnije uključivanje žena u poslovni život. Uključivanje žena poduzetnica, njihovo povezivanje, njihovu promociju, ali ne samo poduzetnica, znači vlasnica malih biznisa, nego i već, da kažem, pozicioniranih i direktorica i raznih nivoa, znači menadžmenta, kao i izuzetno uspješnih žena u javnom sektoru. Znači mi imamo jedan jako veliki broj jako uspješnih žena u javnom sektoru, kako u, na primjer, u gradskoj upravi, u ministarstvima. Cilj nam je sve te žene učiniti što vidljivim, pružiti im podršku da se one povežu, da se one osnažuju i da budu u stvari podrška tim mladim poduzetnicama kojima je potreban vjetar u leđa, kojima one mogu da budu uzor, a s druge strane da mladim poduzetnicama pružimo priliku i da se predstavi na sajmovima i da steknu priliku za neke nove edukacije koje ćemo mi da organizujemo, da promovišu svoje biznise kroz razne programe i razne aktivnosti koje smo mi zamislili u okviru ovog projekta.
1: Kada su u pitanju sajmovi, u kojim gradovima će biti održani i šta će zapravo nuditi mladim poduzetnicama?
2: Taj dio koji se tiče sajmova je prevashodno namijenjen ženama poduzetnicama i ženama, da kažem, direktorcama, vlasnicama nekih manjih biznisa. Pred nama su sajmovi koji su, znači, u nekoj našoj bližoj okolini. Imamo sajam u Tešnju, sajam u Modrići, sajam u Brčkom i sajam u Bihaću, koji su upravo interesantni za tu vrstu, da kažem, malih biznisa, poduzetništva, gdje te naše mlade poduzetnice, mlade poslovne žene imaju priliku možda prvi put ostvariti neke poslovne kontakte van grada Tuzle. Ja sam već imala neke upite, par poduzetnica, da kažem, koji su već razvile, da kažem, kontakte i malo dalje, pa mi je jedna mlada poduzetnica neki dan rekla da ona je zainteresovana da ide s nama u Bihać, jer tamo već ima neke poslovne kontakte. Znači, interesantno je za sve te mlade, da kažem, mlade biznise, neke male obrte, neka mala preduzeća koja se bavi uslugom ili imaju neke interesantne proizvode, na primjer sajam u Bihaću je ekološkog karaktera, sajam u Tešnju i Modrići je opšti, isto tako i u Bihaću opšti i ja zaista pozivam sve mlade žene poduzetnice, odnosno sve poduzetnice, sve one žene koje misli da imaju nešto da ponude i koje bi željele da vide kako u stvari izgleda sam sajamski nastup, da nam se zaista jave i da im pružimo tu podršku, da im pružimo tu uslugu. Na učešće na tim sajmovima što se tiče štanda i prezentacije besplatno, znači njihovi su u stvari oni neki njihovi putni, da kažem, neki lični troškovi, a s druge strane pružit ćemo im svu potrebnu podršku jer nekima je to prvi put i da se smjeste i kako da se prezentiraju.
1: Što je zapravo glavni cilj tih sajmova?
2: Vi ćete na sajmu uvijek nešto, u takvoj vrsti sajmova ćete vi uvijek nešto prodati. Međutim, ja lično smatram da je mnogo bitnije u stvari to što ćete vi upoznati. Inače, u tom nekom, da kažem, poslovnom svijetu mladih biznisa, najbitnija stvar je upoznavati ljude, ostvarivati kontakte. Ja to uvijek kažem ljudima koji su tek pokrenuli biznise. Dođite na svaki događaj koji organizujemo. Nije bitno da li je taj događaj u tom momentu nešto što će vama da donese direktnu korist. Bitno je da sretnite ljude, da upoznate, pa ćete pronaći dobavljača koji vam je možda povoljniji, pronaći ćete nekog potencijalnog distributera, kupca. Upoznat ćete nekoga koga ćete se sjetiti možda za 2-3 godine da ste ga sreli na nekom sajmu, odnosno na nekom događaju, a da bi danas mogao da bude značajan za vaš kontakt, pa će vam biti lakše da stupite u kontakt s njim. Jednostavno, to je mjesto gdje se ljudi umrežavaju, mjesto gdje se ljudi povezuju. Vi danas možete da nabavite sve, da nabavite i sirovinu i tehnologiju, sve. Vi ako nemate kontakte, ako ne poznajete ljude, a ovakva mjesta i ovakvi događaji, poput sajmova, raznih poslovnih događaja, poslovnih susreta, prezentacija, su idealno mjesto upravo za to. I zato je, znači, ono što mi stalno insistiramo na tome da ljudi dolaze, da se ljudi sreću, povezuju, upoznaju, jer to u stvari na kraju donosi njima dugoročnu korist. Mi razumijemo, posebno kada su u pitanju mali biznis, jedna osoba i vlasnik i uposlenik nekad ne mogu da budu fizički prisutne. Naravno, ja ih pozivam da svoje promotivne materijale, promotivni video, letak, afišu, cenovnik, baner, znači bilo kakvog promotivnog materijala koji imaju, mogu da donesu meni u komoru, Naravno, mogu da nazovu mene za sve dodatne informacije. Isto tako, bilo koga od mojih kolega, znači svi mi radimo, svi smo mi aktivno uključeni u ove aktivnosti, tako da im nikada neće biti problem da stupe sa nekim ko će ih usmjeriti. Ali naravno, ja ih pozivam da nam se jave, da dostave to što imaju, što mogu da dostave. Rok za ove neke prve sajmove je već, da kažem, prilično kratak. Ja sam, kada sam slala poziv našim poslovnim ženama, navela tamo tačne termine kada je koji sajam, tako da uvijek gledate da maksimalno jedno 3 do 4 dana prije je potrebno da se dostavi materijal, često zbog onih tehničkih stvari tipa pakovanja, planiranja prostora i svega toga.
1: Vi ste poznati po organizaciji velikog broja edukacije.
2: Inače, u komori svake godine realizujemo jedan veliki broj edukacija. Znači, ovako u prosjeku nekih 14 do 15 edukacija u toku godine organizujemo. I već smo par godina radili baš uz podršku grada Tuzli. Radili smo seminare koji su namijenjeni za žene. Zaista interesovanje uvijek bilo jako veliko.

0: uvijek smo imali 80, 90, 100 učesnice, toliko da naša velika sala bude mala. I zaista je uvijek interesantno, trudimo se da im pružimo što više informacija kako o vođenju biznisa, tako i onih nekih soft skills, što bi rekli, koji način prodati svoj proizvod, kako komunicirati, kako se organizovati, znate, u tom nekom savremenom životu. Ta znanja, sve te vještine koje možemo da im ponudimo da budu uspješnije, da budu bolje u svom biznisu, a s druge strane da imaju kvalitetniji život i ono što se mi trudimo i kroz edukacije. Mi smo za ovu godinu, odnosno za vrijeme trajanja ovog projekta koji je do kraja ove godine planirali dvije. Vjerovatno će biti jedna tamo krajem oktobra i jedna negdje u novembru, jer već kada ulazimo u sezonu decembra, praznika i svega, onda je već prilično kasno, ali znači to planiramo i ja se zaista nadam da će i sada biti veliko interesovanje kao i do sada, jer uvijek nađemo neke interesantne predavače i zaista seminare biramo spram interesa. Mi smo sada već pokrenuli, ja to moram spomenuti, prikupljamo, pokušavamo da kreiramo jednu bazu poslovnih žena grada Tuzli. Znači, kako žena poduzetnica, tako žena direktorica, vlasnica i onih žena koje sam vam spomenula iz javnog sektora, da ih imamo sve na jednom mjestu, da ih pitamo šta ih to zanima, šta im to treba, šta im je bitno, šta žele. I mi upravo na osnovu tih informacija i donosimo odluke o odabiru tema za edukacije, o vrstama događaja koje žene žele u svom, znači, tom nekom putu razvoja, jačanja, uključivanja u poslovnu zajednicu. Tako da tu su neke prilike, bit će tu neke prilika i za mentoring.
1: Koliko su uspješne žene spremne ponuditi pomoć mladima koje tek počinju razvijati biznis?
0: Žene su zaista spremne. Ja, evo, ja sam, da kažem, radim u komori već nekih 18 godina. Za to vremena sam upoznala i srela jako mnogo uspješnih žena koje, da kažem, posluju u nekim tradicionalno muškim biznisima. Žena koje nisu toliko možda vidljive, jer su to neke industrije koje su karakteristične za naš kanton, a nisu toliko atraktivne, za, odnosno nisu toliko prije upošljavale. Ja sam već imala dvije poslovne žene koje ja znam, da kažem, cijelu svoju profesionalnu karijeru koje su se meni javile i rekle su da su spremne da pruže podršku. Znači, uvijek ima, posebno te žene koje su se već afirmisale, koje su se već ostvarile, koje već, da kažem, su postigle u svojoj karijeri sve što jako spremne da budu podrška tim mladim ženama, jer upravo na taj način mi osnažujemo tu zajednicu. Znači, ako mi kada osnažujemo žensku zajednicu poslovnu, mi u stvari osnažujemo cijelo društvo, jer žena koja doprinosi svojoj porodici, koja je financijski jaka, stabilna, neovisna, je žena u stvari koja je izuzetno značajan element razvoja svakog društva. Tako da jesu zainteresovane, ja se zaista nadam da će taj interes da bude još veći.
1: Edina, hvala na izdvojenom vremenu i ovom razgovoru za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.

0: Od ideje do vlastitog biznisa često je mnogo više od jednog hrabrog poteza. Tu su odluke, rizici, neuspjesi, odgovornost prema drugima, ali i stalna potreba da se raste, mijenja i traži nešto novo. Na ovom putu čovjek ne gradi samo posao, nego se i sam mijenja. Večeras razgovaramo s Lejlom Habibija Gosto o njenom poduzetničkom putu, trenucima kada je bilo najteže, odlukama koje su je oblikovale i onome što je kroz vlastito iskustvo naučila o hrabrosti, riziku i istrajnosti. Prilog Tajme Tirodemić.
1: Pozdrav Lejla, šta je bio trenutak kada ste odlučili da ne želite samo imati ideju, nego odnje napraviti nešto svoje?
2: Mislim da kod mene nije postao jedan veliki trenutak u kojem sam rekla ja ću biti poduzetnica. Sve je krenulo mnogo jednostavnije. Pred završetak fakulteta počela sam razmišljati šta ću nakon njega. Nisam sebe vidjela u tome da završim fakultet, sjedim i čekam posao. Iskreno, sama pomisao na biro i osjećaj da zavisim od toga hoće li me neko zaposliti, stvarala mi neku vrstu straha. Mama mi je tada predložila kurs iscrtavanja i čupanja obrva koncem. Meni je to u tom trenutku bilo nešto potpuno malo i konkretno. Nisam razmišljala o salonima, zaposlenicima, edukacijama, brendu ili firmi. Razmišljala sam naučit ću jednu vještinu i pokušati od nje napraviti nešto svoje. Uložila sam svoju studentsku ušteđevinu i uz pomoć roditelja završila edukacije. Prvi desetak žena radila sam besplatno, fotografisala rezultate i počela objavljivati svoj rad. U prva tri mjeseca imala sam više od 100 žena. Važno mi je spomenuti uz moje početke i to da su moji prvi 100 žena bile moje studentice sa fakulteta kojima sam bila asistent i moje farmasi klijentice, jer sam ja prije ovoga radila katalošku prodaju farmasiji i bila lider unutar te firme. Mislim da upravo tada ideja o čupanju obrva koncem prestala biti samo ideja i dobila sam dokaz da nešto što sam zamislila zaista može postati posao.
1: Kada se vratite danas na svoje početke, šta biste rekli da vam je bilo najteže? Pokrenuti se ili istrajati kada stvari nisu baš išle po planu?
2: Pokrenuti je uvijek lakše nego istrajati. Na početku imate samo sebe i svoju ideju. Ako pogriješite, posljedice su uglavnom vaše. Kasnije, kada imate ljude koji rade sa vama, klijente koji vam vjeruju, troškove, obaveze i reputaciju koju ste godinama gradili, svaka odluka ima mnogo veću težinu. Meni je možda najteži dio bio prihvatiti da neću uvijek znati šta radim. Imala sam jako puno situacija u kojima sam učila kroz greške i danas ih imam. Razlika je u tome što danas grešku ne doživljavam kao dokaz da nešto ne znam, nego kao informaciju da nešto moram promijeniti. Mislim da poduzetništvo je upravo to. Ne pobijeti svaki put, nego dovoljno dugo ostati u igri da naučite kako da sljedeći put donesete bolju odluku.
1: Koliko se osoba mora promijeniti kada od nekoga ko ima ideju postane neko ko vodi tim, donosi odluke i preuzima odgovornost?
2: Na početku sam bila odgovorna samo za svoj rad. Ako ja ne dođem na posao, posao ne postoji. Ako pogriješim, ja rješavam problem. Danas moje odluke utiču na mnogo više ljudi. Imam zaposlenike, klijente, njihove porodice, naše obaveze i cijeli sistem koji mora funkcionisati kada ja nisam u salonu. Najveća promjena kod mene bila je upravo prelazak iz ja ću to uraditi, moram napraviti sistem u kojem će drugi ljudi to moći uraditi dobro. To je mnogo teže nego što zvuči. Morala sam naučiti delegirati, vjerovati ljudima, istovremeno postaviti standarde i tu sam shvatila jednu važnu stvar. Biti dobar poslodavac ne znači svima uvijek reći da. Nekada je odgovornost upravo reći ne i postaviti granicu, zaštiti standard koji smo godinama gradili.
1: Postoji li neka odluka u vašem poslovnom putu koje ste se plašili tada, a danas znate da je bila potpuno ispravna?
2: Definitivno širenje. Kada sam nekoliko godina radila sama, moj posao je bio mali, ali je bio moj i znala sam šta se tačno dešava. Kada je moj suprug se uključio u posao, počeli smo razmišljati drugačije. On je tada imao svoj posao i odlučio ga napustiti kako bismo zajedno gradili ono što danas imamo. Nakon toga smo napravili veliki korak i proširili poslovanje na Sarajevo. To je tada bio ozbiljan rizik, nije postojala garancija da će uspjeti. Danas kad pogledam tri salona, tim ljudi koji je izrastao oko ovog posla, edukacije i sve što smo napravili, znam da je to bila jedna od odluka koja je promijenila cijeli naš poslovni put.
1: Koliko je u poduzetništvu važnije biti uporan nego imati savršenu ideju?
2: Mnogo je važnije biti

0: uporan. Dobra ideja bez realizacije ne vrijedi mnogo, a iskreno mislim da većina uspješnih biznisa kroz godine više puta promijeni svoju prvobitnu ideju. I kod mene je tako. Ja nisam na početku imala plan da napravim ono što danas imamo. Nisam imala nacrt za 3 salona, tim, edukacije, vlastitu tehniku, proizvode i sve što je ostalo kasnije došlo. I nova firma kroz koju prodajemo proizvode za obrve. Imala sam samo jednu vještinu i želju da od nje napravim posao. Onda sam gledala šta tržište traži, šta klijenti žele, šta možemo bolje i gdje možemo rasti. Zato mislim da je mnogo važnije biti dovoljno uporan da ostanete uz svoju ideju, ali dovoljno fleksibilan da je mijenjate kada shvatite da može biti bolja.
1: Vi ste neko ko ne ostaje dugo na jednom izazovu, nego stalno otvara prostor za nešto novo. Odakle dolazi ta potreba za novim početcima?
0: Mislim da je to jednostavno dio mene. Kada nešto izgradim i dovedem na nivo na kojem sam zadovoljna, meni prirodno počne dolaziti pitanje, dobro, šta je sljedeće? Ne zato što mi ovo što imam nije dovoljno, nego zato što volim stvaranje. Volim početak, volim kada nešto još ne postoji, pa pokušavamo zamisliti kako bi moglo danas izgledati. Ali danas sam puno opreznija nego prije. Ranije me više vodilo uzbuđenje, danas pokušavam uzbuđenje imati i računicu naravno. Imamo ideje za nove biznise, razmišljamo o novim proizvodima, edukacijama, projektima, ali više ne mislim da svaku ideju treba realizovati samo zato što je dobra. Neke ideje treba pustiti da sačekaju i da vrijeme izvuče taj džoker iz rukava kada bude potrebno.
1: Kako izgleda nositi se sa neuspjehom kada iza vaše odluke ne stoji samo novac i vrijeme, nego i očekivanja drugih ljudi?
0: To je vjerovatno jedna od najtežih stvari u poduzetništvu, kada vodite posao sami, kada iza vas stoji tim ljudi, ne možete odluku posmatrati samo kroz sebe. Zato sam s vremenom naučila da ne donosim odluke samo na osnovu toga šta ja želim. Moram razmišljati šta je dobro za firmu, za zaposlenike, za klijente i za nas kao vlasnike. I naučila sam da neuspjeh nije uvijek financijski gubitak. Nekad je neuspjeh zaposliti pogrešnu osobu. Nekad je predugo tolerisati nešto što ne funkcioniše. Nekada je napraviti odluku koja kratkoročno izgleda dobro, a dugoročno naruši sistem. Zato danas više cijenim stabilnost i dugoročnost nego velike poteze koje lijepo izgledaju sa vana.
1: Koliko vam je bilo važno da izgradite nešto u sredini u kojoj živite umjesto da priliku za uspjeh tražite negdje drugo?
0: Meni je to jako važno. Nikada nisam imala osjećaj da moram negdje otići drugo da bih uspjela. Naravno, putovanja, edukacija, upoznavanje drugih tržišta su mi jako važni. Čak mislim da poduzetnik mora izlaziti iz svog okruženja da bi vidio šta postoji i šta može napraviti bolje. Ali uvijek sam željela ono što naučim donijeti nazad. Danas kad imamo posao u Mostaru i Sarajevu, kada imamo djevojke koje su kroz ovaj posao dobile svoje znanje, iskustvo i sigurnost, to mi je možda i veći uspjeh nego sama činjenica da imamo salone. Jer biznis za mene nije samo prostor i prihod. Biznis su ljudi koji ste kroz njega pomjerili iz jedne tačke života u drugi.
1: Šta ste kroz vlastito iskustvo naučili o novcu, riziku i tome kada treba reći da nekoj prilici, kada ipak bolje reći ne?
0: Naučila sam da novac ne treba trošiti iz ega. Kada nešto svoje gradite godinama, lako je početi. Lako je početi misliti da svaka nova prilika mora biti vaša jer ste navikli da stalno rastete. Danas sebe puno češće postavljam pitanje da li je ovo zaista dobra prilika ili je samo zanimljiva prilika. To nije isto, rizik je normalan dio poduzetništva, ali rizik i nepromišljenost nisu ista stvar. Nekada treba reći da prije nego što imate sve odgovore, tako sam i ja počinjala. Ali danas, kada iza jedne odluke stoji mnogo više ljudi, moram imati dovoljno razloga da vjerujem da je rizik vrijedan onoga što možemo dobiti. I naučila sam da je ne često jedna od najskupljih, ali i najkorisnijih riječi u biznisu. Jer svaki put kada kažete da nečemu što nije dobro za vas, zapravo ste rekli ne nečemu što bi možda bilo mnogo bolje.
1: Kada biste danas mogli razgovarati sa sobom sa početka tog puta, šta biste rekli? Da se manje plaši ili da nikad ne prestane da radi?
0: Rekla bih joj da se manje plaši toga da neće znati, jer neće znati i to je potpuno normalno. Rekla bih joj da neće uvijek imati sigurnost prije nego što napravi korak. Nekad je sigurnost doći tek nakon tog koraka. Rekla bih joj i da ne mora se odmah, da ne mora svima dokazati koliko može i da rast nije uvijek u tome da imaš više, nego nekada u tome da ono što već imaš napraviš boljim. I ono što joj nikad ne bi rekla da prestane jeste da radi na sebi i da bude radoznala. Da nikada ne prestane učiti, preispitivati i tražiti način da nešto uradi bolje. Jer

Kada pogledam svoj put od djevojke koja je završila kurs i prvih desetak žena kojima je radila besplatno, do svega što danas postoji oko trading bara, shvatim da najveće stvari nisu se desile zato što sam jednom donijela savršenu odluku, nego zato što sam mnogo puta odlučila pokušati još jednom. I mislim da je to možda

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7.

0: 24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, u Sarajevu održani protesti rudara rudnika mrkog uglja Zenica, neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata. Izraelski zvaničnici najavljuju iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze, danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Predstavnici rudara rudnika mrkog uglja Zenica nisu postigli dogovor sa resornim ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem oko datuma isplate plata rudarima. Kako je naveo ministar Lakić, mora se čekati da kreditna sredstva Svjetske banke budu operativna kako bi se izmirile obaveze prema rudarima, a to se može desiti narednih dana. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
1: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade federacije. Predsjednik sindikata zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže kako su dobili obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
2: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
3: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate i to bruto plate za sam budući period.
1: Jedan od rudara, Alija Oruč.
4: Dovoljno je reći, možda javnost ne zna, zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
1: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu, te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra, te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
0: BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. avgusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz generalne direkcije navode da BHRT ne može podmirivati financijske obaveze uključujući plate, zdravstveno osiguranje te troškove proizvodnje programa. U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude, kojom je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u. Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Nakon što je Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila, prevoznici će biti primorani da 14. septembra preduzmu radikalnije mjere i da blokiraju granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou, izjavio je član konzorcijuma Logistika BiH Nikola Brković. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije jednoglasno su potvrdili blokiranje granica sa unijom na način kako su to uradili u januaru, potvrdio je Brković.
5: Jednostavno, Evropska komisija još uvijek nema sluha za naše probleme, iako smo im fino dostavili protestno pismo, protestnu notu, znači da smo ih fino zamolili još jednom, upravo zbog toga da ne pravimo nikom štetu, ni sebi, ni drugima, sve je bilo uzalud, tako da, nažalost, mi ćemo primorani da 14. septembra poduzmemo radikalnije mjere i da blokiramo granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je posjetio vojne položaje i kasarnu odbrambenih snaga Izraela blizu žute linije razgraničenja i najavio nastavak dejstava protiv Hamasa u tom području. Istovremeno, izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će palestinsko stanovništvo na kraju morati napustiti pojas Gaze, istakavši da za njih nema pravog rješenja bez migracija. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 27 do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Lijep pozdrav poštovani slušatelji iz Zenice, gdje je danas svečano otvoren 30. ZEPS 2026. Međunarodni generalni BH sajam privrede. Okupio je kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Pod sloganom Business First, ZEPS 2026 donosi četverodnevni program ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, susretima sa međunarodnim delegacijama, promocije kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala itd. itd. Pred svima nama su četiri iznimno uzbudljiva dana u Zenici. A više od 20 gračaničkih kompanija predstavlja se na ovogodišnjem ZEPS-u i to u posebnoj hali B. I to je prvi put da su privrednici iz Gračanice zakupili jednu cijelu halu. No o svemu tome u nastavku razgovaramo sa mojim prvim gostom, to je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Gospodine Zildžić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam sve slušalce BH Radio 1.
2: I kako to da ste ove godine odlučili zakupiti cijelu halu samo za sebe?
3: Pa to je zajednička ideja Udruženja poslodavaca i grada Gračanice, gdje smo odlučili da ove godine nećemo organizirati sajam u Gračanici, nego da ćemo zajednički nastupiti na sajmu u Zenici. I tako smo došli na ideju da rezervišemo jednu cijelu halu za nas i da napravimo to po sloganu Made in Gračanice.
2: Pa što je to stvoreno u Gračanici da zaslužuje taj slogan?
3: Pa cijeli niz je tu stvari, to je ona naša neka poslovica kao Gračanica od posla čaršija. Cijeli niz industrija Gračanica je nadaleko poznata po svojoj preradi plastike, međutim naravno u međuvremenu tu imamo građevinsku industriju, industriju obrade metala, trgovinu i tako cijeli niz industrija koje imamo i mislimo da imamo šta i ponuditi, mislimo da možemo ponuditi svoje proizvode i usluge na ovakav jedan način.
2: Kažu da je taj nadimak od posla čaršija zapravo da nije slučajno nastao, da je on svojevrsni opis poslovnog mentaliteta vašeg grada.
3: Pa moglo bi se to tako reći. Dakle, Gračanica generalno jedan dugi niz godina ima taj nekakav trend privatnog posla. Dakle, ljudi se puno lakše odlučuju da otvaraju neke privatne mini ili veće kompanije. I kako bih rekao, ne postoji bojazdan od otvaranja kompanija, pa je to vremenom se i pokazalo kao takvo, jer jednostavno imamo cijeli niz što mali, što srednji, što velikih kompanija i mislim da nesrazmjerno velik broj kompanija postoji u Gračanici koje relativno uspješno posluju u odnosu, ajmo reći, na broj stanovnika.
2: Ali kako to da se Gračanlije tako lako odlučuju za pokretanje nekog svog biznisa u odnosu na, recimo, stanovnike nekih drugih gradova? Mora postojati neki razlog.
3: Pa teško je to reći, jednostavno, vjerovatno.
2: Svi mi znamo, dakle, znam i ja ono ko ne riskira, ne profitira, ali dakle, se ne usuđujem riskirati.
3: Znam, jasno mi, ali vjerovatno postoji malo taj, već u međuvremenu mi imamo druge i treće generacije vlasnika firmi koji naravno je puno lakše se odlučuju, odnosno nastavljaju neki porodični poslove i tako dalje. Ne znam, teško je reći zašto, ali definitivno je to tako.
2: Da li to znači da svi oni koji dođu na ZEPS možda maštaju o nekom svom budućem privatnom poduzetništvu, mogu od izlagača iz Gračanice možda dobiti koji savjet?
3: Apsolutno
2: i koliko je
3: tako.
2: To primjenjivo za neke druge sredine?
3: Mislim da je primjenjivo u svakom slučaju, dakle sve pozivam naravno, sve ljude dobre volje da dođu, da nas obiđu koji su mogućnosti, da nas obiđu na sajmu, mogu nas kontaktirati, mi imamo i štand grad, Gračanica i naše udruženje, tako da možemo se mi tu uključiti, možemo dati savjete, možemo dati nešto, a usput možete i pogledati šta mi to sve nudimo.
2: A nudite mnogo toga, nešto ste spomenuli, nešto baš i niste, ali evo, negdje sam pronašla podatak da je za Gračanicu između ostalog vezana i priča o nastanku prvog najmanjeg bosansko-hercegovačkog računara.
3: Tako je, kompanija Tring iz Gračanice je razvijela, da kažem, što bi rekli domaća pamet je razvijela taj mini računar i to je made in Gračanica također.
2: Ali onda tu su i razna napredna industrijska tehnološka rješenja.
3: Apsolutno, imamo, dakle, dođite, imamo tu firmu Metron koja ima dva industrijska robota koji su u pogonu, koje možete doći pogledati kako to izgleda i kako izgleda, dakle, ta robotska ruka koja vari i tako dalje i tako dalje.
2: I made in Gračanica nije samo oznaka mjesta proizvodnje, to je zapravo priča o ljudima.
3: Pa u svakom slučaju, pazite, svaku kompaniju, ja uvijek zastupam to mišljenje, svaku kompaniju čine ljudi, nisu to mašine, nisu to novci, nisu to hale, nego jednostavno ljudi čine kompaniju i ljudi su najveće bogatstvo, da kažem, Gračanice i gračanske privrede.
2: Vi ste svi danas došli ovdje u Zenicu na sajam ZEPS, međutim za vas je iznimno bitan sutrašnji datum.
3: Upravo tako, sutra je dan kada mi predstavljamo, dakle, Gračanicu, gdje je centralni program, čini mi se, od 2 sata sutra popodne, ide centralni program gdje se predstavlja Gračanica, to će biti sve to u toj našoj hali, to je hala B,

0: prolazak od tačke A do tačke B u roku 5 minuta, dok je to u Sarajevu u špici nekoj 40 minuta ili sat vremena. Dakle, mi tu štedimo puno, mi imamo Gračanice, relativno mali grad, imamo lijepu prirodu okolo, sve nam je to na dohvat ruke, ljudi imaju vikendice, koristimo, imamo vremena, puno više vremena za neko sitno druženje, neku brzinsku kafu i tako dalje. Tako da kad ljudi dođu malo starije godine, prednost malog mjesta je evidentna, pogotovo ako imamo, da kažem, materijalnu neku sigurnost.
1: Pa naravno, nikako ne smijemo zanemariti onaj epitet od posla čaršija.
0: Upravo tako.
1: Hvala vam lijepo što ste bili naš gost danas. Uživajte u ovom grotlu od sajma ZEPS. Uistinu je puno posjetitelja, tek će ih biti. Tako. I znam da se pripremate sa posebnim žarom za sutrašnji dan kada je za vas centralni događaj Dan Gračanice.
0: Upravo tako. Hvala vama na gostovanju, hvala vama na pozivu. Pozdravljam sve slušalce još jednom. I u svakom slučaju poziv svima da nam se sutra pridružite i da da zajedno promoviramo Gračanicu i da vidite šta mi to sve nudimo.
1: Ma svašta nudite, ja sam se već uvjerila u to jer sam baš pažljivo obišla halu B. Hvala još jednom.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Kao što sam rekla, gračaničke kompanije, njih više od 20, predstavljaju se u posebnoj hali B sajma ZEPS u Zenici. Tu su od etabliranih proizvođača i porodičnih biznisa do malih poduzetnika, start-upova i novih tehnologija i svi su oni tu na jednom mjestu. Dakle, poseban poziv svima sutra da dođu na njihov centralni događaj. Događaj Dan Gračanice bit će održan dakle u hali B sa početkom u 14 sati, pa eto da se svi nekako uvjerimo kako je to Gračanica dobila nadimak od posla čaršija. Možda će nam odgovor na to pitanje dati i moj naredni gost Šaban Ibrišimović, direktor turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona, naš domaćin evo već druge godine na ZEPS-u. Šabane, dobar vam dan prije svega i dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan vam i drago mi je evo po druga godina jel da smo skupa tu i da se družimo i evo da upoznamo vaše vrijedne slušalce, odnosno sve naše bosansko-hercegovačke slušalce, jeli šta se ovo dešava u Zeničko-Dobojskom kantonu.
1: Dešava se trenutno međunarodni sajam ZEPS, iznimno je važan i za turističke djelatnike, je li tako?
2: Tako je. Tako je. Mislim, ovo je sajam privrede, međutim meni ovako sa izvora djelatnosti kad posmatram i gledam je jako bitan ovaj sajam odvojeći ga od privrede i sama činjenica da na ovom sajmu je jako puno stranih izlagača, gostiju koji dolaze ne samo izlagati nego i u posjetu ovom sajmu, pogotovo iz regiona, jako puno znači i on zasigurno s tim što više upoznaje ljude iz okoline, pogotovo kažem iz regiona, kad je u pitanju turizam, o turističkim atrakcijama. S te strane smo mi tu prisutni, jeli evo kao što vidite i naš sam štand, da mi predstavljamo 12 općina, odnosno 9 općina i 3 grada i sve turističke atrakcije će biti jeli vidljive svim tim posjetiteljima koji dolaze na sajam ZEPS.
1: Mislim da posjetitelji ovi domaći znaju što je to turistički atraktivno, a što ove sa strane najviše zanima?
2: Pa evo, iz analiza koje smo do sada provodili, a i sami posjeta regionalnim međunarodnim sajmovima, wellness turizam, ruralni turizam, kulturno-historijsko nasljeđe, gastroponuda su u fokusu svih tur operatera, odnosno gostiju koji dolaze preko i domaćih međunarodnih turističkih agencija. Tako da evo, to je taj dio kad je u pitanju turizam, odnosno turističke atrakcije koje zanimaju goste iz

0: regiona i iz međunarodnog okruženja.
1: Negdje ste izjavili da svaka destinacija u Zeničko-Dobojskom kantonu zapravo daje jednu bajkovitu priču.
0: Pa da, mi u svim svojim prvom materijalima kažemo da smo mi neotkriveni turistički biser, istog razloga zato što smo mi bili u bivšoj državi jedan industrijski centar gdje su bile zastupljene sve industrije, sve privredne grane. Međutim, rijetki su prostori da kao mi kao kanton da može biti paralelno industrijski i turistički. I to, ta činjenica govori da turisti zaista ovdje, evo kroz ove sajmove, kroz Majs turizam, mogu usput da imaju jedan predivan, zanimljiv, aktivan odmor boraveći na području Zeničko-Dobojskog kantona. I zaista je izazov doći u Zeničko-Dobojski kanton, pogotovo evo zadnje dvije godine kako djelujemo kao turistička zajednica Zeničko-Dobojskog kantona, gdje smo sigurno dosegli veoma, veoma visok stepen vidljivosti na regionalnom međunarodnom planu.
1: Ajde ostavimo taj međunarodni plan da se fokusiramo na ove naše domaće. Koliko zapravo domaći turisti obilaze Bosnu i Hercegovinu, jesu li otkrili Zeničko-Dobojski kanton?
0: Pa mislim na ovaj prekid, ako se vratimo 10 godina kad nije bilo turističke zajednice, da je turizam bio kao grana privrede zapostavljen, neopravdano, nažalost. Međutim, evo kažem, iz analiza zadnje dvije godine i statistika, naši najveći posjetioci su iz regiona, znači iz Hrvatske, iz Srbije, iz Slovenije, dalje ide Turska, pa onda sve ostale zemlje sa svih kontinenta. Nažalost, mislim da jako veliki broj građana Zeničko-Dobojskog kantona nisu ni svjesni, a nisu ni bili na najbližim turističkim atrakcijama u ZDO kantonu. I to i nekada u razgovoru i sa kolegama kaže, pa previše dajete važnosti prezentacije našim domaćim ljudima. Pa zaista mi moramo prvo početi voliti i znati šta imamo, sa čim raspolažemo, da bi mogli kroz onaj marketing od usta do usta, jeli, da prenosimo ono sve što imamo. A zaista toliko ima prirodnih ljepota, kulturno-historijskog nasljeđa. Imamo tako
1: Ajde preporučite našim slušateljima sada koji evo nisu iz nekog razloga do sada posjetili Zeničko-Dobojski kanton, da ih uvjerimo da su napravili veliku grešku, pa možda prvi slobodan vikend, što trebaju posjetiti sve? Dok je još lijepog vremena.
0: Pa evo, ja mislim da sezona će biti sigurno aktivna u septembru i oktobru i prema najavama klimatologa, bit će to jedna lijepa šarena
1: jesen. Ja mislim da su turistički radnici jedini ja. Koji vole ove visoke temperature i koji se raduju ovim klimatskim promjenama.
0: Tako je. I ja preporučio da, evo ove pogotovo tople dane, da se iskoristi boravak u prirodi i da mi iskoristimo naše prirodne ljepote na području Zeničko-Dobojskog kantona, pogotovo nešto sam ja sa gornjih dijela kantona, nego zaista gornji dio kantona ima i spa centre i wellness turizam, počev od olova pa sve do ovih nižih nadmorskih visina unutar Zeničko-Dobojskog kantona. I evo za ovu priliku, znači, predlažem kulturno-historijsko nasljeđe, da se prođe kroz ruralna područja našeg kantona, jer zaista sačuvali smo sela, tradicije, običaje, kulturu. Imamo dobru kuhinju,
1: to da se to usput posjeti.
0: I mislim da je to u ovom jesenjem periodu prostor koji treba da se prođe.
1: A što se dobro jede?
0: A što se dobro jede, to nam opet svi kažu sa strane i onda mi učimo lekciju o ti. Ja zato razvijenijeg turizma nema bez međunarodnih turista. I zaista na tom planu radimo maksimalno i zato sad, evo, bili smo u Maleziji na Dalekom istoku na jednom međunarodnom, vrlo respektabilnom sajmu. evo sad ćemo ići na, u Pariz, u Evropu, odakle nam dolaze najviše sa evropskog kontinenta gosti. Tako da, evo, mi pokušavamo, znači, na sve načine da, da privučemo što veći broj međunarodnih turista. A, nažalost, međunarodni turisti trebali nama doći da nam kažu da mi imamo takve ljepote, da takvih ljepota nigdje u svijetu nema kao u Bosni i Hercegovini, odnosno u našem Zrnjsko-dobojskom kantonu.
1: I znam da imate sjajnu suradnju sa razne raznim udruženjima. Evo, recimo, ovdje konkretno imamo jedno krasno udruženje žena, Janići, koji su nas tako lijepo nahranili.
0: Pa vidite, mene nevladni sektor je uvukao u turizam prije 20 i više godina i onda sam ja i sam bio jedan aktivan član i na području moje općine, odakle ja potičem, jedan sam od pionira u razvoju turizma, onaj, i meni je bio cilj da kroz ovaj sajam na ovom, znači, našem domaćem planu da pokažemo sve te čari, specijalitete sa svih općina i gradova Zrnjsko-dobojskog kantona, pa smo ovako i rasporedili da svaki dan iz jedne najmanje općine imaju, znači, udruženje ovdje sa svojom gastroponudom, sa svojom etnološkom postavkom, jer zaista toliko je ta nematerijalna baština bogata da, opet kažem, mi sami nismo svjesni onaj koje imamo bogatstvo i nekako bi to trebali prenositi onaj, na mlađe generacije i da se nastavi ta tradicija baštinjenja.
1: Ma njegujete tradiciju na mnoge načine. Evo, nešto nam se Halid Begić sada ušutio, a tako nas je lijepo sa svojim sazom zabavljao.
0: Htjeli smo, naravno, da ja sam Halida ovdje Begića pozvao da bude na štandu turističke zajednice i sa udruženjima žena na dan otvaranja, jer to je jedan poznati umjetnik bivše ex-Jugoslavije koji svira na različitih 7 narodnih instrumenata, koji je imitator, glumac, jedna osoba koja zaista zaslužuje pažnju javnosti i podršku, evo, nas i turističke zajednice. Evo, danas smo mu priuštili takvu vrstu da bude gost na prvog dana otvaranja sajma Zrnjsko-dobojskog 2026.
1: Ljeto još uvijek traje, klimatske promjene turističkim djelatnicima, kao što smo već rekli, idu na ruku, pa će lijepog vremena biti još narednih mjesec, dva, no do sada koliko ste zadovoljni ovim dijelom turističke ljetne sezone?
0: Pa, prema svim podacima, nećemo govoriti o statističkim podacima,
1: nije,
0: ali prema ovo
1: to,
0: nije, naravno, vrijeme, sumirat ćemo poslije prvih 9 mjeseci, ali ovo što pratimo do sad, svi parametri govore da je bolja godina zaista nego što je bila 25. A mada je nama 25. Do sada bila rekordna, zato što smo imali gotovo preko 40% više noćenja u zadnjih 12 godina i ako se vratimo na 19. godinu u Zrnjsko-dobojskom kantonu i da smo imali negdje preko 13% više posjeta domaćih međunarodnih turista. A evo, kažem, sve govori da ćemo mi u ovoj godini tu statistiku popraviti.
1: Hoćemo li se do godine voziti vozom do Vareša?
0: Nažalost, ja sam i u ovoj godini mislio jedno 10 vozova organizovati. Pokrenuo sam to sve na vrijeme od mjeseca januara preko federalnog ministarstva, preko vlade ZDO kantona, ali evo, neke okolnosti nisu dozvolile da se ostvari taj plan, a evo, mi ćemo planirati svakako da u 27. godini da se zaista da to bude realnost, da se dogodi i da ne samo vozi voz od Sarajeva do Vareša, nego da to bude jedna druga industrijska tura do Maglaja od Sarajeva, tako na taj način da iz te strane, kad je u pitanju industrijski turizam, a i svi ostali, a ima i gotovo 80 vrsta, i možemo reći da je Zrnjsko-dobojski kanton u tom pogledu bogati, da u svakom ćošku ove površine Zrnjsko-dobojskog kantona možemo konzumirati tu svaku od tih vrsta turizma. I po tome je sigurno, mislim da je Zrnjsko-dobojski kanton upravo tajna kad su u pitanju turistički proizvod i turistički atrakcija.
1: A zašto sam vas to pitala? Zato što imate potencijala, zato što je kada se ima ideja dobra, onda je to zaista sve na dobro izađe. Znam da je prošle godine to bio boom i znam da se vrlo teško mogla naći karta za taj voz. Ja sam uživala beskrajno i hvala vam na

0: da to zajedno sa, veoma je važno da smo mi uključili sa akademskom zajednicom, da imamo turističku zajednicu, da imamo nevladne organizacije. I sad to, kad uzmete sve to skupa, kad imate dobru ideju, onda sigurno to može biti podržano i financijski i medijski i tako dalje.
1: Koliko vam znači prisustvo na ZEPS-u?
0: Pa znači puno. Znači puno. Znači imamo priliku da mi sada ovu našu manifestaciju širimo u smislu da se informišu i drugi ljudi. Jer ima, ovdje su dolazili, neko je čuo, neko nije čuo, pa kad malo pođemo pričati, onda zaista, pogotovo stranci, to je nevjerovatno. Kako oni to gledaju, divije se, a onda je sad u tome mi pričamo ovdje i našim jelima. Bez čimbu neko jelo, ali sad imate tu i druga ova jela što je već pričano. Znači imamo nešto da ponudimo turisti. To je veoma važno. Tako da, da je naša ideja da ovo imamo dobru saradnju i nadam se da ćemo je nastaviti sa turističkom zajednicom.
1: I da malo više imamo čimburijada, a ne samo 21. marta.
0: Pa dobro.
1: Jeste 21. prvi dan proljeća, ali...
0: 21. marta mi ne odustajemo od tog trenutka. Da je, ne znam, da je kijamet.
1: To se treba zadržati, da je kijamet, ali da još pada, koji dan.
0: Nek pada, bilo je snijega. Bila je vaša kolekcija jedne godine u šatoru, to je smrzlo sam se, a direktan prijenos bio.
1: Međutim, gledajući sad kako, sad, kako je čimbur otišao, mušterija uvijek ima.
0: Pa ne, to je sigurno, jer nama je cilj da u ugostiteljskim objektima se proširi to i da ima u ponudi zemljički čimbur. To je ovako ideja, nadam se da ćemo uspjeti u tome.
1: No, forum građana Zenica nije samo vezan za čimburijadu, još puno toga lijepo gradite.
0: Naravno da jest, ja vas mogu informisati, recimo mi radimo na kulturno-historijskom nasljeđu, imamo tradicionalno obilježavanje Vilno-Poljske izjave povelje Kulna Bana, to je manifestacija od Kulna Bana i Dobrije dana koje traje od 2003. godine u kontinuitetu, evo sad smo imali u avgustu manifestaciju 837 godina povelje Kulna Bana, a s druge strane imamo još sad izredno aktualno važan projekat pod nazivom Nova vozila, jasna pravila. Dakle, radi se o električnim romobilima, mi ne zabranjujemo, hoćemo da se uvrste, da se znaju pravila, i već smo pokrenuli inicijativu prema gradskom vijeću da će se donijeti odluka kako bi se te pravila uredovali dok se ne desi zakon na nivou federacije.
1: Hvala vam lijepo što ste bili naš današnji gost. Uživat ćemo i dalje zajedno na ZEPS-u.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, sa nama je bio Faruk Kadrić, forum građana Zenica, koji se također, predstavljaju, oni su jedna vrsta domaćina na ovogodišnjem ZEPS-u. Mi već imamo i narednu gošću. U subotu 5. septembra, posljednji dan ZEPS-a, bit će posvećen porodicama i djeci. Posjetitelji očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni programi, sadržaj za najmlađe, igre, natjecanja i druge porodične aktivnosti, a u programu je planiran interaktivni susret sa Sanjom Miovčić, i to kroz promociju knjige Zaboravili su da mi kažu. Sanja Miovčić je ovdje s nama u studiju. Sanja, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: I evo nekako drugačija tema kada nas dvije razgovaramo. Nekako su dosadašnji naši susreti, razgovori uvijek bili vezani za Fondaciju Impact. A sada je knjiga u pitanju.
2: Pa jeste, nekako i dalje je sve vezano za investicijsku Fondaciju Impact. Ali evo, malo sam sad, čini mi se, sve iznenadila objavom ove moje prve knjige, koja je zapravo i nastala kao rezultat jednog projekta koje smo radili za mlade 2022. godine. Zvao se Inicijativa privatnog sektora za mlade, gdje smo upravo željeli da napravimo jedan most ka tadašnjoj generaciji maturanata. Radili smo sa 6 srednjih škola kako bismo im nekako približili, ne mogu da kažem svijet odraslih, ali dakle šta je ono što ih čeka nakon maturiranja i koji su naredni koraci, dakle prilikom odabira karijere, šta je ono što je važno i šta je ono na što već tad treba da se usmire, nekako obrate pažnju, jer ćemo mi to kasnije kada dođu negdje zakucaju na naša vrata ili kao poslodavac ili kao nekih partnera ili možda nekih mentora.

0: roditelja također tražiti i očekivati od njih. Dakle, kako sam ja bila negdje idejni tvorac tog projekta i realizovala ga, bila sam jako posvećena da nađem neki odgovarajući jezik kako bi me razumjeli. Kako bi me razumjeli i kako bi u stvari nekako doprla do njih. To nije bila stručna edukacija, nije bila obavezna edukacija. I onda smo željeli da im ponudimo neku raznolikost i različitost, da malo izađu iz tih okvira i školskih i pedagoških, a i tih roditeljskih okolišta. I tako je sasvim spontano sam ja počela njima da pišem onako neke motivacijske crtice, zapise u namjeri da to prosto poklonim na kraju umjesto nekih certifikata ili tako nekih diplomica, to nešto što će im koristiti kasnije. Međutim, kako vrijeme odmicalo, ja nisam stigla to da realizujem za tu grupu srednjoškolaca, onda je to tako stajalo, taj materijal je stajao, sam ja nekako nastavila da pišem i onda su mi predložili kao ajde sad ti to objavi, napravi priručnik. I stvarno smo onda napravili priručnik, odnosno jednostavno neki poziv na akciju, dakle da svu tu teoriju nekako primjenimo i u praksi, tako da ova knjiga, zaboravim da mi kažu, osim što sadrži te neke inspirativne poruke i neke zapise onome što bih ja voljela da su meni rekli kad sam imala te dosta osjetljive godine, 18, 19, 20, i više, sadrži i neke vrlo konkretne jednostavne vježbe koje sam ja primjenjivala u svom životu i koje su dale rezultate. Dakle, nisam tu, ne propagiram nešto što nisam sama nekako isprobala i zašto ne mogu da tvrdim da funkcioniše. A u stvari knjiga, mislim, namijenjena je prevashodno mladima, ali
1: kako... Trebaju je i roditelji pročitati, ili
0: upravo
1: tako?
0: To hoću da kažem, da ona ima jedan transgeneracijski moment, odnosno namijenjena je svim generacijama. Svako od nas može da je čita drugačije i doživi drugačije u zavisnosti od toga u kojoj fazi svog životnog puta jeste. Trudila sam se da ne dajem gotove odgovore, već nekako da naučim čitaoca ili da ga sprovedem kroz fazu postavljanja svojih pitanja, jer nekad prosto ne znamo da postavimo pravo pitanje da bismo došli do odgovora. I knjiga se može da se čita onako nasumično, gdje je otvore, nema sad nekog pravila, i može da se čita godinama, dakle kako neko radi na sebi, sazrijeva, mijenja se, može uvijek da nađe odgovor na neko novo pitanje ili put koji će ga dovesti do pravog pitanja.
1: A kako ste odabrali naslov knjige? Vrlo je intrigantan.
0: Pa, mislim, možda je kako sam odabrala, čini mi se lako, jer na kraju bi se ispostavilo da je to onako ozbiljan jedan zadatak kako nazvati jedno djelo. Poglavlje u knjizi koje je možda i najintimnije, najličnije se upravo zove Zaboravili su da mi kažu. A ovako ukratko, dakle, zaboravili su da mi kažu da je sasvim u redu da budem samo pisac, recimo, tako želim da im kažem, da je sasvim u redu da prate svoje talente koji se nekako pokažu u najranijem dobu i od kojih se mi udaljavamo, čini mi se, čitav život, jer nam niko nije rekao da je to sasvim u redu. I onda kasnije nekako kad tad se ponovo nađemo na istom putu, jer mislim, talente je nemoguće sakriti ili nekako suzbiti.
1: I vi ste sami primjer za to, je li tako? Iz nekog drugog miljeja dolazite, ali sada imate knjigu.
0: Pa imam ja više knjiga, ovo je prva koju sam objavila, jer sad sam nekako spremna da uđem da se više posvetim tome, ali mi je ozbiljna privilegija i čast, zato što i prije nego što je knjiga objavljena ovako kao gotov materijal, ja sam držala radionice sa mladima o liderstvu, tako nekako, sve sa ciljem osnaživanja i inspirisanja, i stvarno je najveća privilegija i čast kada vam neko dođe i kaže to mi je baš sad bilo potrebno da čujem u ovom trenutku. Tako da nekako to je više neki poziv i u stvari je potpuno u skladu sa onim što je ovaj jedna od teza ove knjige, kada im se obraćam iz ugla izbora karijere ili budućih zanimanja, postavljam pitanje šta biste radili i da vas ne plaćaju. A onda je jedan od odgovora, dakle jedna od preporuka, radite to već sada jer će vas jednog dana plaćati, bit ćete prosto toliko dobri da nećete imati mnogo konkurencije.
1: A kakva ste vi pitanja dobivali od mladih ili bilo neko koje vas je onako baš zaintrigiralo?
0: Pa vrlo sam u stvari pozitivno iznenađena koliko oni imaju jedan taj već sad holistički pristup stvarima. Pitali su me šta je sreća recimo, ili su me pitali dosta postavljaju i tako tih spiritualnih pitanja, što je meni bilo onako začuđujuće. Čini mi se da mi ne poznajemo dovoljno dobro tu generaciju i da ih nekako osuđujemo, nekako previše osuđujemo, a u stvari to je stvarno jedna, genijalne su ove nove generacije i imaju, čini mi se da imaju jedan sistem vrednosti koji je zapravo vrlo, vrlo zdrav i prije svega zahtijevaju da se poštuju i oni kao individua, zatim da se poštuje, vrlo su osvješteni u smislu zaštite okoline i u smislu koliko je važno biti dobar prijatelj. Tako imaju stvarno, mislim da možemo svi da naučimo od njih dosta, samo ih je potrebno saslušati i dati im prostora.
1: A da li to znači da je njima na neki način lakše nego što je bilo nama, starijima? Mi smo imali to, kao što ste vezano za pisaštvo što ste spominjali, mi smo imali očekivanja porodice na jednoj strani i na drugoj strani vlastite želje. Naravno i na trećoj očekivanja društva. Kakvi su mladi po tom pitanju? Da li isključivo gledaju te svoje vlastite želje sada?
0: Pa, zato mislim da su zbunjeni, odnosno da ih mi kao roditelji dodatno zbunjujemo i zato mi je izuzetno drago što ću da radim ovu radionicu i sa roditeljima i sa djecom, jer i roditelji moraju da shvate da smo mi isto tako preuzeli neke, naslijedili neke programe od naših roditelja ili naših nekih predaka i da možda ne znamo drugačije, a definitivno bi trebalo da probamo i neki drugi način ili da naučimo neki jezik koji ti mladi ljudi razumiju, jer su zapravo ta očekivanja vrlo često nerealna i najčešće su to naše neko očekivanje, naši programi koji ne moraju da imaju veze sa tim pojedincem koji je pred nama, pa taman da nam je sin, ćerka, kogod.
1: Ja nekako imam osjećaj, možda me vara, da mladi danas više slušaju svoje želje. Ali kažem, možda me vara osjećaj.
0: Oni definitivno ne prate te norme i forme u mjeri u kojoj smo ih mi pratili i mislim da nije loše da mi nešto naučimo od njih u tom smislu. I upravljanja vlastitim vremenom i da se poštuje prosto i njihovo vrijeme i njihov angažman, nisu to toliko nužno loše negativne stvari. Mislim da je najvažnije da mi nekako stvarno nađemo most, da te razlike koje su sada, bit će sve više izraženije zato što dočekujemo sad novu generaciju koja je potpuno digitalna generacija, koja je odrasla sa kompjuterima i telefonima u ruci i tek ćemo s njima morati da učimo neki novi jezik. Ja sve posmatram iz ugla budućih kolega, dakle to su generacije s kojima ćemo mi da radimo i sarađujemo već sada, za koju godinu, za 10 godina očekujem da su oni na svim ovim pozicijama.
1: Kako ste zamislili, dakle, vaše druženje sa posjetiteljima ZEPS-a u subotu, 5. septembra?
0: Pa, što god da sam ja zamislila, ja ću to da prilagodim kad vidim, kad osjetim puls u sali. U principu sam svakako zamislila da bude vrlo interaktivno, vrlo inspirativno i da nekako svi odu ne samo u boljem raspoloženju nego što su došli, već jednostavno da posmatraju svijet makar na trenutak tim iz tog nekog ugla koji čitava knjiga zapravo i propagira, a to je ugao da na kraju krajeva jedino je bitno da smo dobri, pristojni, ljubazni ljudi.
1: Ukoliko počinje druženje?
0: Počinjemo u 11.
1: Hala koja?
0: Iskreno ne znam, evo sad sam došla i baš sam shvatila da kako ima više ovih hala, ne znam, nisu mi još negli organizatori, ali svakako ću ja to da iskomuniciram naknadno.
1: I da kraj moram vas pitati što ima novo u investicijskoj fondaciji Impact? Neki lijepi pozivi su otvoreni, to sam vidjela.
0: Jesu, hvala vam na pitanju. Pa uvijek smo aktivni, evo sad baš nam je aktualan poziv za mlade ponovo u Tuzlanskom kantonu kroz projekat Mladi u biznisu koji zajedno realizujemo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i mikrokreditnom organizacijom MiBOSPO. I poziv je otvoren do 7. septembra, a odmah nakon toga ponovo u Tuzlanskom kantonu nam kreće novi inkubator poslovnih ideja. Radit ćemo još projekte u drugim kantonima, pripremamo i dosta nekih novih zanimljivih projekata. Eto, uglavnom mi smo opredjeljeni i posvećeni mladima, naravno, kroz razvoj preduzetništva i to neko osposobljavanje da što prije uđu u te poslovne vode.
1: Ali mladima koji su talentirani i inovativni, po tome ste sretna žena, jer ste okruženi takvim ljudima.
0: Pa jesam, to je stvarno privilegija i kažem vam, to je nešto što sam ja odabrala i prije nego što je to sad postao moja zvanična pozicija.
1: Nakon Zenice, nakon ZEPS-a, da li će biti daljih druženja u drugim gradovima i predstavljanja knjige Zaboravili su, da mi kažu?
0: Biće, baš sam jutros dobila dva poziva iz vrlo malih sredina, jako sam počastovana izuzetno malih sredina. Mislim da ćemo prvo ići sa ovim, naravno, mislim većim gradovima. Planirane su naravno i promocije u regionu, i Beograd, i Zagreb, i Podgorica, a onda i naravno kod nas je Banja Luka, Mostar, a onda naravno i kroz naše programe, pošto radimo sa više od 60 lokalnih zajednica, ja ću se truditi kad god je to moguće da te mlade koji su svakako dio Impact zajednice nekako upoznam i sa ovim jednim pristupom, da ih osnažimo i u tom smislu.
1: Sanja, hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji programa BH Radija 1, dakle subota, 5. septembar, interaktivni susret sa Sanjom Miočić kroz promociju knjige Zaboravili su da mi kažu. Knjiga je namijenjena i mladima i roditeljima, tek toliko da se zna. Hvala Sanja.
0: Hvala vam puno.
1: I poštovani slušatelji, to bi bilo sve za naše današnje javljanje sa Međunarodnog sajma ZEPS sajma, koji je više od 3 decenije mjesto susreta privrede, ljudi i ideja. U ovim trenucima podsjetit ću vas, u toku je panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike, teme su investicije, industrija, tržište rada, izvoz i konkurentnost domaće privrede. Sutra, drugi dan sajma, bit će u znaku novih tehnologija, energijske efikasnosti, digitalizacije poslovanja. Sutra će biti održan i dan Gračanice na ZEPS-u, bit će predstavljeni privredni potencijali Gračanice. Puno još dešavanja je najavljeno, evo za treći dan ću izdvojiti sajam. Sajam će doneti snažan fokus na povezivanje univerziteta i privrede, razvoj ljudskog potencijala, obrazovanje i međunarodnu saradnju. Dan će biti završen tradicionalnom svečanom dodjelom priznanja najuspješnijim izlagačima ZEPS-a, bronzanom, srebrnom i zlatnom ružom ZEPS-a. I evo, kao što smo rekli, subota, 5. decembar, posljednji dan ZEPS-a, namijenjen je porodici i djeci. Sve posjetitelje očekuju edukativni sadržaj, kreativne radionice, zabavni program i sadržaj za najmlađe, igre, takmičenja i druge porodične aktivnosti. I to bi bilo sve od nas sa ZEPS-a za danas. Poštovani slušatelji, lijepe pozdrave upućuju vam Samir Bešić, Vanja Iličić i Ljiljana Pepović.

nakon uvertire za operu Naim i dalje slušamo dijela iz pera Jean-Philippa Rameaua. U narednom bloku bit će to odlomci iz njegove opere Dardanus.